רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: היי, כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
3: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
2: הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. ראש הממשלה נתניהו יצא לביקור בזק בניו יורק, שם ינאם הערב לפני העצרת הכללית של האום. לפני ההמראה אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
4: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
2: כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. על פי החוק, בהחלטות פסילה של הוועדה, ההחלטות מועברות לאישורו של בית המשפט העליון. שורה של מוסדות תרבות וציבור מסרבים להציג או ביטלו את הקרנתו של הסרט התיעודי התעוררות, המציג את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה ב4 השנים האחרונות. ברשימת המוסדות, סינמטק הרצליה, סינמטק חולון, מכון ויצמן והמועצה המקומית עומר. מפיק הסרט יואב לשם אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי מוסדות הציבור נכנעים ללחצים ולקמפיין השתקה מצד ארגוני ימין.
5: כל המקומות האלה מפחדים, לא נותנים כי מפחדים מהממשלה, כי מצנזרים. ניתן להביע דעות, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל להשכיח את הסיפור, את הנרטיב, את מציאות חיינו, הכל על מנת שלא יזכרו, זה לא סביר. כמו שאי אפשר להשכיח את הנרטיב של השנים האחרונות במדינת ישראל.
2: ממועצת עומר נמסר בתגובה כי על פי נוהלי המועצה לא מתאפשר שימוש במבני ציבור לפעילות בעלת אופי פוליטי. ממכון ויצמן נמסר כי הסרט לא נכלל ברפרטואר שנבחר בידי הגורמים המקצועיים האחראים על תוכני התרבות במכון.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
6: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.

0: למצוא אותי בפנים.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
2: בסוף הכל יחזור להיות בדיוק כמו בהתחלה.

0: בסוף, הכל יחזור להיות בדיוק כמו בהתחלה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שור את פניי, לא אמצא בראי, מביטים הם בי רק בחלון. בין סיוטיי ושנת ישרים,

0: לך טוב יותר, אני מבטיח שלנצח נשאר.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רק. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. סמנכ"ל רפואה בבית החולים שערי צדק, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בתוכניתנו הבוקר הזה על מצבו.
3: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייאה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
2: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אביו של הפצוע, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, עושה את דרכו ארצה להיות עם בנו ומשפחתו. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים העלו הלילה באש כלי רכב בכפר עטרה מצפון לרמאללה. הוססו כתובות גרפיטי בדבר נקמה וטרנספר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בצהל בודקים את הדברים. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, אך מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אבו שחדה כי הוא מתנגד לטבח 7 באוקטובר.
4: אני גיניתי את הטבח.
5: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל.
4: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה ב7 באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
5: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
4: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
5: ארגון טרור?
4: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
2: כתבתנו דקלה הרון מוסרת כי ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו לניו יורק וינאם הערב ב9 שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. לפני המראתו אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
6: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
2: שליחנו שחר גליק מוסר כי בביקור הבזק שימשך כשבע שעות בלבד, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם ראשי מדינות, אך לא עם הנשיא טראמפ. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגע וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
7: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות ב-

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. סמנכ"ל רפואה בבית החולים, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על מצבו של נריה.
3: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייאה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
2: על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
4: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים.
2: השר אלי כהן אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן.
5: אני גיניתי את הטבע.
6: לא גיניתי את הטבח.
2: סליחה. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, ואומר כי הדברים נכתבו בטרם התבררו ממדי הזוועות. עם זה, בראיון לרן בנימיני בתכניתנו הבוקר הזה, סירב אבו שחאדה להגדיר את חמאס ארגון טרור.
5: אני גיניתי את הטבח.
6: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל...
5: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות, שאני מתנגד אליהם.
6: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
5: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
6: ארגון טרור?
5: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
2: ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק, שם ינאב הערב ב-9 בעצרת האום. ביקורו בארצות הברית יימשך כ-7 שעות. בלשכתו של נתניהו אומרים כי מנהיגי מדינות רבות ביקשו להיפגש עמו במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת החג, ראש הממשלה היה יכול להיענות רק לחלק מהם. מתוכננות לו פגישות עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה ואתיופיה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
7: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן החדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: השעה בחסות
7: רינה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרגשה, הרגשה דודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא... כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל, פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrified.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, אני, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור נכון. מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
0: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
0: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קריבה

0: קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה, כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערבה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת, ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: נשאר. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה, שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
3: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים.
2: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה אל פאוקה ועל הפצצה בעיירה אל מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. אתמול פסלה הוועדה את הרשימה המשותפת ואת רע"מ ואת יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד אמרה לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אין שום בעיה לשבת עם אנטי ציונים מהמפלגות החרדיות.
4: השותפים שאומרים נמות ולא נתגייס, כשהשר שהוא מינה גולדקנופ הוא זה שהשתתף בצעדה, אגב עם צ'קלקה ורכב ממשלתי על חשבון משלם המיסים, זה לא מפריע להם. האנטי ציונות שאנחנו רואים פעם אחרי פעם מהמפלגות החרדיות, זה סבבה, זה אין בעיה, אפשר לשבת איתם, אפשר לשמן ואפשר לממן במיליארדים.
2: משה יעלון, שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל, תוקף את הנשיא הרצוג בשל החלטתו לקצר את משך הרישום הפלילי של אלאור עזריה.
5: הרצוג, שר הביטחון, החליטו שזה מה שצריך לעשות, וזה כמובן חודש לפני בחירות, במקרה אפשר לעשות זה גם אחרי בחירות, אפשר לעשות ביטוי אחר. לכן אני ראיתי פה את העניין שבוז'י הרצוג משתתף בקמפיין נגד גדי איזנקוט, ויצאתי נגד זה.
6: מה לדעתך האינטרס של בוז'י הרצוג?
5: הוא יותר נאמן לממנה מאשר למדינה. שם הלב שאני לא קורא לנשיא המדינה. אני גמרתי איתו, הוא בוז'י מבחינתי.
2: הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם שידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה, עריכה וכתבות ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש כתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לקול ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה. צעיר מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. מחקירה ראשונה עולה שהצעיר, בן 21, בא לקבל טיפול, אך החל להתפרע ולקלל. כאשר האחות ביקשה ממנו להירגע, תקף אותה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
7: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות את יושב ראש המפלגה.
3: חבר הכנסת ליתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, עברו הציבורי והפלילי מתועד, והוא הורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. בן גביר אינו בעל תשובה שחזר מדרכיו הרעות, והחליפה והעניבה שהוא מתעדר בהם אינן מסתירות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
2: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
4: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשעה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה, ואתה מתבסס בזה כאן. נו וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה, בוא נפסול חצי מהאופוזיציה, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
2: שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שבנו נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע הדריסה אתמול ליד בית חורון, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מטופל בידי הרופאים הטובים ביותר שיש. לייטר אמר את הדברים בהצהרה שמסר לתקשורת בבית החולים שערי צדק בירושלים.
5: בדרך לפה אפילו בא מטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
2: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה הפאוקה ועל הפצצה בעיירה אל מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. יזם ההייטק אסף רפפורט, מנכ״ל וויז, שנמכרה לגוגל ב-32 מיליארד דולר, אומר כי ההחלטה להוציא מישראל את כספי החברה בזמן המחאות על הרפורמה המשפטית הייתה החלטה עסקית גרידה. בריאיון לרוני קובן בתוכנית פגישה, אמר רפפורט כי ההכרזה על הוצאת הכספים נועדה להטריע.
6: בעלי המניות של וויז יש להם מטרה אחת, וזה להשיא תשואה. וכשמדינת ישראל מחליטה לראות לעצמה ברגל, הם לא רוצים להיות שותפים למהלך הזה. והם מוציאים את הכסף. ואתה יודע מה עצוב? שזו הייתה החלטה עסקית נכונה. אני חושב שהיום, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, למדנו שטוב שלא מטטים בעיות מתחת לשטיח, וחשוב להציף ולהטריע כשבעיות נאגרות. בחלקה שלנו, של סטארט-אפים, של חברות בינלאומיות, תהליכים שבעצם פוגעים בכלכלה הישראלית. אני חושב שזה היה מחובתנו להגיד, המהלך הזה יש לו השלכות, ואסור לנו להמר על העתיד שלנו.
2: הרעיון המלא ישודר בתוכנית פגישה בכאן 11 במוצאי שבת אחרי החדשות. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם השידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה ועריכה ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לכל ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. בשנת 1972 הצטרף לערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. לאורך השנים ביים סרטים תיעודיים ותרם גם בתחום האקדמיה והחינוך. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
7: נשארה ש...
0: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.
8: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
9: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, גדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי, והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאמא שלי התעקשה, ופנתה לי עיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית?
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
0: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון. והתחיל לנתח אותו, אני נקפתי סחרחורת, ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה, נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי, היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למדת פיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצאת עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
0: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני?
0: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
0: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. והרעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
0: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה ורפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
0: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
0: לראות את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. ואני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שאתה עצב, הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי עצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
0: אז שנייה רונן שאני אבין, אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל, ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
0: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפתרה, או לפחות חלק מהדברים נפתרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
0: אהה, אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא עצב.
0: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
0: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
0: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. אלה, כל השמות האלה הם שמות טובים.
0: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
0: יפה.
1: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נוירונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה, זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים, ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
1: לאוריינטציה
2: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
0: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
0: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, תראה, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, הוא אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: נחזור אליך ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזה חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
0: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה, אז היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ובעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, זה סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
0: כן, כמו שאמר.
1: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
0: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם הפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
0: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זה חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה,
1: כן,
2: אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, לא? בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
0: זה ממש מגניב.
1: כן, כן, זה ממש מגניב.
0: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'ר פיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
0: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25. אצלנו אנחנו...
0: כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
0: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
0: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים את טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי, מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
0: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן, אז יש שימושי. כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא ניסינו לקמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
0: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
0: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שמגיע מהממש.
0: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע, היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
0: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
0: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
0: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא, לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
0: זה קשה.
1: זה קשה, דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
0: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
0: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון,
0: בעצם
1: בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה הוא...
0: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו באמת, פרסמנו בטוויטר את המאמר,

0: עמדות פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
2: אז עונן, רק שאני אבין, אז זה אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
2: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה אוניברסיטת בן גוריון בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
2: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים כזל חיות מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
2: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
1: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
2: אוקיי, אז נחזור לדגים.
1: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
2: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
2: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
2: זרמים.
0: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
0: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל

0: זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
1: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים האחרים.
2: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
1: עכשיו, שאלה נהיה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה התאית. כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
2: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח, והרצון להבין את המוח, זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח. אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת, אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים שהוא מאוד מאוד מגוון.
1: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
2: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, ההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
2: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
2: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
1: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
2: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
2: או,
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם אוסף של כלים, נגיד מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
2: יפה.
1: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
2: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. הרופאים בבית החולים שערי צדק בירושלים נלחמים על חייו. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מצוי בידיים הטובות ביותר.
3: בדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
2: ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת מפלגתו של איתמר בן גביר, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים את יושב ראש עוצמה יהודית.
4: חבר הכנסת איתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, אבל...

0: שהוא מתעדר בהם אינן מסתירות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
1: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
2: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשעה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה, ואתה מתבסס בזה כאן. נו וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה, בוא נפסול חצי מהאופוזיציה, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
1: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, החבר בוועדת הבחירות, מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון ואומר כי פסיקותיו מושפעות מלחץ פוליטי ולא מלשון החוק.
3: בית משפט שלא פועל על פי חוק, פועל ומושפע, אגב על זה יש קונצנזוס ימין ושמאל, פועל ומושפע מלחץ ציבורי, הוא לא פועל ומושפע מהחוק.
4: פועל ומושפע מלחץ ציבורי, אתה אומר את זה כאילו זה רק מזה. זאת אומרת, החוק הוא כלום בעיניו?
3: מי לא אומר את זה? בית המשפט כתב את זה. בית המשפט פעל במאזן לחצים בין מחאת קפלן לבין הציבור במדינת ישראל. בית משפט אמור לסוק על פי חוק, לא להיות מושפע מהפגנה פה או מצעקות שם.
1: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. מחנך לשעבר מאזור ירושלים שניהל קשר מיני עם תלמידה כבת 15 נידון למאסר של שנתיים ושמונה חודשים. בית משפט השלום בבירה גם חייב אותו לפצות את המתלוננת ב-24,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט התיר לפרסם את שמו של המורה לשעבר, אך ביצוע ההחלטה מעוכב. שלושה שוטרי משמר הגבול חשודים שגנבו רכב במהלך פעילות מבצעית. על פי החשד, במהלך סיור בעוטף ירושלים הבחינו השלושה ברכב חונה ובו מפתחות. הם נכנסו אליו והחלו לנסוע. הם פגעו במכוניות סמוכות ונטשו את הרכב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השלושה נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים ושוחררו בתנאים מגבילים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: מאמי.
8: Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
9: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Why would you be with someone if they drag you down more than they lift you up? To not be alone?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת המפלגה, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר תקף את ראשי ביחד.
3: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד תפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
2: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות.
4: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
2: מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. מבית החולים שערי צדק נמסר כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. קצין הביטחון של מועצת ישע, שלמה וקנין, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הפיגועים האחרונים אינם מעידים בהכרח שמדובר במפגעים בודדים.
5: המונח הזה, פיגועי בודדים, יכול להיות שבז'רגון הצבאי הוא עושה איזשהו סדר, אבל הצבר כבר נותן תחושה שזה מעבר לכך, פסילת רשימות ערביות, איך זה ישפיע ברחוב וכך הלאה וכך הלאה.
6: אמרת שפסילת רשימות ערביות יכולה לעורר עוד זעם ברחוב הערבי ותגובות?
5: אני מניח.
6: כולל תגובות של אלימות?
5: אני מניח.
2: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מאיצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו הקווים האדומים, עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי על רכב באזוודה שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. תושב ביתר עילית שנעצר באוקראינה בגין השתמטות מגיוס ישובץ כרופא צבאי באזור חרקיב. כך מדווחת פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה. יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב, בן 49, נעצר לפני 10 ימים בגבול רומניה בדרכו חזרה לישראל מתפילות ראש השנה באומן. בבדיקת המסמכים התברר כי קרלינסקי, יליד אוקראינה המחזיק באזרחות כפולה, חייב בגיוס לצבא המקומי שבו שירת בעבר בטרם עלה לישראל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ניסיונות של משפחתו להביא לשחרורו בטענה לפתור נכשלו, שכן החוק המקומי פותר רק הורים לשלושה ילדים ומעלה, בעוד שלקרלינסקי יש רק בת אחת.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
7: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם היי אלוהים עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט, שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, איך ניתן למצוא אותה. זו הרצאה מהממת, מדהימה, ומעוררת השראה, והכי הכי, היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת, אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך שזה ילד, עולם ומלואו, אבל...
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף, הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים, כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם על החדר, בחדר להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך זה יש מאפיינים, לכל אחד יש מאפיינים אחרים.
1: נכון, אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם מבחינה מקצועית להגיד.
0: כן, כן, כן, אני ישר, את יודעת, זה התחום שלי, אז אני ישר.
1: לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכ"לית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק.
0: אני חושבת... החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב okay. אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה. בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית, אני מגיעה מעולם קהילתי, מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה, שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב? כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים. תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר רחוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, ואת אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל.
1: באופן אישי.
0: זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה, כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים, והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם כל למדתי, פתחתי את העסק, וכשהחיים הביאו את מה שהם הביאו ואת ההתמודדות, הדברים הרבה יותר יושבים, כמו שאת אומרת, יותר קל לי בהדרכות להביא את הדוגמה שאני חווה ביום-יום. את יודעת, יצא לי לא מזמן לעשות הדרכת עובדים מאוד גדולה לכל רשת קניוני עזריאלי. זה השפעה מאוד מאוד גדולה, וכשאני ישבתי שם מעבר לכל התארים שלמדתי, והחוק שאני יודעת, ובאמת הידע המקצועי, ויכלתי ולו לרגע לתת להם את החוויה של מה זה ילד על הרצף האוטיסטי בקניון, אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר. כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של... למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
1: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת, ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
0: עוד לא במקום הזה
1: עוד
0: ממש.
1: עוד לא במקום הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות, בכל זאת, יש מודעות לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתור. הנושא של פטור מתור עושה רעש, אפשר רק על זה לעשות רעיון שלם, אבל עם כל הקושי ועם כל הווייבים שהם לפעמים שליליים, אני חושבת שאנחנו במקום טוב יותר.
0: טוב יותר, לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב יותר.
0: יש
1: כאילו,
0: הבדל.
1: אם תקחי 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בשפה המקצועית המודל הוא היה מודל רפואי. היו מדברים על האדם החולה.
0: חושבת שלפני 30 שנה.
1: 30 שנה.
0: אפילו לא היו מודעים עד כדי כך לאוטיזם. או אם
1: לכל
0: בכלל.
1: מגבלה. תחשבי okay. עלינו בתור ילדות, היית יוצאת בתור ילדה עם המשפחה שלך לבריכת שחייה או לבית מלון. היית רואה סביבך אנשים עם מוגבלות? מעט מאוד. אנשים עם מוגבלות לא יוצאים מהבית. אנשים יושבים בבית ושולחת את הבן שלי לדואר או את המטפלת שלי. כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית. ובאמת, דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום, נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
0: כן, יש הרבה יותר מודעות היום, כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל הורי היה רוצה להגיע, אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
1: פה.
0: נכון?
1: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
0: כן, כן, אני בטוחה שכן.
1: כן.
0: תראי, אני בעצם רוצה... קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת? אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
1: לא
0: למה
1: חיה.
0: שאת עושה. לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
1: אי אפשר להפריד.
0: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה,
1: כן.
0: נכון? אני רוצה לדעת אחת בעצם, תספר לנו איך התמודדת. בעצם אתם משפחה שפונתה מהעוטף, בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי נכון, באוקטובר.
1: כן.
0: והרבה, הרבה, הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשמפנים, מה המשמעות של פינוי עם משפחה,
1: נכון.
0: עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו או אחרת.
1: משנה, כל לקות, כל מגבלה.
0: בדיוק. ואני חושבת שזה פשוט לא קל.
1: נכון. כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא, איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם 3 ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו להרוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה.
0: אוקיי.
1: אז היינו במצב משפחתי של אחרי שבעצם הודענו לילדים שאנחנו גרושים.
0: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גירושים אף פעם זה לא דבר קל, גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
1: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי שינויים זה דבר קשה.
0: כן.
1: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול של הורים שנפרדים, שני בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד, ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של שני בתים, באמת ככה, יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, שני בתים. לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים, וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם, הבן האמצעי שלי, אני שנייה אולי אציג. יש לי 3 ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5, אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
0: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
1: כן, כן, הם צעירים מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר, זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות,
1: כן.
0: אבל באמת יש איזשהו, יש איזשהו טייטל ש תחתיו, הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע?
1: אני
0: כי
1: אצלכם
0: חושבת קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך קשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל
1: כן.
0: הגיל.
1: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים, אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים. כלומר, ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר, בכלים שיש לו, שזה לפקוט, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיע אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות, או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר, לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה
0: את זה. פעולה על הגוף, את מתכוונת נשיכות וכאלה? כשאת רמסת על הידיים פה, אני ראיתי.
1: כן, אז זה מאוד משתנה. אני מכירה גם מהעולם המקצועי וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלע את זה, ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה היא כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום ב7 אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל ב9, צריך להבין שהילד צריך הכנה ותיווך והחלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אמא, היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע, והמחוג הקטן יהיה על תשע, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
0: בוודאי.
1: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה, כן, אנחנו כן, באמת כן, לא ישנות בדיוק. כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת שהתגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5, הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבחורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
0: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו הפינוי. את הפינוי? הפינוי, כן. את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים. כן. והנה, את, בעצם אתם חייבים להתפנות.
1: נכון.
0: איך הם מגיבים לזה?
1: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות, כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן, וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה, וכשהם גדלו הם הבינו שזה לא, לא באמת, שלא. וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא בוא נלך, אמא בוא נתפנה, אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו, צריכה להבין מין תמונה כזאת שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטן צ'יקיטי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע, אני חושבת שאת יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים, צריך לזכור שהם גדלו עם, בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים. מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו. אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
0: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה
1: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ו בעצם נרצח די מוקדם בבוקר, הוא יצא לקחת נשק וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
0: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים את הקיבוץ יחד, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל בואי, זו חתיכת מטלה. את לא יודעת אם את
1: זה לנהל אירוע.
0: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם
1: ניר.
0: מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר, כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
1: המון דילמות, המון שאלות.
0: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם, את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי. כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
1: לתווך כל הזמן, לתווך. את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו, את צריכה להגיד להם, עכשיו בגלל הבומים אנחנו נוסעים למקום שקט יותר וממש לדעת את המילים ואת המנטרה.
0: זה כשגם את בפחדים וגם את חוששת ואני מהמצב הביטחוני.
1: ועולמי האישי, כאילו כן. חברות מנותקות קשר, אנשים שאני מכירה הרוגים, כאילו אין מילה אחרת באמת, אני חושבת שעד היום זה נשמע לי כמו איזשהו סרט מהוליווד, ובאמת, בעצם מה שאמרת זה לנהל את האירוע, זה מי הדילמות של כמה מכנסיים ותחתונים לשים בתיק.
0: נכון.
1: לא לשכוח את התרופות, כן לקחת דרכון, לא לקחת דרכון, כל מיני שאלות כאלה. עד איך אני מתווכת, איך אני מסבירה, איך את, כשאת יושבת באוטו ובוכה מההודעות, והם תוך כדי רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עלייך, את צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה, מזל.
0: וואו.
1: את יודעת שהשינה לא הגיעה,
0: את מכירה. אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
1: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו, כן. שרק חיכה לעזור ולקבל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקשורת עם זוג מדהים מעין יב, חן ויוגב קליין, שתכף אני גם אזכר בשם העסק שלהם, אבל יש להם עסק של צימרים בקיבוץ עין יב, חן ויוגב קליין, שמקבלים אותנו כמו המשפחה כבר קרוב ל-11 בלילה, עם שלושה ילדים, אני זוכרת את זה עד היום, עם הוויאנס ושורט, אני חושבת על עצמי, אוקטובר, יצאנו בבגדים של קיץ, חזרנו בבגדים של חורף, לא יאמן, התקופה הארוכה, ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן,
0: זאת אומרת שכולכם יחד באותו
1: בית. עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
0: טוב,
1: הרבה...
0: טוב, גם אתם הייתם צריכים איזושהי...
1: לגמרי.
0: לשחרר טיפה
1: לגמרי.
0: מה...
1: כן. כן, אבל...
0: לאפשר להם את הפריצת גבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם
1: נכון,
0: מחזיקים מעמד.
1: נכון.
0: חייבים לחשוב על מי...
1: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, 1-2 לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון, או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את ההודעות.
0: ואת לא מצליחה להירדם.
1: את רוצה לקרוא את ההודעות, ואת החדשות, ו... וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין יב, כמו, כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
0: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
1: כן.
0: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
1: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית, למה אני לא חוזר לגן, למה אני לא חוזר לבית ספר, שכשני ההורים, בסופו של דבר לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס. בחרדה, בפחד, אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא
0: כן,
1: קשה.
0: כן, כן.
1: אז באמת שאי אפשר...
0: אני יכולה להעיד משלי שקצת להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי.
1: כן.
0: ממש.
1: כן.
0: לא עליה אפילו, לא עליה.
1: כן, באופן
0: פשוט,
1: כללי.
0: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת איך זה מאוד. קרה, איך הצלחתם לשמור. ארינה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף, אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
1: כן.
0: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר,
1: כן.
0: באיזשהו שלב, צריכות עוגן.
1: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו היו ימים קשים ש... שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את העוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי שורדת. זה לאסוף את עצמך. פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה... אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריכה לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת. את יודעת, פתאום מביאים לך מלא מלא אוכל. באמת, לנהל אירוע שאני מרגישה שאפילו אין לי את לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט, אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל. כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך ששנייה תנהלי אותו. ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר שתומכת, שאימא שלי נפטרה, ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר, ואנחנו בקשר, והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה, יש לי פה את אחותי. אז חוץ באמת מאחותי היקרה שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
0: אוקיי.
1: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק, שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה-רפואיים מטעם עמותת אותי. היא אישה שומרת שבת, ועם זאת היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה.
0: מה שנקרא פיקוח נפש, דוחה...
1: תקשיבי, היא הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, אתם... כן, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום אס-אמסים, טלפונים, אס-אמסים, טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
0: מדהימה.
1: אישה, כאילו באמת בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי יש, באמת
0: יש
1: המילים.
0: אנשים, יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
1: כן.
0: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
1: כן.
0: אלה המשמעותיים.
1: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את הלב שלי.
0: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת. שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
1: את השביעי באוקטובר.
0: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי.
1: כן.
0: היא כזו, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, כן. את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה נכון. טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, כן. ללא שיפוט.
1: נכון.
0: שלא תשפוט אותנו, ולא, ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז, ובואי, שם את לא מכירה את האנשים, ואת צריכה, את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא, לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, כן. אנשים מערכים אותנו, את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי, אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה,
1: כן, כן,
0: שמה לגמרי. יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירות
1: ש... שכאילו ביום יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים, ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום, כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה, אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיות, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות, זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעין יהב, לאן לעבור, באיזשהו שלב ניר היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעין יהב, אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הם היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו אדווה, אדוות, את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בעלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה הורים...
0: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
1: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אבל אמהות, קשה. יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. את מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט? וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים
0: איך הם מגיבים לך? איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, הילדים האלה באמת יש איתם בעיה חושית.
1: אז זה מאוד קשה. זה ילד שבוכה, אני רוצה את הכפכפים האלה שלי, את הכפכפים האלה שלי שנשארו בבית.
0: וזה חוזר בלופים.
1: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה שרוצה לתרום לך כפכפים הכי טובות שבעולם וחדש, והכל באמת ברוחב לב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים וכאילו קטנוניים, אבל
0: לא,
1: זה,
0: לא,
1: זה
0: לא, ממש לא, לא.
1: זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
0: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
1: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעין יהב, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד, לכיוון להבים.
0: אוקיי.
1: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים. ניר חזר לעבודה, קורן המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
0: מטורף,
1: מאוד קשה.
0: מטורף, מטורף.
1: לעבור דירה...
0: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כן. כמה למשפחה עם כן. ילדים על הרצף.
1: שבתוך בואי. התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית, כלומר אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי. יעל אופק.
0: אותה, מקיבוץ או, דורות.
1: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא' הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב' שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
0: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
1: תראי, שתי סיבות עיקריות, אחת תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר בפירוש, הבתים לא ימוגנו, אתם עדיין רק 7.2 נקודה קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
0: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
1: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה, כאילו, מבחינה ביטחונית. אני מפחדת מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה...
0: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את

0: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת.
1: נהדרת, את הניסוח שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות, אני אומרת לא, אני...
0: כי היא באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, היא סיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה ז' הייתה כל כך כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה ז', אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך כל כך, לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה של ללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים עם שמיכה מעל הראש, כשאת אומרת הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
1: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם, רוב שעות היום, במיטה, עם שמיכה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב, ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
0: העסק שלי.
1: העסק שלך, את עצמאית. כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת? מה עושים? את יודעת מה, אני שואל אותך, מה את עושה? מה עושים במצב הזה?
0: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
1: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
0: נכון.
1: והכל תלוי בך.
0: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
1: אוקיי.
0: ואם תרצי תכף, אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לך חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד,
1: כן.
0: ואת בעצם הוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
1: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
0: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אימא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת, לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אימהות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור ש... לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד, ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
1: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, הם שומרים עלייך והם גם... את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג, אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
0: נכון.
1: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
0: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי, שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים והיא ניצולה, מכפר הזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר, אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג. עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, והגוף אומר לך, הלו, הלו. תעצרי, גם את עברת משהו.
1: אני לא יודעת לו אם לומר, אם המילה שמחה היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה. אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת,
0: כן.
1: את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון שיש הרבה מאוד הורים על הרצף, שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה...

0: אולי לא קורה במשפחות נכון. אחרות ולאימהות אחרות.
1: נכון.
0: ולא, ואריאנה היא אימא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת 3 ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים. זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת, שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
2: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אימא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אימא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
0: אוי, תודה שאמרת את זה.
2: אני לא חושבת שיש אימא שמאזינה לנו ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות ו... ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר, אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שא' הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה, ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל, זה שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
0: זה מגדיר אותך, כן.
2: אתה פרופסור
0: כן,
2: לילד שלך.
0: כן.
2: הבוקר ערכתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום, וערכתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אימא, איך את יודעת? אמרתי, יש דברים שרק אימא יודעת. כשאימא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגהץ.
0: כן, כן. אני מסכימה איתך.
2: כן, כן.
0: אני מסכימה לגמרי, אני...
2: זה המסר.
0: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא ואיך זה קורה, אבל... תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת. כשאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כל כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות, את אמרת, זה נכון. להיות אימא על הרצף זה מצב...
2: לבד.
0: זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, אין מלא חברות, תמיד יש כן. חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי נכון. את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף, הקשר מתעדה. כי הערת הערה. את צריכה ללכת למחלקות החינוך, בירוקרטיה, ואת צריכה להתווכח שם, ולצערי, כן? כי זו הבירוקרטיה, ואז את מקבלת... את יודעת, לפעמים כתף קרה. פה כן. באופקים, לשמחתי, היה מנהל מנהל חינוך, אבי ביטה, שאני אזכור אותו כל החיים שלי לטובה. אבל זה קורה, זה עדיין כן. קורה. לא הכל היה שלם גם שם. וזו בדידות נוראית, את יודעת, את צריכה להילחם, זה מרגיש כאילו את צריכה להילחם מול כל העולם, וגם חברתית, כן. אז יש כאלה נכון. שמתעדים, ואת מקבלת אנשים חדשים נכון. נפלאים.
2: נכון. אז באמת הבדידות, אני חושבת שזה, שוב, אי אפשר לנתק את זה מהעסק שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל...
0: לא, שם זה בודד יותר, כי זה מקום
2: אני
0: קטן
2: אגיד
0: וסגור.
2: לך, אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה במועצה, לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
0: 6, 7.
2: ב-5. כאילו הקטנים,
0: לא,
2: ב-5.
0: יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
2: תלוי במסגרות. אוקיי. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה. שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלך לא, כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, ברור. מאיזושהי כוונה שחלילה הילד... לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו? יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, הראו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת שרוצה לבוא לקראתך ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה, הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים.
0: ברור.
2: כאילו, זה פחד אלוהים.
0: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
2: כאילו. לא, הם היו ברמת רחל.
0: אוקיי.
2: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
0: שמי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים מבצע. לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר כן. לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, כן. ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע.
2: כן.
0: ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז בואי, אנשים שבאים תלוי, לנפוש, כן. לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת כן. את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
2: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה, שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה. אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
0: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
2: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
0: אוקיי.
2: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ברחוב ממול.
0: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
2: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
0: אלה הקשיים שאנחנו כהורים, באמת מתמודדים איתם, זה לא רק לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד איתם, זה גם
2: שצריך לזכור שגם יש את החרדה, שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים, בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם, אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה, ונער בן 12, שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבד, אפילו לא עם אחותו הגדולה.
0: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
2: מה, סיימנו?
0: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותם, איפה אפשר למצוא אותך?
2: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות, בכל מה שנוגע לרגולציה, מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש, שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות, וזכות שהיא חובה.
0: איזה יופי, איזה לכם, משפט מדהים.
2: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כשני מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אימא על הרצף, הרצאה של אימא שמגדלת שלושה ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
0: אריאנה, איך מוצאים אותך אריאנה?
2: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
0: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיימה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים. שאנחנו מכירים, לגמרי, פייסבוק, לגמרי. גוגל. אני הייתי איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי הנהדר שלנו. אריאנה, תודה.
2: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שאירן ישים עכשיו?
0: כן.
2: בקצרה?
0: כן.
2: תקשיבו למילים, מדבר שם על כך
0: שם השיר?
2: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם, מקום בעולם.
0: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
2: לגמרי.
0: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, אירן אוזן. ביי ביי.
2: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ועדת הבחירות המרכזית דחתה ברוב גדול את הבקשה לפסול מהתמודדות את רשימת הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. הבקשה נדחתה ברוב של 21 מתנגדים מול 3 תומכים. הדיון התמקד בשתי עילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. קודם לכן נדחתה גם הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית. יושב ראש המפלגה בן גביר תקף את ראשי ביחד.
4: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על צילת רע"מ ועל צילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על אפם ועל חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
3: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות להכשיר את עוצמה יהודית.
5: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
3: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מאיצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו קווים אדומים עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כטב"ם ישראלי על רכב באזווידה שבמרכז הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. יוצרי הסרט התיעודי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה, הודיעו כי הסרט יועלה לרשת בעוד כמה שבועות ויהיה פתוח לצפייה בלי תשלום. בהודעה ברשת אקס כתב אחד היוצרים יובל אברהם כי בד בבד הוצא נאזה להקרנה בבתי קולנוע בארץ ללא עלות. אברהם הוסיף כי הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי של 3 שנים ומביא עדויות של 24 חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. לוחמי אש חילצו בשלום תושב שורם שנתקע על עץ בגובה של כ-12 מטרים לאחר שטיפס עליו כדי לגזום ענפים לסחח לקראת חג הסוכות. הצוותים מצאו את האיש כשהוא מוטש והורידו אותו לקרקע בעזרת ציוד חילוץ יהודי. בחבאות והצלה שבים ומזהירים את הציבור שלא לטפס על עצים גבוהים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
6: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, גם מחר בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת ש...

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מהתמודדות בבחירות. את בקשת הפסילה של הדמוקרטים הגישה עוצמה יהודית בראשות בן גביר, והיא נומקה בשתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי קודם לכן דחתה ועדת הבחירות בקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת מפלגת הציונות הדתית זהות בראשות סמוטריץ' ופייגלין. יוצרי הסרט התיעודי נאזה עוסק בפעילות צהל בעזה הודיעו כי הסרט יועלה לרשת בעוד כמה שבועות ויהיה פתוח לצפייה בלי תשלום. בהודעה ברשת אקס כתב אחד היוצרים יובל אברהם כי בד בבד הוצא נאזה להקרנה בבתי קולנוע בארץ ללא עלות. אברהם הוסיף כי הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי של 3 שנים ומביא עדויות של 24 חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. שורה של מוסדות תרבות וציבור סרבו להקרין סרט יהודי הסוקר את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה ב4 השנים האחרונות. כמה מן המוסדות ביטלו הקרנה מתוכננת של הסרט התעוררות שמו. אחד המפיקים, יואב לשם, מאשים את מוסדות הציבור בכניעה ללחצים מול מסע השתקה מצד ארגוני ימין.
4: גופים מצנזרים מפחד ולחץ, בכלל בלי לדון בתוכן הדבר. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה של פייק ופוסט אמת, ואין חשיבות לעובדות, לנרטיב. אי אפשר לשנות את התודעה ולבטל את הנרטיב. צנזורה הזו מונעת מהציבור להיזכר, מוחקים את הזיכרון.
3: מפיק הסרט התעוררות התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידון עם עמיתו מסין שי ג'ינפינג בנושא הבינה המלאכותית, ומבהיר: אני רוצה להשאיר את המצב בדיוק כפי שהוא. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ יוועד היום עם הנשיא הסיני שבא לביקור רשמי בוושינגטון. הלחימה בין החות'ים לסעודיה. הצבא הסעודי הודיע כי יירה 6 טילים ששיגרו החות'ים לעבר 2 ערים במערב סעודיה. לא דווח על נפגעים או על נזק, כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה, בקולנוע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

בלי נווה מדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחתה.

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: ברזור אוי ללה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופתה כמו גנה
0: היי

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלאם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו...

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בבית החולים רמב״ם מת הילד ברוך נריה בן 9, שנדבק לא מכבר באמבה הפוגעת במוח כשרחץ בכנרת. כתבנו נוב ראובני מציין כי מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם דווח על פחות מ-500 מקרי דבקות, שלושה מהם בישראל בשנים האחרונות. שיפור מה במצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול אנושות בפיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, דוקטור אלון שוורץ, התראיין לכאן חדשות.
4: אנחנו אחרי לילה ארוך של ניתוחים על ידי צוותים רבים, לאחר ניתוחים רבים במהלך הלילה מצבו התייצב, הוא נמצא כעת ביחידה לטיפול נמרץ. אני יכול להגיד שלפחות מהזווית של שערי צדק, לפני כשלוש שנים, באירוע שמשה, זיכרונו לברכה, נהרג, אח של נריה, הובאו אלינו ארבעה מהחיילים של משה שהיו באותו אירוע, חזרו לחיים, ומה שאני רוצה לעשות זה לאחל אותו דבר לנריה. לצערי, עדיין מוקדם להגיד מה יקרה בעתיד.
3: מנהל יחידת הטראומה בשערי צדק אמר את הדברים לאורי לוי ולשרון וקסלר בכאן 11. סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' התכנסה היום לישיבה דחופה בשטח המאחז הלא חוקי שהוקם על אדמה בבעלות פרטית במג'ד אל קורום בגליל ופונה לאחר כמה ימים. סמוטריץ' הזהיר כי איבדנו את המשילות בגליל ואנו במציאות דומה לזו ששררה ערב 7 באוקטובר. צביקה נוביק, המתגורר ביישוב הסמוך צורית, זעם על דבריו.
5: ייעדתם שטח לעיריית עזים. במקום ללכת ולהושיב את אותו חקלאי שקיבל את השטח לעיריית עזים, לא יודע אם זה טעות, אם זה בכוונה, הלכתם והושבתם אותו בשטח שבבעלות פרטית. ועל זה אין ויכוח. ועל זה קמה כל המהומה. אם הייתם תמימים ובאמת רוצים לנהל את השטח הזה לעיריית עזים, הייתם מוצאים את זה בצורה מסודרת, מושיבים אותו במקום שנועד לעיריית עזים, ולא עושים פה מהומה. ואחרי אתם מתפלאים שקמה פה צעקה גדולה.
3: יושב ראש הציונות הדתית הבהיר לתושב צורית את עמדת מפלגתו.
6: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים. יש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם בחלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
3: את הידיעה הבהיר כתבנו ערן זינגר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
7: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה. ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבית שאן 35, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ועודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו באחר הצהריים לביקור בזק בארצות הברית. הוא יישא ערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים, עומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב התפר. בתגובה אמר גורם בכיר במשטרה לכתבתנו הדס גרינברג כי בצהל חשים תסכול משום שלא קיבלו קרדיט על הגילוי החשוב הנזקף לזכות המשטרה ומשמר הגבול. שני פירים עמוקים ואמצעי לחימה שנמצאו סמוך אליהם מעידים על פעילות טרור שטוב שסוכלה. חבל שבצהל מנסים לרמות את הציבור, אמר קצין המשטרה הבכיר. ראש עיריית כפר סבא רפי סער אומר לכאן חדשות כי גילוי הפירים באזור קלקיליה הוא התרחיש שמפניו התריעו תושבי השרון במשך שנים רבות. בריאיון לאורי לוי ולשרון וקסלר בכאן 11 הדגיש ראש עיריית כפר סבא כי הדבר חייב להדיר שינה מעיניהם של מקבלי ההחלטות.
4: אני ממש מודאג, יש תושבים שטוענים שמדי פעם שומעים כן קולות חפירה. עכשיו אי אפשר להתעלם לזה ולהגיד אוקיי זאב זאב ואין זאב, כי יש פה זאב. אז בדיוק מה שקרה בעוטף, עד 7 באוקטובר, עד האירוע הקשה הזה, תושבי העוטף כולם טענו באופן תקיף שהם שומעים כל הזמן רעשים של חפירות, עובדה שעד 7 באוקטובר.
3: בבית החולים רמב״ם בחיפה מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק לא מכבר באמבה הפוגעת במוח כשרחץ בכנרת. כתבנו נור ראובני מציין כי מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם מוכרים עד היום פחות מ-500 מקרי הידבקות, 3 מהם בישראל בשנים האחרונות. סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' התכנסה היום לישיבה דחופה בשטח המאחז הלא חוקי שהוקם על אדמה בבעלות פרטית במג'ד אל קורום בגליל, ופונה לאחר כמה ימים. סמוטריץ' הזהיר כי איבדנו את המשילות בגליל ואנו במציאות דומה לזו ששררה ערב 7 באוקטובר. תושב היישוב הסמוך צורית צביקה נוביק תקף את סמוטריץ' והחבריו למפלגה ואמר כי אילו פעלו בתום לב לא היו מקימים מאחז על שטח פרטי. סמוטריץ' דחה את דבריו.
5: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים, יש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם, חלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
3: את הידיעה העביר כתבנו ערן זינגר. הלך לעולמו הבימאי והתסריטאי יעקב גולדווסר, בן 76. בתחילת דרכו הקולנועית יצר גולדווסר וערך סרטים קצרים, ובשנות ה-80 החל לביים את סרטיו הראשונים, מתחת לאף, בחיכובם של משה איבגי ואורי גבריאל, ואבא גנוב בחיכובו של יהודה ברקן. בשנות ה-90 זכה סרטו מעבר לים ב9 פרסי אופיר, בהם פרס הסרט הטוב ביותר. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי גולדווסר ביים גם את סדרת הדרמה לתפוס את השמיים ומעורב ירושלמי. הסרט האחרון בבימויו לפני 8 שנים היה שרוכים בחיכובם של נבו קמחי ושמיל בן ארי.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
6: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להאזין לו. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, ואם כבר נכנסתם לעמוד, אז כמובן שווה להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן, כמו תמיד, ערן עוזן וגם מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום לציין שהאמור בתוכנית, כמובן אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב, או תחליף לייעוץ שכזה, וכל מידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, השבוע אנחנו חוגגים את יום העצמאות של מדינת ישראל, חג שמזכיר לנו את הכוח לחלום, להעז ולעשות שינוי. אבל, לפני שנתחיל בתוכנית המיוחדת שלנו היום, ערב יום הזיכרון. אנחנו עוצרים לרגע, לפני שנרים דגל ונשיר בגאווה, כדי לכבד ולהזכיר את המחיר הכבד שנשא העם שלנו על זכותו להיות כאן, בארץ הזו, חופשי וריבוני. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנחנו מרכינים ראש בפני המשפחות השכולות, בפני כל אותם שמות שלא ישכחו לעולם, ובפני הגיבורים והגיבורות שאינם איתנו עוד, ובזכותם אנחנו כאן. אנחנו עדיין מחכים ל-59 חטופים שבלעדיהם הלב לא שלם, הנשימה חסרה, ואנחנו לא נוכל להשתקם עד שכולם יחזרו אלינו הביתה. אמן. אמן ואמן. ובמעבר חד, אך בלתי נמנע. כפי שהחיים עצמם מחייבים, אנחנו גם מציינים את יום העצמאות. ובתוכנית של היום אנחנו ננסה לגעת בפן אחר של עצמאות. העצמאות המשפטית, הכלכלית והאישית של עצמאים בישראל. הבחירה לצאת לדרך עצמאית היא הבחירה שלא להישען על מעסיק או מסגרת, אלא לבנות משהו משלך, משלך, עסק, שירות, רעיון. אבל כמו כל בחירה, גם זו לא חפה מאתגרים. בוודאי שמדובר בהתמודדות עם העולם המשפטי, החוזים, המיסים, הביטוחים, מה שנקרא כל הבירוקרטיה וכל התיקים, הזכויות שמגיעות, לא מגיעות לעצמאים בישראל. אז עכשיו אנחנו נעשה זום אין אל העולם הזה. ננסה לפרום את החוטים הסבוכים של מה זה אומר להיות עצמאי מהבחינה המשפטית. נשמע גם טיפים וסיפורים ותובנות ממי שעושים את זה ביום יום. מה זה באמת אומר להיות עצמאי במדינה שלנו? מה הם האתגרים, הזכויות והחובות שלוקח אדם על עצמו שהוא בוחר לצאת לדרך עצמאית? יש רגע בחיים שבו משהו בנו מתעורר, ואני יכולה להעיד את זה אפילו על עצמי, כמישהי שעשתה ממש לאחרונה את השינוי הזה. החלום להקים משהו משלנו, לנהל את הזמן בעצמנו, לבחור את הדרך, ואולי הכי חשוב, אני חושבת, לא להיות תלויים בבוס. זה לא תמיד קל, יש חששות, יש סיכונים, היא כמוני יודעת, אבל גם יש חופש עצום. תחושת סיפוק אדירה והזדמנות אמיתית להגשים את עצמנו. היום בתוכנית אנחנו נפגוש את אותם אנשים שבחרו לקום בבוקר בשביל עצמם, לשנות מסלול, לפרוץ דרך חדשה ולהפוך מסחרים לעצמאים. הם ישתפו אותנו בדרך שהם עברו, באתגרים ובהזדמנויות, ויתנו לכם, המאזינים היקרים שלנו, השראה, טיפים אמיתיים וגם כמה עצות משפטיות חשובות שזה את החלק הזה אני אעשה, לפני שעושים את הצעד הנחשף. אז תישארו איתנו ויחד נגלה שהעצמאות שלנו היא הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו חושבים. אז את התוכנית אני ארצה לפתוח דווקא עם אלונה מולצ'נו, ואני מקווה שאני אומרת את השם משפחה נכון, והיא תכף תעלה ותדייק אותי, בעלת סטודיו לשזירת ריסים בבאר שבע, והיא תבין לנו את הזווית האישית, את הסיפורים שמאחורי המספרים, ואת המציאות כמו שהיא באמת. אנחנו ממש עכשיו נצא להפסקת שיר סופר קצרה, ואלונה מצטרפת אלינו לרעיון.

0: הרדיו סודי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות, בתוכנית שעוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני הפסקה דיברנו על החוק, על הכללים, על מסגרת ליתר דיוק, אבל כל זה הוא רק צד אחד של המטבע. כדי להבין באמת מה עובר על עצמאי בישראל, אנחנו צריכים לשמוע את זה ממי שחי את זה ונושם את זה ביום יום. ובדיוק בנקודה הזו מצטרפת אלינו אלונה מולצ'נוב, אני מקווה שאני מדייקת, אלונה.
2: נכון, נכון מאוד, שלום לכם.
1: היי, בעלת סטודיו קוליברי?
2: בעלת סטודיו קוליברי.
1: קוליברי,
2: כן,
1: סליחה. בבאר שבע, לשזירת ריסים, עם הרצאה בינלאומית ומאסטרית בתחום שזירת הריסים. נכון. מה שלומך, אלונה, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה על ההזמנה, ברוך השם, הכל טוב, כיף לשמוע אתכם.
1: מצוין. טוב, אז נשמח ככה קצת לשמוע על הדרך שלך. נשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, במה את עובדת, מה עבדת לפני שפתחת את העסק?
2: בכיף, באהבה. לפני שפתחתי את העסק, עבדתי כשכירה במוקד שירות וכסגנית מנהלת בחנות בגדים, והכל היה נהדר. עד הקטע שילדתי את הילדה הראשונה ונתקלנו בקושי כלכלי והייתה בעיה למצוא עבודה שהיא מתאימה לטיפול בתינוקת, כי לא הייתה לעזרה.
1: וכפי okay,
2: שאת יודעת, כן, כפי שאת יודעת, הרוב העבודות זה או משמרות בוקר ערב או משמרות של 12 שעות, שנורא קשה אם אין לך עזרה להתאים את עצמך לכל העניין.
1: נכון.
2: של הורות.
1: ברור.
2: והגענו למצב שהמשכורות של האבא של הבת שלי, היא לא הייתה מספיקה לנו לכלום, אבל כלום. ובעצם ככה מייאוש הגעתי למקום שפתחתי עסק, כי בעצם הפכתי את ההובי שלי, שזירת ריסים שלמדתי בעבר, למשהו שוואלה, אני צריכה להביא כסף הביתה, לקנות מטרנה, לקנות טיטולים ודברים הכי בסיסיים שאפשר. כן?
1: כן. אמרת ייאוש, אבל אני חושבת דווקא אולי שזה מתוך הצורך פשוט הפך להיות משהו מאוד מגובש, מאוד אקוטי, מאוד נדרש. זאת אומרת, אם אני לא עושה את השינוי הזה, אז פשוט אין לי הכנסה ממה שאני מבינה ממך.
2: לגמרי, לגמרי. זה גם בא מהפחד, כי אין לה נחורה כבר. אין לה.
1: נכון.
2: את צריכה להילחם ואת צריכה להביא את לפחות דברים בסיסיים. והתחלתי מזה שבפחד אלוהים ישמור, הזכרתי באמצע שום מקום במספר המיטה, ולא היה לי לקוח אחד.
1: וואו.
2: אמרתי, אני אין לי לאן אחורה, אני מנסה את כל מה שביכולתי, ואז זה לא היה, זה רק התחיל בארץ, כדי להצליח. אני אקרא את עצמי, אבל אני אעשה הכל שלא יחזור לבת שלי בעצם. וזה מפחיד.
1: וואו. רגע, מתי...
2: כמו כל החלטה.
1: מתי עשית בעצם את השינוי הזה? באיזה שנה?
2: ב-2014.
1: וואו. אז את... יותר מ-10 שנים.
2: כן.
1: וואו. ורגע, ואני רוצה לחזור איתך רגע לממש התקופה הראשונה של היציאה שלך לעצמאות. ספרי לנו ככה איך היא הייתה נראית. אמרת ששכרת מיטה בלי אף לקוח, שזה צעד סופר אמיץ.
2: כן, לגמרי, זה היה מאוד אמיץ. היו לי המון פחדים, כי המון דאגות, אבל לא הייתה לי אופציה לחשל בכל העניין הזה. ותראי, כשאת עובדת כשכירה, את רגילה שיש לך מין מסגרת. יש לך בעצם המנהל, כן? הוא יכול להיות חמוד, הוא יכול להיות פחות, אבל אם את באה עובדת שעות, את מקבלת משכורת. ופה אין לך שום הבטחות.
1: זה תלוי בך, מה שנקרא.
2: זה גם תלוי בקצת מזל, בנוסף למה שתלוי בך. והייתי פשוט מגיעה לאותה מסתרה, ובלי שיהיה רשום ללקוח, הייתי יושבת שם ומגישה קפה לאנשים שהיו באים למספרה, מכירה אותה, ואם ככה מתקשק למישהו לעשות, הייתי מקבלת. אבל פה נתקלתי בבעיה אחרת, באתגר אחר. אני לא לימדו אותי להתנהג מול הלקוחות. אני לא ידעתי שלקוחות יכולים קצת לשחק אותה שהם לא מבינים לטובתם. וכן, זה הכל רק פחד כל פעם שאת עוברת משהו חדש. התגברת על משהו? יופי, נושמים רגע, והנה עוד פעם בא איזשהו...
1: אתגר חדש.
2: אתגר מאתגר ביותר אפילו, כמה שזה נשמע.
1: בטח, אני מבינה. וואו, זה ממש... זה ממש נשמעת כמו דרך ממש מפחידה. כאילו, את יוצאת לדרך לא נודעת. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: בהחלט שלא. אני מאוד שמחה שאני עשיתי את הדרך הזו, כי נכון להיום אני גם מעבירה קורסים לבנות, ואני יודעת איך לכוון אותם. מה שלי לא היה, לא תמיכה נפשית, לא עזרה, לא מבחינת מקצועית או מבחינת המשפטית, שזה גם מאוד חשוב. זה שבן אדם לא יודע חוק, זה לא פותר אותו מלעמוד באותם תנאים שכתובים בחוק.
1: יפה, אלונה, אז טוב, אז ממש הרמתי עכשיו להנחתה על השאלה הבאה שלי, ואם כבר אנחנו בתוכנית המשפטית, אז באמת אלונה נגעה פה בנקודה מאוד חשובה. כל מה שקשור להיבטים המשפטיים ביציאה לעצמאות. האם את הרגשת במהלך המעבר שלך איזשהו צורך להיעזר בשירותים של עריכת דין, משהו שלא ידעת, משהו שנתקלת בו ובסוף גרם לך לאיזושהי... לאיזושהי מבוכה או משהו שככה קצת הסתבך יותר. כמובן, את לא חייבת לפרט עכשיו במסגרת שאת...
2: לא, אני בקשר בשמחה. באמת, אין לי מה להסתיר, ואני כן רוצה שאנשים ידעו.
1: נכון, זה מאוד חשוב.
2: שמעים מצליח, זה כבר נראה יפה והכל טוב ומוצלח, אבל הדרך היא לא סלולה.
1: נכון.
2: אז בהחלט, רואי חשבון ועורכי דין, זה שני אנשים שבעיניי אסור לחסוך עליהם. גם אם קשה כלכלית, כי עוד פעם, החוקים הם קיימים. מבחינת אורך הדין, אני כן התייעצתי ונפגשתי מספר פעמים, כי יש חוזים מול התלמידות, ששני צעדים אמורים להיות מוגנים, כי אחרת זה מילה מול מילה, וזה בעייתי בארצנו.
1: את נוגעת בנקודה...
2: והכל צריך להיות כתוב. במדויק, איזה צד מקבל מה תמורת מה, כדי לא להיכנס לפינות לא רצויות.
1: לגמרי, לגמרי, זה כל כך חשוב, באמת העיגון החוזי הזה, ששני הצדדים יודעים לאן אנחנו נכנסים, ובסופו של דבר, בתחילת הדרך זה נראה סופר מלהיב כזה, את אומרת, אוקיי, יש לי לקוחות ויש לי זה, ואני אולי אתפשר, ואני אולי לא עכשיו יעשה את הכל מסודר, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו דווקא בנקודות האלה, אלו הנקודות שבהן העסק נמדד לטווח הארוך, אם אנחנו נכון. באמת רוצים להישאר קצת, לא רק לכאן ועכשיו, אלא באמת לטווח הארוך, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים תשתית שהיא משפטית וכלכלית נכונה. וזה בהחלט...
2: הבסיס זה דבר הכי חשוב בכל העניין.
1: נכון.
2: בלי זה אי אפשר. אם בנית בסיס יציב, כל שאר תלוי רק בך, כדי לא ליפול על דברים שאת לא יודעת.
1: בדיוק. ואלונה אומרת את זה בתור מישהי שנמצאת בתוך העצמאות מעל 10 שנים, וזה כבר... מה שנקרא, פשוט מעיד על זה.
2: אז בבקשה, כל מי ששומע לא לחתוך. לא על עורך הדין ולא על רואי חשבון. זה שני אנשים הכי חשובים שבונים
1: הכי חשובים
2: את העסק.
1: הכי חשובים לעסק,
2: שלה.
1: לגמרי. אני
2: נכון.
1: מסכימה איתך לגמרי. מה היתרון בעינייך לעצמאות? לעומת, אמרת מקודם שבתור שכירה את יודעת מתי נכנסת המשכורת. אבל איזה יתרון... שעליו את פשוט לא מוכנה לוותר היום בעצמאות שלך?
2: העצמאות שלי. על זה שיש לי את הזמן לטפל בילדים שלי. על זה שיש לי את האופציה לבחור כמה עבודה אני לוקחת וכמה אני רוצה להכניס החודש. ואם יש לי טיול עם הילדים, אני יכולה לתכנן את כל הדברים האלה. על זה בעצם שאין לי מנהל על הראש, שיש כל מיני מנהלים, לא מזלזלת באף אחד. אבל לפעמים ההחלטות הן לא כאלה רלוונטיות לסיטואציות, ואתה נתקע במשהו שאחר כך יכולים עוד להאשים אותך, שכביכול אתה קיבלת החלטה לא נכונה, ואתה בעצם זה שהשם.
3: כן.
2: אתה כן מקבל החלטות, ואני אגיד לך משהו. מפחיד? זה בסדר שמפחיד. שום החלטה שהיא חשובה בחיינו, היא לא תבוא סתם ככה הלאה ובעלה והכל מעולה וסבבה. לא. החלטות חשובות, הם עוברים דרך הפחד ודרך האומץ. ובהחלט שעד היום יש פרויקטים שאני נכנסת ואני כן, אני מפחדת. למרות החישובים ולמרות הכל, אבל אין אף אחד על הראש. אני מחליטה, אני יכולה להיות אימא במשרה מלאה, אני יכולה להרשות לילדים שלי דברים הטובים ביותר, וכן, אם בן אדם יצירתי, הוא יכול גם לפתח ולקחת את זה לכיוון אחר לגמרי ולחיות את החלום.
1: וואו, לגמרי. יואו, אלונה, איזה כיף, בא לי לבוא לשזור ריסים.
2: את מוזמנת בכיף, באהבה.
1: איזה מסר ככה היית רוצה להעביר למאזינים שלנו ששומעים אותך, שחושבים על צעד כזה אבל חוששים?
2: אני אגיד רק דבר אחד. לפחד זה בסדר. לטעות זה בסדר. אבל זה מוביל אותנו תמיד למקומות הטובים ביותר. ולחשל במשהו אבל להצליח בצד הבא, ואין תירוף כזה.
1: יפה.
2: זה ניצחון.
1: איזה כיף.
2: אז כן ש... לנסות ולא לוותר על החלומות.
1: אני...
2: אבל בהגיוני, כן?
1: כמובן.
2: עם חישוב מראש.
1: פעם אחת מישהי אמרה לי, איך היא אמרה לי את זה? עם הראש בעננים, אבל הרגליים על הקרקע.
2: על הקרקע, לגמרי.
1: אני ממש אימצתי את זה כששמעתי אותה אומרת את זה, ואני מיישמת. יופי, אלונה, טוב, איך אנחנו משיגים אותך במידה אנחנו רוצים לשזור ריסים?
2: אנחנו עושים לא רק חזירות ריסים, גם הרמות ריסים וגם קורסים וכל
1: הכל,
2: מה
1: כל מה שקשור לתחום. כן.
2: לגמרי, אנחנו נמצאים בבאר שבע, הסטודיו הקוליברי, מרשותך אני גם יכולה להשאיר מספר של
1: בטח, הסטודיו. בטח, בוודאי.
2: המספר של הסטודיו 050-99-00-639, ובכיף, באהבה ובליטוב, אנחנו נוציא את התוצאות הטובות ביותר עבור הבנות שמגיעות עלינו.
1: מהממת.
2: ולא חייב לטיפול וגם לייעוץ.
1: מהממת.
2: כולם מוזמנים באהבה רבה.
1: יופי, אז
2: אנחנו... גם גברים באים להרמת ריסים, לא רק...
1: בטח, ברור, פתוח לכולם.
2: לגמרי.
1: יופי, טוב, קודם כל אני רוצה ממש להודות לך, אלונה, תודה רבה על השיתוף ותודה על הזמן ושהיית כאן איתנו. ואנחנו בהחלט לוקחים הרבה ממה שאלונה אמרה לנו, ובאופן כללי, לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטה המרגשת הזו לצאת לעצמאות מקצועית, חשוב להבין שגם מהצד המשפטי יש כמה דברים שחייבים לשים לב אליהם, בדיוק כמו שאלונה אמרה לנו כאן במהלך הרעיון. היא ציינה שרואה חשבון ועורך דין זה דבר שהוא סופר חשוב וככה לא לחסוך בנושא הזה, ואני בהחלט כמובן ואני בהחלט כמובן שותפה לאמירה הזאת, זה בהחלט חשוב, אבל אנחנו צריכים בעצם להתחיל קודם כל מפתיחת תיק. איך אנחנו פותחים תיק? ברוב המקרים, עצמאי מתחיל, יירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. עוסק פטור זה בדרך כלל מתאים לעסק קטן, שהוא מכניס פחות מתקרת הפטור, שהיום זה 120 אלף שקל בשנה. הוא לא גובה מע"מ מהלקוחות, לעומת זאת עוסק מורשה, הוא חייב בגביית מע"מ, והוא יכול לקזז הוצאות. שנה שעברה, וזה חידוש ממש ממש ממש חשוב, נכנס לתמונה גם עוסק זעיר, עסק שהכנסותיו פחות מ-120 אלף שקל, הוא רשאי לקזז מראש 30% מההכנסות שלו, כשהוא מדווח למס הכנסה, והוא גם פטור מהגשת דוח שנתי. קצרה יריעה מלהרחיב לעומק על כל אחד מהסטטוסים האלה, אבל יש לכך השפעה על ההתנהלות מול רשות המיסים, וגם על הדוחות שצריך להגיש כל שנה. הדבר השני, והסופר חשוב, חוזים, חוזים, חוזים. עצמאים חייבים להקפיד לחתום על הסכמים ברורים עם הלקוחות והספקים שלהם. חוזה טוב, בדיוק כמו שאלונה אמרה, הוא מגן על שני הצדדים, גם על הלקוח וגם על נותן השירות. הוא מגדיר את הציפיות מראש, הוא מגדיר מה בעצם המסגרת, ובכך אנחנו מונעים מחלוקות עתידיות, וזה יכול לחסוך הרבה כאב ראש וכסף. גם אם זה לקוח שנראה חבר, אגב, היה לנו פה תוכניות שאנחנו דיברנו על חברים, ואיך הם הגיעו בסופו של דבר לבית משפט, גם אם זה פרויקט קטן, תמיד אנחנו סוגרים הכל בכתב. דבר נוסף, ולפעמים אנחנו, עצמאים שוכחים מזה, ביטוח, ביטוח ואחריות מקצועית. ברגע שאנחנו הופכים לעצמאים, אין לנו כבר מטריה של מעסיק שמכסה את הטעויות שלנו. חשוב לבדוק אם אנחנו צריכים ביטוח אחריות מקצועית, לדוגמה כמו עורך דין, כדי להגן על עצמכם מפני תביעות אפשריות. ביטוח לאומי, זוכרים את השורה הזאת בתלוש, אז גם הם מגיעים לעצמאים, והעצמאים אחראים לשלם דמי ביטוח לאומי מדי חודש, ובעצם הם המעסיק של עצמם נחשבים. צריך לבדוק איך לדווח, איך מעריכים הכנסות, ובאמת אפילו לקבל איזשהו ייעוץ ראשוני מרואה חשבון, זה בסופו של דבר חוסך הרבה כשלים בדרך. וחשוב להבין, יציאה לעצמאות זה לא רק הזדמנות עסקית, זו גם אחריות משפטית. ולכן, תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין שמלווה עסקים קטנים, עוד לפני שמתחילים, כדי לבנות בסיס נכון ולצאת לדרך בראש שקט. תכף יעלה אלינו לשידור עוד עצמאי, ואנחנו נשמע את יניב דנדקר, מנעולן מהשדות, שהוא עשה שינוי קיצוני לפני כשנתיים, ונשמע ממנו על הדרך שלו. נצא להפסקת שיר קצרה, ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לרדיו סהר, הרדיו שהכי טוב כמובן להאזין לו. כמו שאמרנו היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות. התוכנית שלנו עוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני ההפסקה אנחנו דיברנו עם אלונה, עצמאית שעשתה את השינוי, בחרה בעצמאות לפני, טוב, האמת, לפני 10 שנים, אז היא כבר עצמאית, עצמאית גדולה, ובאמת עשתה את השינוי הזה מסחירה, ובחרה בדרך העצמאית. ועכשיו איתנו, מצטרף אלינו יניב דנדקר, מנעולן מאשדוד, שהגיע מעולם הביטוח, כיום הוא עצמאי, וזה לטעמי שינוי מאוד קיצוני מעבודה מול מחשב וניירת, לעבודת שטח ממש, עבודה פיזית. אז יניב, תודה שאתה מצטרף אלינו. מה שלומך? אתה איתנו?
2: היי, תודה. כן, כן, איתכם. תודה רבה, שלום לכם.
1: היי. טוב, אז יניב, תודה. שוב תודה שאתה איתנו, ואנחנו נשמח לשמוע קצת על הדרך שלך. מה עשית לפני שבחרת בעצמאות? נשמע קצת על העבודה שלך כשכיר.
2: אוקיי. האמת היא ש5 שנים הייתי בחברת ביטוח, בביטוח רכב, תאונות אישיות, ביטוח חיים, וכמעט בכל המחלקות עברתי ממחלקה למחלקה. העבודה בעצם הייתה לדבר עם לקוחות, לתאם להם את הפוליסה, לעשות שינוי בפוליסה. 5 שנים אני ככה נוסע את המרחק, האמת של 50 דקות נסיעה, והמעבר בעצם היה שיקול של הנסיעות, כל המחוות את הנסיעות האלה.
1: זה בעצם השיקול שגרם לך להבין שזה הזמן לעשות את המעבר לעצמאות, הנושא של הנסיעות?
2: גם חלק מהנסיעות זה גם, אבל עוד גם הכלכלה, זאת אומרת, להיות שכיר ושאתה מוגבל איך אומרים, שכר מסוים, מה שנקרא, ולא רק זה, גם הקטע שמאוד היה לי קשה להיות במסגרת, שמחייבים אותך להיות בשעות מסוימות, עד שעה מסוימת לעבוד, ואם אתה רוצה, איך אומרים, לא להגיע או כן לאחר, אז אתה, איך אומרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה ממש היה קשה לי. הקטע הזה שאתה מוגבל למסגרת לשעות מסוימות. היה מאוד קשה לי לעמוד בשעות האלה. גם הנסיעות וגם השכר, אז הכל ביחד. והעצמאות בעצם גרמה לי להבין, בעצם נתן לי את הקטע שאני יכול לעבוד מתי שאני רוצה. אני קובע את השעות, מתי אני עובד, מתי אני קם בבוקר, עד מתי אני עובד, ומתי אני לא רוצה לעבוד, אז אני גם לא צריך לתת לי חשבון לאף אחד. אז זה בעצם ההבדל.
1: בעצם המסגרת המאוד מקובעת הזאת, ביטוח, בירוקרטיה, זה נשמע לי כזה מאוד תבניתי.
2: מאוד, נכון.
1: וזה בעצם גרם לך ככה לעשות את השינוי.
2: נכון, זה לקום בבוקר ואתה בדרך לעבודה, ואם אתה מאחר, אז אתה גם תתן לי לחשבון, אם אתה איחרת וכן איחרת ולא נעים לך, ואתה מרגיש כבר לא נעים להתחיל את הבוקר בצורה כזאת, וזה תקופה שזה נמשך, ואתה מנסה לחשוב איך אני יוצא עם זה, איך אני עובר למשהו אחר, עד שהתחלתי ללמוד. מנעולנות, והחלטתי ככה, זה משהו שבעצם נותן לי מרגוע לגמרי,
1: עולם אחר. ובעצם פתחת עסק בכל מה שקשור ל?
2: למנעולנות, טיפול בדלת, פריצה, החלפה, התקנות, תיקוני דלתות, כל הדברים האלה בעצם, כעצמאי לגמרי.
1: ויניב, אנחנו נשמח לשמוע, איך נראתה התקופה הראשונה שלך אחרי שיצאת בעצם לעצמאות, פתחת את העסק, ומה קורה, איך התגלגלת, מה קורה בעצם בחודשים הראשונים? נשמח שתשתף אותנו.
2: בטח, קודם כל חייב להגיד את האמת, המעבר הוא לא קל, המעבר הוא קיצוני כמו שאמרת בהתחלה.
1: נכון.
2: המעבר קיצוני מהעבודה של לשבת מול מחשב, לדבר עם לקוחות כל יום, שאתה לא רואה אותם, כן? מול עבודה, שאתה צריך עכשיו להזיק מברג או מקדחה ביד, או להרים דלת, או לטפל בדלת, והמעבר הוא מעבר חד לגמרי, וההבדל פה הוא פשוט לא לפחד, זה מה שאני יכול להגיד לך, זה הפחד הזה שבאת לבוא למשהו שאתה לא עסקת בו לפני זה, לא עסקת בו, אומנה עשיתי קורס כמובן, הכשרה, אבל זה לא כמו, זה לבוא עם ביטחון אחר, אבל אני בסוף פשוט החלטתי לבוא עם ביטחון לעבודה הזאת, ולהאמין בעצמי, ובחרתי עצמי בדרך הזאת, ועד הסוף, מה שנקרא.
1: רגע, ואיך, איך, זאת אומרת, איך אתה נכנס לעולם המנעולנות בעצם? זאת אומרת, איך אתה מתחיל לפרסם את עצמך, אתה מתחיל לעבוד אולי עם מישהו שהוא כבר בתחום?
2: כן, אז האמת היא שכדי להביא לקוחות בתחום הזה, כעצמאית, את חייב לפרסם. יש כמה אתרים שאתה מפרסם, הוא גוגל, הוא מדרג, ועוד הרבה אתרים. אתה מתחיל לפרסם, משם אתה מקבל פניות, כמובן כמו כולם, בהתחלה גם אתה גם עובר, מקבל עבודות מאנשים אחרים. אתה בעצם שולחים אותך לעשות תיקוני דלתות וכאלה דברים. ובתור ההתחלה, זה היה הניסיון הראשון שלי, מה שנקרא. שולחים אותי למקומות, דרך אנשים אחרים, מה שנקרא, מתווכים.
1: כן, בדיוק, זה דווקא דרך מעולה, באמת להיכנס לעולם חדש, והרבה אנשים באמת דווקא בוחרים בזה, להיצמד למישהו שהוא כבר מנוסה, שכבר נמצא, כבר שוחה בעולם הזה. אתה גם כמובן רוכש ניסיון, מגדיל את היקף החשיפה והלקוחות שלך, וזה בהחלט צעד שהוא נכון.
2: אני יכול להגיד לך שאני בקריאה הראשונה שקיבלתי, לא הייתי צמוד למישהו שמנוסה. זאת אומרת, זה מישהו מנוסה בתחום שלח אותי לבד. הגעתי לבד, לבית לקוח, וקיבלתי את הקריאה הכי קשה. בדלת הכי קשה, בדלת הכי ישנה, והייתי שם לבד, כן?
1: אז אני מקווה שבסוף פרצת את הדלת, כן? והאנשים נמצאים בתוך הבית.
2: כן. במקרה זה לא פריצה, זה היה תיקון של דלת.
1: אוקיי.
2: להחליף מנגנון, נשרף בריח, כן. אז פה באמת בהתחלה אין ספק שאתה מתרגש, אתה שוב פעם, כמו שאמרתי, אחד שעובד עם מחשב כל היום ומגיע פתאום עם מבריגה וכלים, אז ודאי שיש את
1: ההתרגשות הראשונה,
2: זה שונה, זה עולם אחר, וזה קריאה הראשונה שלי, אבל הקרנתי ביטחון, קודם כל הקרנתי ביטחון ללקוח שאני יודע מה אני עושה, זה אחד. דבר נוסף, גם כשאני נותן שירות ללקוח הזה, כמו חברים שלי, כולם נהפכים להיות חברים שלי, כי זה כבר למדתי, אני אתן לך ביטוח שעבדתי, זה משהו שנתן לי הרבה, איך לעבוד עם לקוחות, איך לדבר עם אנשים, אז גם החוויית העבודה כבר נמצא יותר נעימה, קצת תלך, קח לי זמן שמה, אבל בסופו של דבר, זה עבודה שאתה צריכה להיות, בוא נאמר, חצי שעה, 40 דקות, לא יותר מזה, נערכה לי בהתחלה איזה שעתיים, שלוש, כי זה הפעם הראשונה שלי, כן? אבל שוב פעם, האמנתי בעצמי, והלכתי בזה עד הסוף ולא פחדתי, והיום ברוך השם, אחרי הרבה הרבה עבודות כאלה אני כבר חומרים.
1: כמה זמן אתה בעסק?
2: שנתיים וחצי.
1: יפה. כשבעצם עשית את המעבר הזה, נתקלת באיזשהו צורך, אנחנו אתה יודע בתוכנית המשפטית, נתקלת באיזשהו צורך לעזר בעורך דין, אם זה בכלל בנושא של לפתוח תיק, איזשהו חוזה או משהו כזה או אחר?
2: פחות האמת היא. יש לי עסק שלי כמובן הכל מסודר, אבל לא נתקלתי בשימוש בעורך דין וכאלה דברים שאני אצטרך או לקוח. לא מצד שלי, אבל לא מצד של הלקוח כמובן.
1: יו, מעולה, אבל יש אולי איזשהו ככה טיפ משפטי חשוב שנגיד היית נותן למי שחושב לצאת לעצמאות או אפילו חושב לעשות את הצעד הזה אבל חושש?
2: קודם כל אני אגיד משהו, באמת כל תחום שנלמד, לא משנה מה נעשה, נלמד, לא נעשה, קודם כל לא לפחד משום דבר. זאת אומרת, להאמין בעצמך. גם כשאתה יודע שאתה יכול לחשוב איזה טעות או משהו בבית לקוח או אצל מישהו אחר, או לדבר עם לקוח, להגיד משהו, אתה קודם כל צריך להאמין בעצמך. זה דבר ראשון. דבר נוסף, כולנו עושים טעויות. וגם אם עושים טעויות, אני אומר מישהו שעושה טעות או כל דבר אחר, צריך לדעת לבוא ולתקן את זה, ולא להשאיר את זה ככה באוויר. זה ברור. אחד הדברים הכי חשובים. לבוא לתקן, לקחת אחריות. ברגע שלוקחים אחריות, אז איך אומרים? מפה זה את כמה מסדר עם כל אחד ואחד. פשוט אנשים אוהבים שלוקחים אחריות על מה שעושים.
1: כן.
2: איך שמתנהלים, כל דבר.
1: מעולה, טוב, תודה רבה לך יני, ואני רוצה ככה שקודם כל נדע אם אנחנו צריכים פריצה לבית, אם אנחנו נתקעים מחוץ לבית, אז אני אשמח שנדע למי לפנות ואיך.
2: יש לי את הטלפון שלי, קודם כל שיטה אתר, אפשר להיכנס לאתר, להתרשם ממנו, ויש שם גם מאמרים.
1: יני ומנולה, נכון?
2: כן, נכון. אני גם, יש את הטלפון 054-355-7665, גם בגוגל אני מופיע, יש לי את האתר, יש לי מאמרים שם. גם ששוכח מפתחות וכאלה דברים, יש גם עצות גם לדבר הזה.
1: יו, אתה יודע, ההורים שלי היו שולחים אותנו עם שרוך, שרוך על הצוואר עם המפתח, באמת, כדי שלא יהיה לנו אחרי זה עניינים כאלה, אבל בהחלט פעם אחת גם קראנו למנולן, ואפילו היה לנו פה איזה מקרה. טוב, אחרי זה אני אדבר כבר, נדבר פה על זה כבר אחר כך.
2: אני הייתי ממליץ,
1: שחרר אותך.

0: לתרום דברים, מחשב נייד וכרטיס אשראי.
1: טוב, יניב, היה לנו כיף לשוחח איתך, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקונת ממש קצרצרה, ואנחנו נעלה עם עוד עצמאית נוספת.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: יואו, ככה קטנו את השיר. טוב, חזרתם אלינו לרדיו סער, שמענו מקודם את אלונה ואת יניב, שני עצמאים שעשו דרך בעולם בעולמות שלהם כשכירים, ובחרו בעצם בדרך עצמאית, ועכשיו איתנו ברקת, דגן, מנתיבות, ואני אתן לך להציג את עצמך, ובואי נשמע קצת על הדרך שלך.
2: אוקיי, אז שלום לכולם, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, ותודה שאת איתנו.
2: כן, תודה רבה.
1: מי שומעת אותך?
2: אני אומרת, מי ששומע זה מי ששומע. שלום לכולם למי ששומע. לא יודעת מי שומע או מי שומעת אותי, אז שלום לכולם.
1: לא, חשבתי שאת רוצה אולי למסור דש, זוכרת את זה?
2: לא. אז נעים מאוד, אני ברקת דגן, אני נשואה ואני גרה בנתיבות, אני אימא לשישה ילדים, תודה להשם.
1: בהחלט.
2: אני אספר שאת הסיפור, מאיפה באתי וזהו, שאת שואלת איתי את השאלות.
1: כן, לא, תתחילי. Let's go.
2: אוקיי, אז אני הייתי במסלול הקבוע כמו של כולם, סיימתי שירות, מיד אחר כך התחלתי ללמוד, תואר ראשון, התפתנתי, הבאתי ילדים, ממש לפי הספר, כמובן תואר שני, כי חייב תואר שני, למדתי הוראת המדעים, הייתי מורה למדעים, מגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 22 כבר התחלתי לעבוד, וככה רצו השנים, ואני מוצאת עצמי בגיל 28-9, גם עם 5 ילדים ועם תואר שני כבר ביד, ומרוויחה מאוד מאוד נמוך שכר המורים, היום זה ידוע. באופק לי שכר של שכירים, אבל של מורים הוא לא כזה גבוה, ושחיקה מאוד גדולה, שעות מחוץ לבית ושעות שלא נגמרות גם אחרי שאתה חוזר הביתה, והתחלתי לשאול את עצמי, אני מאבדת פה משהו. אני אספר גם שאחד הדברים הכי משמעותיים שהביאו אותי לחשיבה הזאת, את יודעת, יש משפט כזה שאומר שאו שאתה מונע מעונג או שאתה מונע מכאב. ואני חושבת שהסיפורים הכי גדולים או השינויים הכי גדולים שאנשים עושים זה דווקא במקום של כאב.
1: נכון, גם מקודם אלונה העצמאית שעלתה פה לפנייך, היא אמרה בדיוק את אותו דבר. היא בעצם בחרה בעצמאות, כן, היא בחרה בעצמאות מתוך צורך מאוד אקוטי, פשוט לפרנסה.
2: נכון, הרבה פעמים זה, את תשמעי את הסיפורים, אני לא שמעתי לפני, אני יצאתי עם איזה פגישה, אז לא שמעתי מה היה לפני, אבל הרבה פעמים אנשים מונעים מכאב, ואני, הכאב פגש אותי בצורה קצת חזקה, כשהייתי אחרי לידה שלישית שלי, אבא שלי, עליו השלום נפטר באירוע מוחי פתאומי מאוד, וזה מדברת על אבא שעבד מגיל מאוד מאוד צעיר, הבחור בבית, הדור של פעם, שעבד, העבודה היה לו ערך של עבודה, והוא דחף אותי ללמוד תואר ראשון, הוא אומר לי שלא תעבדי עבודת כפיים, שלא תעבדי כל כך קשה, שיהיה לך עבודה מסודרת. הוא ממש עליו השלום דחף אותי ללמוד, ושיהיה לי את התואר הראשון, שיהיה לך עבודה מסודרת.
1: רגע, ויצאת עכשיו לדרך העצמאית, ובעצם במה את עוסקת היום, כיום?
2: אז רגע, אני רק אתן ספוילר קטן, אז אבא שלי נפטר, ואחר כך גם אמא שלי נפטרה, שתי אנשים שממש חלמו על הפנסיה, ורצו להגיע לפנסיה. ואני לאט לאט, שהייתי כמורה, עם תואר שני, זה התחיל כאילו, התחלתי לשאול אותי שאלות, מה יהיה? מי אמר שאני אגיע לפנסיה? מי אמר כאילו, איך אני רוצה להגיע לפנסיה? למה אני צריכה להפסיד 40 שנה בתור שכירה, ואז ליהנות מהחיים, אם בכלל יישאר כוח?

0: זמן, אז עקפתי אחרי מישהי בסטטוס בוואטסאפ, שהיא למדה איתי בתואר ראשון והשני, וגיליתי שהיא התפטרה ממשרד החינוך. אמרתי, אמא, למי מתפטר? מי עוזב? כאילו, זה עבודה נורא מסודרת, אנשים חולמים להגיע לעבודה מסודרת, ראשון לחודש משכורת, הכל מתקתק. ואז גיליתי שהיא מתעסקת בשיווק רשתי, ושאלתי אותה, היה לנו שיחת טלפון, אחרי זה חצי שנה שככה אני עוקבת אחרי, אמרה לי, אני מרוויחה 50,000 שקל בחודש. אז אמרתי, אני לא מאמינה לך, מה עשו אותם, אתה מנכלית, מה, בחודש, מה זה, חודש, ואז אמרתי, קחי את האשראי שלי, לא משנה מה, תזמיני לי מוצרים, אני נכנסת, ככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי, אז אני מתעסקת בשיווק רשתי, אני זכיינית עצמאית של חברת ג'וס פלאס, מי שמכיר ומי שלא, וככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי משרה מלאה, עבדתי בסדרות,
1: אז רגע, ברקת אנחנו בעצם, אנחנו ככה, את יודעת, המסגרת הזמנים של הרעיון הם מאוד צפופים, ואני באמת הייתי רוצה לשמוע, אני באמת הייתי רוצה לשמוע על האתגרים שפגשת בתחילת הדרך, איזשהו אתגר, ומשהו אולי שהיית עושה אחרת במהלך המעבר.
0: האתגר שאני חושבת שכל עצמאי הרבה פעמים מתמודד, מי שאדם שמאוד מנועל, הראש שלו הוא שכיר, זה שהוא צריך להתמודד לנהל כסף. את יודעת,
1: התנהלות פיננסית, כלכלית, זה משהו.
0: התנהלות פיננסית, כן, יורד לך מהשכר, גבן השתלמות, פנסיה, זה, אתה לא...
1: הכל שקט.
0: הכל יורד אוטומטית, תלוש, הכל. ופתאום שיצאתי דרך חדשה, הייתי חייבת בעל מקצוע שכאילו יעזור לי, מה אני צריכה להפריש, מה אני צריכה לקחת, איפה אני משקיע את הכסף, מה אני עושה עם זה, מה יורד לי כל חודש, זה היה מאוד אתגר, מאוד כאילו להיכנס למקום שאתה לא מכיר, וזה מאוד מאוד נפוץ לשכיר שיוצא לעצמאות. זה אתגר אחד, ומה הייתי עושה אחרת? האמת, הייתי עושה את זה לפני. לא הייתי מחכה 14 שנה. שילמתי מחירים מאוד כבדים בדרך, מאוד, מאוד, מאוד. אני לא חושבת שיש זמן לפרט, אבל שילמתי מחירים כבדים. כמו שכל עצמי שצריך להגיע לעבודה, אז
1: ברור.
0: הרבה פעמים שלם מחירים, שכאילו העבודה הרבה פעמים הייתה בתעדוף ראשון שלי, והמשפחה לא, וזה מאוד מאוד, זה כואב. הייתי עושה את זה הרבה לפני, לא מחכה.
1: במהלך המעבר או השינוי הזה שעשית, נתקלת באיזשהו צורך, אמרת מקודם באמת שהיית צריכה להבין בדיוק מה מבחינת התנהלות פיננסית, אבל מבחינה משפטית ראית לנכון, אפילו מבחינת איזה תיק את צריכה לפתוח, לערוך איזשהו חוזה?
0: נעזרתי ברואת חשבון שלי, כאילו,
1: שהיא ממש כבר, שעזר לי. כן.
0: כן, שהיא נתנה לי את כל מה שצריך, וגם יש לי מנהל תיק, כמו תיק ביטוחים, שהוא עשה לי סדר בהכל, ממש באישה של שעה וחצי.
1: זה כל כך חשוב, זה
0: כל
1: ממש...
0: כל הביטוחים. כן, אני זה אחד הטיפים שיכולה לתת, קחו אנשי מקצוע, לא להסתמך, לא על חברים שלכם, כי הייתה לי חזרה שאתה עושה לי את זה, כזה על הדרך, בוא נעשה לך, בוא נעזור לך, ואז פתאום ירד לי סכום מטורף מביטוח לאומי, או מסך מסע לא זוכרת מה ירד.
1: כן, רטרו כזה.
0: ואז אמרתי שעשתה טעות, תשלמו כסף, ותנו לאנשים רגע לעשות את העבודה שלהם, כי קודם כל זה יחסוך לכם הרבה כסף, זה יעשה לכם סדר, וזה ייתן לתמונה מאוד מאוד בהירה, ויהיה לכם על מי לסמוך, כאילו שאתה לוקח, כאילו איזה חבר, איזה מישהו שמייעץ לך, זה לא זה, אני משלמת כל חודש לעורך חשבון שלי, עושה לי סדר, כל המסמכים, כל מה שצריך לרדת, כל השאלות שיש לי, ואלו הקטנה ביותר,
1: יש לך את מי לשאול.
0: בדיוק, לא להתכנסן על זה.
1: מעולה. וואו, איזה שינוי ברקת, מי להיות מורה לממש תחום אחר, אז קודם כל באמת תודה רבה לך על הזמן שהקדש לנו,
0: תודה
1: ועל השיתוף, וברקת באמת עשתה לנו פה איזשהו ספוילר, לקראת סיום התוכנית בעצם, איזשהו סיכום קצר כזה, קודם כל אני אגיד תודה, לאלונה, יניב וברקת, על הסיפורים מהשטח, על ההשראה, שכל אחד מהם בעצם מביא זווית אחרת למסע של עצמאות מקצועית, יחד עם הקשיים והחששות, כמו באמת ששמענו מהם. מהשיחות איתם ברור שהעצמאות היא הרבה מעבר למעמד תעסוקתי, בחירה בחיים של משמעות, של שליטה, של צמיחה, ולצד כל אלו, גם אחריות משפטית, כלכלית ואישית. הסיפורים ששמענו כאן, הם אולי תזכורת שהדרך לא תמיד פשוטה, אבל היא בהחלט שווה כל צעד. אז שוב תודה רבה לכם שהייתם איתנו ושהערתם את הדרך למי שחושב בכלל לצעוד במסלול הזה. אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, וכמו כל תוכנית, אנחנו תמיד מסיימים עם טיפים משפטיים. אני אוהבת לסיים ככה את התוכניות, עם טיפים משפטיים למאזינים. לפני יציאה לעצמאות מקצועית. אז איך אנחנו מתכוננים נכון מבחינה משפטית לפני שיוצאים לדרך עצמאית? הנה כמה טיפים שכדאי ובהחלט חשוב לאמץ ולהכיר. אז דיברנו ככה הרבה פעמים, והעליתי את הנושא הזה על פתיחת תיק אנחנו צריכים לפתוח את זה בצורה מסודרת, אנחנו מתחילים לעבוד כעצמאים, אנחנו צריכים לפתוח תיק ברשויות, שמס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, כמו שברקת כאן אמרה, כדאי להתייעץ עם רואי חשבון, כדי לבחור נכון, כל אפשרות מתאימה למצב אחר, ופתיחה לא נכונה מובילה בדרך כלל לכנסות, ותאמינו לי, אנחנו לא רוצים להתעסק איתם. הסכמים, כמו ש... אלונה ציינה, ואגב זה לא היה מתוזמן, כן? תמיד אבל תמיד לעבוד עם חוזים. החוזה צריך להגדיר את מהות השירותים, את תנאי התשלום, מועדים, אחריות, מה קורה במקרה של מחלוקת או ביטול עבודה. חוזה טוב מגן עליכם, לא רק שיש בעיות, אלא גם מונע בעיות מראש. שמירה על זכויות יוצרים וסודות מסחריים, אם אתם יוצרי תוכן, עיצובים, רעיונות, מפתחים מוצר ייחודי, כדאי להגן על הזכויות שלכם. ביטוח מקצועי, לא משנה באיזה תחום אתם, כל עצמי חשוף לתביעות, כדאי לבדוק אם ניתן לרכוש ביטוח אחריות מקצועית שיגן עליכם, אם לקוח מחליט לתבוע אתכם. עצמאות אומרת גם גביית כספים, חשוב להוציא חשבוניות מס או קבלות כחוק, לתעד כל עסקה, לעבוד בצורה מסודרת כדי למנוע בעיות בגבייה או בעתיד מול מס הכנסה. לפעמים כדאי להגביל את האחריות שלכם בחוזה, לקבוע למשל שהפיצוי בגין איזשהו נזק לא יעלה על סכום מסוים, או שהאחריות שלכם תוגבל לסוגי נזקים מסוימים בלבד, ואז אתם בעצם מגבילים את ההוצאה המשפטית שלכם. וכמובן, ליווי משפטי. גם אחרי ההקמה מומלץ להישאר בקשר עם עורך דין שמלווה עסקים, כדי להתייעץ מדי פעם על חוזים, תנאי עבודה, דרישות רגולציה שמשתנות, או בעיות שעולות בעבודה השוטפת היומיומית. אז בקיצור, להיות עצמאי זה לא רק להפעיל עסק, זה לדעת גם להגן על עצמכם משפטית. תכנון נכון, חוזים מסודרים וביטוחים מתאימים יכולים לעשות את ההבדל בין עצמאות בטוחה לבין התמודדות עם סיכונים מיותרים. ובסיום התוכנית המיוחדת הזו, חשוב לעצור לרגע ולחבר את כל הקצוות, האישי, המקצועי והלאומי. יום העצמאות הוא לא רק חג של דגלים וזיקוקים, אלא הזדמנות אמיתית לחשוב על משמעותה של עצמאות. עבור המדינה זו היכולת לנהל את גורלה. עבור החללים שנפלו, אלו שהגנו בגופם על אותה עצמאות. ועבור העצמאים שבחרו לעמוד על הרגליים בזכות עצמם, זו החלטה יומיומית לקחת אחריות, לצעוד לבד ולהאמין בדרך. דרך שמלאה ביוזמה, גם אומץ, וגם בצורך בהגנות משפטיות שהן נכונות. עצמאות מכל סוג איננה רק חופש, היא גם מחויבות. מחויבות לבנות בסיס יציב, לחתום על חוזים שמכירים בזכויות, לשלם מיסים כחוק, להחזיק בביטוחים שמתאימים לנו, ובעיקר להבין שלא מספיק רק לרצות להצליח. צריך לדעת גם איך לשמור על ההצלחה. ביום שבו אנחנו זוכרים את אלה שאינם איתנו, ומיד לאחר מכן חוגגים את האפשרות להיות חופשיים, אנחנו מזכירים לעצמנו שכל עצמאות, אישית או לאומית, נשענת על יסודות חזקים של ערכים, אחריות וחזון. מאחלת לכם, המאזינים היקרים, שתדעו לגדול, לחלום, לבנות ולהיות חופשיים באמת. תודה שהזנתם לנו, תודה לרדיו סער. אני הייתי עורכת עדי לינוי בליטמן, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.

0: בטוח. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. לקראת נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום הערב, יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה למעמדה בעולם. בריאיון למזל מועלם ולישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
4: במשט הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים, פילאטיס על הסיפון.
5: פילאטיס?
4: כן, הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים? הם ארגנו עוד משט, הם אמרו וואלה ישראלים האלה פריירים, ואותם אנשים שבאו במשט הראשון באו למשט השני. ואז הגיע איתמר בן גביר, הם רוצים עכשיו לעשות משט באמצע אוקטובר, ופתאום רוב אלה שבאו למשט השני אומרים לה לא לא לא לא, אנחנו לא באים. שואלים אותה למה אתם לא באים, אומרים כי יש שם שר משוגעת, בן גביר מג'נון.
3: ראש הממשלה נתניהו בא לארצות הברית אחר הצהריים. הוא יישא הערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נשא לפני זמן קצר נאום מוקלט לפני עצרת האום. הוא אמר כי העם הפלסטיני מתמודד כעת עם הימים המסוכנים ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח העם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של יושב ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל ענבר ורם ברנדס. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים, עומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב התפר. בתגובה אמר גורם בכיר במשטרה קרא לכתבתנו הדס גרינברג כי בצהל חשים תסכול משום שלא קיבלו קרדיט על הגילוי החשוב הנזקף לזכות המשטרה ומשמר הגבול. שני פירים עמוקים ואמצעי לחימה שנמצאו סמוך עליהם מעידים על פעילות טרור שטוב שסוכלה. חבל שבצהל מנסים לרמות את הציבור, אמר קצין המשטרה הבכיר.
2: כאן תחזית ערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.

קורה לכולם, כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני, אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו יישא ערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק. הוא בא לארצות הברית אחר הצהריים, ומיד בתום נאומו יצא בדרכו חזרה לישראל. שגריר ישראל באום דני דנון מעריך בריאיון לכאן חדשות כי ראש הממשלה יחשוף בנאומו מידע חדש על מאמצי המשטר האיראני לקדם את תוכנית הגרעין שלו.
3: הנושא האיראני הוא משמעותי ביותר, והאתגר של ראש הממשלה זה לקחת את זה לפעולה. בינתיים אני שמעתי רק את הנשיא טראמפ מדבר על איראן בצורה נחושה, אבל שאר מנהיגי העולם הם די שותקים בנושא הזה. לרתום עוד שחקנים לאירוע החשוב הזה שנקרא מניעת איראן משליטה בנשק גרעיני, שמהם לא רק על ישראל, על האזור כולו, על העולם כולו בעצם.
2: השגריר דנון אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שלא קיבל מממשל טראמפ אשרת כניסה לארצות הברית, נשא נאום מוקלט לפני עצרת האום ואמר כי העם הפלסטיני חווה את התקופה המסוכנת ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח עם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל ענבר ורם ברנדס. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיום שלה לשיקול של מעמדה הבינלאומי. בריאיון למזל מועלם מול ישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
4: במסעת הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים, פילאטיס על הסיפון.
5: פילאטיס?
4: כן, הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים? הם ארגנו עוד משעת, הם אמרו וואלה ישראלים האלה פריירים, ואותם אנשים שבאו במסעת הראשון באו למסעת השני, ואז הגיע איתמר בן גביר. הם רוצים עכשיו לעשות משעת באמצע אוקטובר, ופתאום רוב אלה שבאו למשעת השני אומרים לה לא, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. שואלים אותה למה אתם לא באים, אומרים כי יש שם שר משוגעת, בן גביר, מג'נון.
2: קבוצת אזרחים ישראלים חצה את הגבול עם הרצועה ונכנסה אל אזור החיץ שבו שוהים כוחות צהל. לוחמים הוזעקו למקום והחזירו את האזרחים לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האזרחים לא נכנסו אל שטח הרצועה עצמה. דובר צהל גינה את המעשה ואמר כי הכוחות ברצועה ממוקדים במשימת ההגנה. הדובר מדגיש כי השטח הגובל במכשול מוגדר שטח צבאי סגור, והכניסה אליו אסורה בתכלית האיסור, משום שהיא מסכנת הן את האזרחים, הן את הלוחמים הפועלים במרחב.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
6: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן החדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: שלום חברים, סבב חברים שמח עם אדי הררי. אדי, מה המצב?
1: ברוך השם, המצב טוב, אתה יודע, כאילו, הטלפון של הפצרית נמצא, זהו, חדשות ישנות.
0: המדינה טובה, אתה יודע, עכשיו הטלפון נמצא, אבל המדינה טובה.
1: את מי? את מי היא טובה? יש פה מכת תביעות, אתה יודע, יש פה, שמע, אני אגיד לך משהו, יש פה תביעות, אני לא חושב שאתה מבין עד כמה יש פה תביעות דיבה בשנה האחרונה. במסגרת, יש את מכונת הרעל ויש את ערוץ התרעלה, נכון? איך זה נקרא?
0: נכון.
1: 14 כן. זה מכונת הרעל או הפוך? איך זה הולך?
0: אנחנו...
1: יש, אחד קורא לאחד ערוץ התרעלה ואחד קורא לשני מכונת הרעל. ויש שם אנשים מכל הצדדים שיש תביעות הדדיות, שבדרך כלל נגמרות בשרות חסרות, חסרות בסיס או עניין כזה או אחר. אבל מה שהדהים אותי, אני לא יודע אם אתה יודע, אני מכיר את בוז'י הרצוג באופן אישי. כמה דברים שאני יכול להגיד על הבן אדם. אני גדלתי בהרצליה, איפה לא שכן, אבל בוא נגיד גר לידו, ליד הנשיא, ובוז'י היה ילד, לא ילד, אלא... הוא מבוגר ממני לדעתי באיזה 10 שנים או משהו כזה, אולי 15 שנה. וקודם כל הוא, לא הרבה יודעים, הוא אדם שמאמין, זאת אומרת, הוא מגיע לבית כנסת, הוא היה מגיע לבית כנסת, שם נפגשנו, שם פגשתי אותו כל שנה, זה אחד. ולא כל שנה, כל שבוע, כל שבת. וגם... אחד הדברים שהוא היה מקפיד לעשות, אני לא יודע למה, אבל הוא היה זה שקורא את מגילת אסתר בפורים. בבית כנסת אוהל משה בהרצליה.
0: זה דווקא מגניב, שיש לך תפקיד.
1: כן, יש לי סיפור יפה על פורים, שהנשיא, בפעם הראשונה שנכנסנו לבית כנסת, האבא שלי זיכרונו לברכה ואני הייתי ילד אולי בן 13, אולי משהו כזה, בפעם הראשונה בהרצליה, אחרי שעברנו לשם, וישבנו בו לנשיא הרצוג, ואז אתה יודע, בפורים היו לנו, אני לא יודע מה קורה היום, אבל בעבר היית לוקח אקדח עם קפצונים כאלה, שאומרים אמן, אז היית יורה. ואיך שאני מוציא את הדבר הזה מהכיס שלי, מתנפל עליי מאבטח, מסתבר שישבנו מול הנשיא, אוקיי, מול הנשיא יצחק הרצוג קראו לו.
0: כן.
1: הוא היה בן לשושלת רבנים גדולה, זה, והם גם תרמו את הבית כנסת שם בהרצליה פיתוח. ואז התאפל עליי מאבטח ובדק מיד את הזה, אני לא הבנתי מה קורה, מה בדיוק קורה, ואז אתה מבין את הסיטואציה שאתה עם אקדח ככה מכוון כדי להגיד, כדי לראות כשהנשים אותך. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שמההיכרות שלי הוא בן אדם טוב ובן אדם מאוד ערכי. עם זאת, מה שקורה פה, התרללת שקורית פה במדינה הזאת, אני לא יודע אם שמעת, אבל מסתבר שיש כל מיני אנשים שמאיימים לחשוף כל מיני פרטים עליו, במידה והוא ישקול אפילו את בקשת החנינה שטראמפ המליץ עליה מולו עבור ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. ואז מדברים על זה, שנרקם דיל, כן או לא, זה לא מעניין. רגע, אני רק רוצה רגע להבהיר שהאמירה או כל השיחה הזאת כרגע היא לא בהקשר פוליטי. כולם יודעים איפה אני עומד בנושא הזה, אבל אתה שומע, אני כאילו מדי פעם שומע בדרך ברדיו חדשות, ואני אומר לך זה, אתה מכיר את הסדרה שיימלס? הסדרה שיימלס מתחילה בצורה כזאת שאתה אומר, טוב, ראינו כאילו את הגרוע ביותר, ואז הסדרה הזאת, כל פרק מצליחה להביא סיטואציות שהן יותר עזויות מהפרק הקודם.
0: נכון.
1: אוקיי? וזה מה שקורה פה בשנה האחרונה.
0: אז אני אגיד לך את זה ככה, אני, כמו שאני רואה את זה, אוקיי? אני חווה את זה, בעולם הפיננסים, יש לנו ספקולטנים, שבמשך שנים מתעתעים בשווקים ומצליחים להרוויח כסף ולעשות שטויות ולהזיז את כל העולם, ימינה, שמאלה, למעלה, נכון. למטה, וגם לעשות ארגזים של כסף. צריך להגיד את הסיפור הזה, כן? הם לא עושים את זה כי משעמם להם. הם עושים את זה כעבודה, ומרוויחים מלא כסף.
1: כן.
0: זאת אומרת, עושים שורט, ואז יוצאים לפיגוע.
1: נכון.
0: כזה. אז אני חושב שיש אנשים שהבינו שהפרקטיקות האלה, שלהזיז את מחיר הנפט למעלה ולמטה, כמו שבא לי, ככה או את מחיר החיטה, ימינה ושמאלה, כמו שבא לי, או להמציא איזה מגפה, כי זה כפר אחד גילה איזה משהו, והאורז עכשיו, אתה יודע, זהו, המחירים עולים, זה מקצוע, אמיתי. ואני חושב שאנשים פשוט יבאו את הדבר הזה להרבה מקומות אחרים, לסייבר, לפוליטיקה, אתה יודע, לכימונאות, לכל כך הרבה דברים שונים, ויש אנשים שהצליחו להביא את זה לכדי אומנות. תקשיב, אומנות.
1: הרי,
0: בלי להיכנס למקרה כזה או אחר, כן? אומנות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: בסדר, אבל הרי ברור לך שזה, בסופו של דבר, זה סוג של social engineering, אוקיי? כן. אבל רגע, יש הרבה כסף מאחורה, בהשקעה, אני לא מדבר על כסף שהם עושים, יש בהשקעה הרבה כסף מאחורה, ומה שמאפשר את זה, היום, בניגוד לבעבר, זה הכפר הגלובלי. העובדה שאנחנו, כולנו מחוברים לאותם ערוצים, כל העולם מחובר לאותם ערוצי תקשורת, וזה יותר מזה, כי אתה יכול להגיד, אדי, אבל כל העולם היה מחובר לפני 10 שנים, 15 שנה, גם כן לאותם ערוצי תקשורת. מה קרה כרגע, או מה קרה בזה האחרון? אני אגיד לך בדיוק מה קרה. הדמוגרפיה משתנית. אם לפני 15 שנה חיו אנשים שנגיד, בוא נגיד, 30% מהם לא היו טכנופובים ולא היו משתמשים בטכנולוגיה, ככל שהזמן עובר, והם לצערנו, או חלקם לשמחתנו, עוזבים את העולם, נכנסים לעולם אנשים, שהם גדלים עם הטכנולוגיה הזאת מגיל אפס ביד. אתה מכיר את הסרטונים של הבני שנתיים שכבר מדפדפים לך ביוטיוב ומדפדפים לך ויודע מה האפליקציה הזאת עושה ומה האפליקציה הזאת עושה. וזה הולך ומחריף, כי אנחנו מאבדים את ה... תראה, אני לא יודע, אני בטוח ש... אני מדבר פה מתוך העובדה שגדלתי, נולדתי בשנות ה-70, ויש לי ראיית תפיסה מסוימת על העולם ואיך הוא צריך להיראות, כי ואני בא בטענות כלפי כאילו חדשנות ודור חדש ודברים כאלה, ברור לי שאני לא רואה את הדברים באמת כהווייתם, אבל כמו שתסתכל על נגיד על אמא שלי שהיא בת 78 תהיה בריאה, ומסתכלת על העולם הצעיר יותר על העולם שלנו, אוקיי? של הדור שני, כהזיה, כי יש כל מיני דברים שהם עושים שהיא לא הייתה מעיזה לעשות, או שלא היה מקובל בדור שלהם. אז מאוד יכול להיות שמתוך כך אני מדבר, אני לא יודע, אבל אני באמת רואה מאוד מאוד מאוד שחורות את מה שהולך לבוא בעקבות הטכנולוגיה שנכנסת אלינו, ובעקבות חוסר הביקורת שיש על הדבר הזה. אוקיי? אני מבין את החופשיות ומבין את הצורך ומבין את חופש הדיבור ואת הזכות להשתמש והכל, אבל בסוף אנחנו לא מצליחים לנהל את זה. והאירועים שקורים, רק רגע, האירועים שקורים בעקבות כל מיני שטויות, אוקיי? אני לא מדבר, עזוב, נתחיל בהתאבדויות של ילדים ו... האירועים שקורים הם לאט לאט נהיים יותר ויותר חמורים, אוקיי? אני לא יודע אם שמעת, בפארק הירקון או במקום אחר רץ איזה בן אדם, בהליכה שלו, בספורט שהוא עושה, בשעה איזה 22:00, ושתי נערים החליטו להרים טרנד בטיק טוק, אמיתי, סיפור אמיתי, יש את הסרט, מישראל, כמה זה יהיה מצחיק אם הם יגיעו מאחורה עם קורקינט וישברו לו הגרטל על הראש ויצלמו את זה, אוקיי? בארצות הברית, דרך אגב זה קרה, בסוף גם תפסו אותם והם אמרו, רצינו לעשות סרטון ויראלי. והייתי אומר לך, רגע, והייתי אומר לך, הרבה באים ואומרים, בסדר, מה, אתה חסר מטומטמים? לא, יש תשטוש מאוד מאוד ברור, לא מטומטמים. בארצות הברית, לפני שנתיים זה קרה, בחורה שהלכה לאיזה נהר, מצאה שם איזה mentally disabled מבוגרת, ואמרה לה שהיא זרקה משהו לנהר, והיא תיתן לה $20 אם היא תקפוץ לנהר. עכשיו תקשיב, הכל היא עושה כסטאפ כדי כאילו להראות לעוקבים שהיא יכולה לשכנע מישהי לקפוץ לנהר, לא יודע אם מזוהם או לא מזוהם, אבל לקפוץ לנהר עם בגדים ועם הכל. והיא מבטיחה לה, אני אקפוץ אחרייך ואני אהיה איתך ובואי נחפש את מה שהבאתי שם. והבחורה כזאת, היא בלי, המבוגרת, בלי להגיד או לתכנן מראש, פתאום אומרת לה, יאללה בואי קופצת. אתה רואה בחורה אולי בת 60, מבוגרת, היא לא בסדר בראש, ברור לך שהיא לא בסדר בראש מהצורה שהיא מדברת. ואז ברגע שהיא קופצת, הצעירה שעושה את הצעירה, מה זה צעירה? לא צעירה בת 12, צעירה בת 25, 24, היא מדברת, והיא צוחקת עליה, ובורחת מהמקום, כשהבחורה צורחת לה, I can't swim. ומה היא מחליטה לעשות? היא ממשיכה בסטורי, כי זה מאוד חשוב, הלייב סטורי שלה כרגע. והיא בורחת משם. בדרך חזרה, היא כבר רואה את המסעיות מכבי אש, שמגיעות כדי להציל את התובעת. והיא לא...
0: אני יכול לשאול שאלה, יש לך קונפירמיישן על הסיפור הזה? כי יש מצב שזה היה מבוים.
1: לא. יש קונפירמיישן, כי היה משפט אחרי שנה, בהתחלה לא עשו לה כלום, היה משפט אחרי שנה, והיא נכנסה ל-X שנים בכלה. אז זה ש... דרך אגב, אני גם בודק היום, שאני רואה כאלה דברים, לפני שאני עושה איתם משהו, מדבר עליהם או זה, הרבה פעמים אני מצליב מקורות, זאת אומרת, אני הולך ובודק, אם ראיתי את זה לדוגמה בטיק טוק, אז אני אלך ואבדוק את זה בגוגל ובמקומות אחרים. הפער בין הדברים שאנחנו מוכנים לעשות, אתה יודע, גדי פעם קרא לעצמו, אני מתנצל גדי, אבל אני מצטט, זונת מדיה. Okay. שהוא היה פעם, הוא אמר שפעם הוא היה זונת מדיה. ואני חושב שבאמת בתקופה ההיא לא היו הרבה, היום יש, תקשיב, כל הילדים, כל האלה שהם בטלפון כל הזמן, הם כולם כאלה, הם פשוט צמאים לתעשה לי לייק, צמאים לזה, ומבחינתי זה פרק של מראה שחורה שמתגשם. זה מה שאני רואה מול העיניים. וזה קורה לאט לאט, ואז אנחנו מדרון חלקלק, לא רואים את ה... אתה יודע, שמשהו קורה לאט, אתה לא מרגיש בהבדלים מיד. אבל כשאנחנו נסתכל אחורה ונראה לאן הגענו, אנחנו נהיה אנחנו כבר לא, אבל הדור הבא יהיה בשוק. כי לדעתי לא רחוק היום, שיוציאו להורג אנשים כחלק ממשחק, בשידור חי.
0: אוקיי.
1: זהו.
0: אז תקשיב, אני הלכתי וחיפשתי. הגברת הזאת קוראים לה נטלי ריינולדס, אוקיי? והיא לא נעצרה או לא נכנסה לכלא. מה שקרה לה זה שטיק טוק חסמו לה את החשבון.
1: לא, אחרי הדבר הזה. רגע, זה נכון. בהתחלה היא לא נכנסה לכלא, אבל אחר כך היה לה משפט, אחרי שנה, שנה וחצי.
0: אז מה שקורה, ואני פה מדבר עם ג'ימי בשביל להבין מה קורה פה, הוא מדבר, סרטון נוסף שהפך לוויראלי, הראה את ריינולד שהיא כביכול נעצרת במיאמי, אך דיווחים הצביעו על כך שסביר להניח שזה היה פעלול. מבוים נוסף מצידה לצורך עניין, ליצירת העניין. לא נמצאו שום רישומי מעצר תורמים לסרטון הזה במיאמי, אגב.
1: אני אבדוק את זה, אבל אני אבדוק את זה, אבל...
0: עוד פעם, זה ג'ימי, אני כאילו לא מעבר לזה.
1: לא משנה, אבל לנקודה ברורה, זה לא החלק אם היא נעצרה, אם היא לא נעצרה זה עוד יותר גרוע, אבל החלק המהותי פה זה מה היא עשתה.
0: אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אדי, כי אני בן אדם אופטימי מטבעי, ואני חייב לסכם את הדבר, מה שאמרת עד עכשיו, ואני רוצה להגיד לך משהו, שבסופו של דבר אנחנו כקהילה, בין אם זה קהילה הישראלית או קהילה הבינלאומית, או כל דבר אחר, יש לנו תגובות ומקרים שקורים לנו כל הזמן, ואני חושב שימצא החיסון, אני קורא לזה חיסון, immunity, לדבר הזה, והדברים האלה, נכון שעכשיו הם מתפוצצים בצורה נורא נורא לא הגיונית, ימצא החיסון החברתי, בין אם בחוקים, רגולציות או הסכמה חברתית, והדברים האלה יירגעו. אין מה לעשות, זאת דרכם של, של, של חוקי הטבע. אבל בוא, אני רוצה לספר לך משהו, אולי חדשות יותר טובות לאנשים שבאמת מאזינים עלינו הרבה הרבה מאוד זמן, ומכירים את הסיפור על החברה שאני מאוד מאוד אוהב. אדי, גם אתה מאוד מאוד אוהב, אז תקשיב רגע. אם מישהו מהמאזינים שמע במקרה על מהנדס שהביא את העבודה הביתה, אז בדרך כלל כן, כי זה ממש סבבה, רק בדרך כלל זה נגמר בכמה שעות נוספות, אבל במקרה של טה-טה-טה-טה-טה-טם, לאס פס, זה נגמר בחור הבטחה בגודל אוקיינוס, ובכנס. די טרי. טרי מהתנור. תקשיב, בוא נעשה תזכורת למי שלא זוכר. שלוש שנים יש לנו כבר לאירוע הזה. וואי, אנחנו עושים פודקאסטים המון המון זמן. אנחנו דיווחנו על זה ממש כשזה קרה. איזה קטע. קרה אירוע מאוד מאוד גדול, אבל האירוע הזה הסתיים עכשיו, או הגיע לכדי מיצוי אחד, ברגולטור הבריטי, ה-ICO, שהחליט להגיש חשבונית ללאסבס בגודל של 1.2 מיליון פאונד. אז צריך להגיד שכל הסיפור הטרגי הזה, או קומדיה של טעויות, התחילה שבעצם אותו עובד לקח את העבודה הביתה, והוא החזיק את המפתחות לממלכה שלו, ובמפתחות לממלכה שלו, בבית שלו, רץ לא פחות ויותר פלקס מדיה סרבר, שזה נחמד מאוד, גם לי יש פלקס, אבל הוא לא היה מותקן, אוקיי? והתוקפים עצמם ניצלו את החולשה הזאת ושמו לו שם קילוגר ופשוט חיכו. פשוט חיכו. אוקיי? פשוט נחשפו. אוקיי? גנבו את כל הבקאפ. וחשוב לדייק, בלאספאס עצמה טוענת שהכספות עצמם, הוולטים, מוצפמות במודל של זירו נולג', ככה שהתוקפים קיבלו רק ערימת ג'יבריש מוצפן. אבל, צריך להגיד את זה, שלא כל המידע היה מוצפן, זאת אומרת, כל ה-URLים לא היו מוצפנים, וצריך להגיד שבדרך כלל שמצפינים וולטים, אז יש דבר שנקרא irritations. כמה פעמים אנחנו מצפינים את הוולט בשביל שהמידע יהיה באמת מוצפן? זאת אומרת, לוקחים מידע, מצפינים אותו פעם אחת, ואז הוא מוצפן. אבל הדרך הנכונה היא להצפין אותו...
1: אתה כל הזמן מבלבל את
0: המילה. מה? איזה מילה?
1: לא irritations. Iterations, כן.
0: נכון, iterations.
1: Irritation זה משהו מרגיז.
0: גירודים. כן. נכון, מישהו מעצבן אותי. אז ה-iteration האלה, זה מה שחשוב פה, זה כמה פעמים אנחנו מצפינים. בעולם נורמלי, אנחנו רוצים שיהיה לפחות 100 פעמים, זאת אומרת, מצפינים, לוקחים את העותק המוצפן, מצפינים אותו עוד פעם, ככה 100 פעמים לפחות. היום הסטנדרט הוא 500 או 1,000 פעמים.
1: אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה, אבל...
0: הרעיון הוא ש... רוב האנשים, להמון המון מהאנשים, זה היה אפס, כי לאספס לא התקנו להם את הדבר הזה בכלל. מה שגרם לכך שהמידע, המטה דאטה, כמו URLים, שמות או דברים כאלה, לא היה מוצפן, אז אם מישהו היה רוצה לעשות דקריפט או לעשות ברוט פורס, הוא ידע בדיוק למה הוא עושה ברוט פורס, זאת אומרת לאיזה אתר, לאיזה דברים וכן הלאה. מה שגרם לכך, לזה... שהמון המון אנשים שהיה להם ארנקים קריפטוגרפיים עם כסף בפנים, והמפתח של הארנק הקריפטוגרפי היה בלאספס, הארנק הזה יפרץ וגנבו להם כסף.
1: ה-21 מילים או 28 מילים, אני לא זוכר כן, כמה זה.
0: נכון.
1: בסדר, מה זה שווה? זה קריפטו, אתה יודע, כאילו, אתה מבין שגנבו להם משהו ששווה אפס.
0: שווה או לא שווה, זה עניין של מי מוכן לשלם. זה לא קשור למה אתה אומר.
1: אני גם יכול למכור למטומטמים אוויר, זה לא מעניין.
0: ואם כנראה האוויר הזה יהיה יקר, אם מישהו מוכן לשלם על זה. ככה זה עובד, זה שוק. כן? אז הם קיבלו 1.2 מיליון פאונד, אני חייב להגיד, לא מספיק. אני עזבתי אותם בתור לקוח, וזה אירוע ש...
1: אני רוצה לחזור לפרק שלפני שלוש שנים, ואני מבקש לך להקשיב לו, כי עד כמה שאני זוכר. מתי עזבתי אותם בתור לקוח? עכשיו?
0: לא, אז.
1: כי אמרת שאתה עניין זה, הבנתי. אז התווכחנו. כי אז התווכחנו, ועד כמה שאני זוכר, אמרתי לך, אתה צריך לעזוב אותם, ושהדבר הזה יקרה עוד פעם, ושזה לא מעניין בכלל, כחברה שמרשה לעצמה להתנהל בצורה כזאת, ה-DNA הוא כל כך, הוא כל כך דפוק, שברור, וזה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא מעניין, תקשיב, הם יעשו את הכסף שלהם, ולקוחות ימשיכו ללכת אליהם, כי שלום חנוך, אם אני לא טועה, אמר את זה, סיכם את זה במשפט,

0: אחת אחת. אתה יודע מה הוא אמר? בשיר משיח.
1: לא בא וגם לא מתקשר?
0: לא. הוא אמר, הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם. וזה מה שקורה.
1: אגב, אני עדיין מכיר אנשים שמשתמשים בלאספס, ואני מסתכל, אני אומר להם, לא קוראים חדשות, אז הם מסתכלים ואומרים לי, איזה חדשות? על מה אתה מדבר?
0: זה לא מעניין, זה לא מעניין.
1: לא, זה לא שלא מעניין, הם פשוט, הם uninformed קוראים לזה. הם לא מיודעים, הם פשוט לא מבינים.
0: יש לי שאלה.
1: הם לא שומעים את הפודקאסט שלנו.
0: יש לי שאלה. איזה שטויות. אחרי שאמרת להם, כמה מהם עזבו את לאספס?
1: אופה, שאלה טובה.
0: את האמת.
1: אז אני יכול להגיד לך מכל האנשים?
0: אני יכול להגיד לך בדיוק כמה.
1: אחד.
0: בדיוק.
1: אחד.
0: תראה.
1: ואני ראיתי לפחות חמישה אנשים בשנה האחרונה.
0: נכון, עזוב, נו, עזוב, עזוב, יש אנשים שקוראים וזה וזה, אבל בסוף...
1: זה לא מעניין אותם, זה עובד.
0: ולחלק מהם זה גם נכון שזה לא מעניין אותם. אתה יודע, כאילו, אני רואה אנשים לפעמים... באו באיזה, אתה יודע, באים בסערה עם, אתה יודע מה, אני זוכר מקרה אחד. היה מקרה עם Log4J. היה איזה בק כזה באיזה CVE שהתפרסם על Log4J וזה וזה וזה. ואני לא אציין את שם החברה שהתקשרו אליי ואמרו לי דחוף, דחוף, זה חברה שפעם הייתי מייעץ להם, והם אמרו לי דחוף, דחוף, אנחנו חייבים לדעת מה לעשות, והאיש סייבר שלי מגיע ואומר לי, Log4J, ואני צריך עכשיו להוריד את השרתים, והוא אומר לי שצריך, ואני רוצה שתגיד לי מה זה. ואתה מגיע לשם, ומסתכל, ואתה אומר, שואל את האיש, את אותו אחד שצורח, תורידו מיד את השרתים, תורידו מיד את השרתים. אתה שואל אותה, אז תגיד לי, באיזה שרתים אתם משתמשים במודול הזה, כאילו ב-Log4J, באיזה שרתים הוא חשוף לעולם? אוקיי, בוא נתחיל ממה שהוא חשוף לעולם. אז הוא אומר לך, לא יודע, אבל זה CVE שכולם עכשיו זה, אז אני אומר לו, אוקיי, ובאיזה שרתים הוא פנימית? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אבל יש CVE בחוץ, יש Zero Day או One Day, כי כבר יודעים עליו. בסוף, כמו שאני אומר לך תמיד, וכמו שאתה אוהב שאני אומר את זה, סייבר חרטה, אוקיי? מי זה מעניין אותו על האספס הזה? האנשים יש להם את ה-50 דולר או 25 דולר שאתה משלם להם בחודש, מרגישים טוב יותר, אוקיי? אז הם משלמים 25 דולר להרגיש טוב יותר. אני שמח. יש אנשים שמוציאים עשרות אלפי דולרים כדי להרגיש טוב יותר בחודש. הם משלמים 25 דולר. או 30, כמה זה לא יהיה.
1: אם דיברת על Log4J, ואני אהבתי את הפתיח הזה, אגב, Log4J, אחד הדברים הכי מטורפים של Log4J נתן לנו, זה אין צורך לחשיפה לאינטרנט. זאת אומרת, אם אתה נכנס, היית יכול לפרוץ למערכת, אם היית מכניס יוזר, יוזר, ביוזר, ביוזר, בלוגין, יוזר עם הקומבינה של Log4J, זה היה פורץ, זה היה פורץ גם לשרת שלהם, אם הם משתמשים ב-Log4J, וגם למערכת סוק שלהם, אם הם היו משתמשים במערכת שיש לה Log4J, והיו מערכות של Log4J. כאילו, זה היה כזה גרוע, אוקיי? אבל אם כבר הרמת את Log4J, והרמת את זה בצורה כזאת יפה, אז בוא נדבר על מה שקרה לנו שבוע שעבר, אוקיי? וגם זה אפשר לקרוא לזה סוג של אסון מושלם בעולם ההבטחה. אז צריך להגיד שהסיפור שלנו הוא חולשה קריטית ב-Next.js. מדובר בחלום הרטוב של כל תוקף וסיוד של כל מנהל רשת. חולשת Remote Code Executions שלא דורשת שום אימות. קלה לניצול בצורה מגוחכת ומשפיעה על ברירת המחדל של ספריות הכי פופולריות להחריד. החולשה עצמה מסתתרת עמוק בתוך הפרוטוקול ה-React Server Components. שם תהליך לא בודק כמו שצריך את מה שמגיע מבחוץ, והתוצאה היא שהאקרים יכולים פשוט לשלוח בקשות HTTP אחת מיוחדת, ולגרום לשרת שלכם להריץ איזה קוד שבא להם, וכן כולל כל אותם אתרי Next.js שבחרתם, כי הם מעולים ל-CEO שלכם. אז מה הופך את האירוע הזה למעניין, או טרגי, תלוי באיזה צד של הפיירול אתם נמצאים, אוקיי? הוא ההשפעה מיידית לעולם האמיתי. חברות הבטחה כמו וויז ואקידו דיווחו על אחוזי הצלחה של כמעט 100% בניצול חולשה, וכבר ראינו קבוצות תקיפה מסין כמו ארפליימו וג'קפוט פנדו קופצות על המציאה ומנצלות את הפריצה כדי לתקוף ארגונים ברחבי העולם, אבל השיא הגיע כשקלאודפלר בניסיון הרואי להגן על לקוחות שלהן דחפו עדכון לוואף, שגרם בכלל להפסקת השירות העולמית, שזו התקלה שהייתה בשבוע שעבר, ל-25 דקות. תחשבו על אירוניה, הניסיון לחסום את התוקפים, הפיל את השרתים עוד לפני שהאקרים הספיקו לעשות זה בעצמם.
0: זה...
1: אז אירוע זה מלמד אותנו שירות חשוב על המתח המתמיד בין ביצועים להבטחה. המעבר בין סרבר קומפוננטס, שנועד לשפר את חוויית המשתמש והמהירות, אבל הוא גם קירב את משתמש...
2: רדיו סער!
1: הנתונים הרגישים שלנו. כ-6% מכלל אתרי האינטרנט ו-39% מסביבות הענן תלויים ברכיב הזה של Next.js. ובאג אחד קטן הופך בעיה של כולנו. אז כמו שראינו את הנפילה של קלאודפר והסתמכות על מספר מצומצם של ספקי תשתית עולמי ענקיים שמייצרים נקודות כשל ייחודיות ומשפיעות על האקוסיסטם כולו כשהם מפזים לנו... זה המצב כרגע, ואני חייב להגיד שאני בעצמי מפתח מערכת שיש לה גם Node.js ו-Next.js, ואני החלטתי כהחלטה אסטרטגית
0: למה יש לה גם... רגע, לא הבנתי. למה יש לה גם Node
1: וגם... אני גם מפתח בריאקט, ואני החלטתי כהחלטה אסטרטגית לא ללכת לגרסה 16, ללכת לגרסה 15, שאין לה את הוולנרביליטי הזה. אגב.
0: יש לה וולנרביליטי אחרת.
1: אגב, לקוחות שלי... שאני מדבר איתם בעולמות של הבטחת מידע, אני תמיד אומר להם, אל תלכו עם העדר כמו כולם קדימה, ותחפשו את הכי מתקדם והכי חדש, תלכו על הגרסה אחת אחורה עם העדכוני הבטחה, זה בדרך כלל יותר יציב, בלונג טרם.
0: טוב. אין לי מה להגיד על זה, בסדר, מצאו זירו דיי, כאילו שגילו אותו, מניסיוני בשוק הזה, אני יכול להגיד לך שכאילו עכשיו בודקים מי משתמש, ויש כאלה שגילו את זה עכשיו, מן הסתם, ברוב המקרים שמצאו זירו דייז כאלה מאוד רחבים, זה דברים שכנראה כבר היו שנים בפנים, או מספר שנים, או משהו כזה, או מרגע הוצאת הגרסה, ואנחנו כאילו מרימים גבה על העומק של זה, אבל בסוף יש דברים כאלה, אתה יודע, כאילו רצים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. לכן הגישה הנכונה בהגנה שמדברים עליה היום, למה מדברים על threat hunting ודברים כאלה? מדברים בגלל שהגישה היא נקראת גישת האסום בריץ'. אתה היום, okay. שאתה מנהל רשת, הדרך הנכונה להסתכל עליה היא להניח מה קורה ונפרצתי. ולא לחשוב שהפרימיטר והציוד והזה מגנים עליך. הם מגנים עליך עד רמה מסוימת, הם מגנים עליך מאנשים מסוימים, מחבר'ה שפחות מכירים איזה. מי שרוצה לחדור אליך, יחדור אליך, כאילו, אין לי, עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך, שהכל מיותר, אבל זה אומר שאתה, לא יכול כאילו להיות שענן, אתה יודע, אומרים, יש לי, אני קניתי EDR, קניתי XDR, קניתי זה, אנשים אומרים וסומכים על הדברים, אני כל הזמן אומר את זה. אבל בסוף גם בדברים האלה יש בגים, יש זירו דייז, גם כמו שאמרת, בוויב סרבר עצמו, בריאג, בקור קומפוננט שלו יש בגים, ואתה רוצה לאפשר שירות, אז הבגים האלה גם כן מאופשרים. היום אתה לא יודע עליהם, מחר אתה יודע עליהם. אוקיי? ואז אתה מבין שלא היית בטוח. ולכן הגישה שאני מאוד אוהב אותה, של האסום בריץ' שאומרת, אוקיי, אני עושה את המקסימום להגן, זה לא כאילו, אוקיי, אני יודע שיפרצו אליי, אני עושה את המקסימום להגן, אבל תן לי רגע, בוא נחשוב מה קורה אם התוקף קיבל פה דריסת רגל, תוך כמה זמן הוא יכול, והכי חשוב, הכי חשוב בכל הסיפור הזה, זה הניתור. כי תראה, כי בסוף תוקפים, קודם כל תוקף מטומטם, או לא מטומטם, סליחה, אין תוקף מטומטם, אבל תוקף שהוא רשלני נקרא לזה, הוא עושה הרבה דברים שבדרך כלל לא קורים אצלך ברשת, אתה יכול די מהר לעלות עליו. אוקיי? תוקף פחות רשלני, אתה יודע, כאילו ב... אני לא רוצה לחשוף, אבל אני אגיד את הדבר הבא. אחד הדברים שמלמדים אותך בסוכנויות, מה שאני

0: נקרא שלוש אותיות, זה כשאתה נכנס לחדר, לדוגמה במלון, איך אתה יודע אם מישהו היה שם או לא? זאת אומרת, יש לך חדר במלון, עזבת אותו לארוחת ערב, איך אתה יודע אם מישהו היה בחדר או לא?
1: אתה משאיר כאילו שערה על הדלת,
0: מדבקה,
1: שם משהו שנופל אם הדלת נופלת, נפתחת.
0: יפה, אז לא רק, אבל הרעיון נכון מה שאתה אומר. אתה שם מטבעות, אתה שם את הטלפון בזווית מסוימת, אתה שם כפל בקרית או מותח את הסדין בצורה מסוימת, שאם היה שינוי אתה יכול לדעת אותו. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אנשים לא מבינים עד כמה הפרטים והדקויות הקטנות חשובות בניטור. אוקיי? ובמקום לבוא ולהגיד, אני אשים מצלמה על החדר וראה אם מישהו נכנס או זה, יש לך דרכים הרבה יותר עדינות לעשות את זה. למה הדרכים העדינות הן חשובות? מכיוון שהתוקף לא לוקח אותם בחשבון. אני אתן לך דוגמה של הכי פשוטה. באחד מהפעם ראיתי, היה לי איזה בעיה של בנדוויף בבית, כאילו, והתחלתי להסתכל מה קורה פה. לא הבנתי. מה קורה פה, מה קורה פה, מה קורה פה. ובסוף הגעתי כאילו לתחנה אחת שהחלטתי שהיא זאת שלוקחת את רוב הבנדוויף, וגם שהיא באיידל היא לוקחת, ולא הבנתי למה ולא הבנתי איך, אז הדבר הבא שעשיתי זה הרצתי וייר שרק. אוקיי? ופתאום ראיתי דבר מוזר באחד מה... פקטות סין שעל TCP שולח, יש תמיד בסין, הוא תמיד הוא חתום, זאת אומרת, יש לך TTL, Windows Size, זה דברים נכון. כאלה שהם קבועים, ככה יש גם כלי שנקרא POF, שאתה יכול להבין איזה מערכת הפעלה שלך את, את הפקט הזה. וראיתי שבווינדוס הזה, כל הסינים שנשלחים, הם נשלחים עם החתימה הנכונה, אבל פתאום יש, מדי פעם יש סין אחד ונוצר בו סשן די עמוק, שהווינדו סייז הוא המקסימום, נדמה לי 32 ביט או משהו כזה, וזה היה 65,350, אתה יודע, המקסימום מינט. כן. זה.
1: רגע, אני אעשה רגע תרגום, שעדי מדבר על ווינדו סייז, זה מה הגודל הפאקט, המקסימלי שאפשר להעביר במכה אחת.
0: לא, זה לא פאקט, זה באפר, זה באפר. הפאקט זה MTU, אבל זה באפר, זה מה גודל הבאפר. הבאפר, ב-TCP זה יותר לוגי של הבאפרים שהוא שומר את הדאטה. אז יש סליידינג ווינדו, ולא ניכנס לזה, אבל בסוף, מה אני בא ואני אומר? כנראה שמה שקרה שם, זה שנכנס סוג מסוים, נדמה לי שזה היה סוג של מיינר או משהו כזה. שקומפל סטטית, לא עם הסטאק okay. של המכונה, או שהשתמשו ברואו סוקט. והערך הזה אפשר לי להבין, ואז הסתכלתי איזה תהליך שולח אותו, ומצאתי את התהליך הזה בתוך איזו אפליקציה לגיטימית כמובן. אבל תבין שהניואנס הזה, שאין מצב שהתוקף יחשוב עליו. עכשיו, תאר לך, שאתה תושיב מערכת שבודקת okay. את אף אחד כמעט ולא עושה את זה. בודקת את הדברים האלה, בודקת TTL, בודקת טיימסטמפ בתוך TCP, בודקת דברים באמת כאילו עדינים בתוך הרשת. תוקפים מייצרים אנומליות, תוקפים מנסים לעשות דברים בקיצור, מנסים לעשות דברים מהר יותר כדי לא להתאפס. אם okay. אתה תשים מערכת ניטור, שבאמת מנטרת, לא תתן לי סוג, סליחה, ד' או ה' או ו', ואני לא רוצה להגיד את האות הבאה, שאומרים לך, כן, דרישות תפקיד דופק, ותבוא רק תשב לי פה בלילה, ומסתמך על ההודעות של ה-EDR, כדי לבוא ולהגיד, כן, היה פה פעולה, לא, לא. תקשיב, זה לא המהות של סוק, למרות שהמהות של סוק זה מה שהיא נהייתה, לצערי זה מה שהיא נהייתה, אבל... במקומות אמיתיים, שאתה מקבל ויזיביליטי אמיתי, ואתה יכול לכתוב אנליטיקות, ואנשים לא מבינים, זה, סליחה, זה מטריף אותי, אני מגיע כאילו בתקופה האחרונה שלי שעבדתי בקוגנייט, אני כבר לא שם, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, אחד מהדברים שעשינו כמוצרים, זה ניטור מדינתי, אוקיי? מה שקוראים לו national SOC. ושם מהר מאוד הבנתי כמה היכולות של הסוק הן חזקות, וזה כמו אנשים קונים רולס רויס, ונוסעים איתו על, אולי זה לא דוגמה טובה, אנשים קונים בו, איך זה נקרא? בוגטי או בוגטי?
1: בוגטי, כן, יש רכב בוגטי, כזה בוגטי.
0: רכב ספורט מאוד יקר, נכון?
1: כן.
0: אנשים קונים בוגטי ונוסעים איתו על 5 קמ"ש. זה מה שקורה פה.
1: אוקיי.
0: זה מה שקורה פה. למה? כי כוח האדם, כי זה, כי זה, כי זה. ובסוף,
1: הסיבה היא נורא פשוטה, אדי.
0: כן, נו.
1: אף אחד לא באמת יודע. אף אחד לא באמת יושב ומבין את המערכת, מסתכל עליה ומחבר את העולם הזה, כי זה יקר. זה פשוט עולה מלא כסף.
0: אז שתי דברים, שאני אגיד לך. אחד,
1: חברות גדולות עושות את זה.
0: רגע, לא, לא, לא, לא, לא. הם לא עושות אנליטיקות מאוד עדינות, הם
1: תתפלא מה חברות גדולות עושות.
0: אני יודע בחברות גדולות עושה, הייתי גם בחברות גדולות, וייעצתי לחברות גדולות. אל תשכח, אוקיי? עד היום, רגע, לידך, EVN, אתה מכיר את EVN? זה לא לידך, זה בווייטנאם. חברת החשמל של וייטנאם, אני זה שעשיתי להם את הייעוץ להגנה, לזה, וזה חברה ענקית, אוקיי? זה חברה ענקית, כאילו, לדעתי,
1: זה לא עניין של הענקית ברמה הזאת. זה ענקית ברמה שהיא מתקדמת. ואני יכול להגיד לך, אני ראיתי חברות מתקדמות, שמביאות סוק ברמה מאוד מאוד גבוהה, דורשות דרישות מאוד גבוהות מסוק, ושסוק לא עומד בדרישות האלה, בועטות אותו מהמדרגות ומביאות סוק אחר שכן יעמוד. וכן, יצא לי העונג לעבוד עם אנשים כאלה, ולראות אותם בפעולה, ואני יכול להגיד לך, זה מקצוע לכל דבר ועניין.
0: אין לי צל צילו של ספק. אני מדבר פשוט על הרוב, ובעיקר על הרוב הישראלי, אתה יודע, של תשלם לי 2,000 שקל בחודש, ואני אגיד לך שיש לך סוף. הנקודה היא כזאת, ואני רואה חברות, כי אני בשוק, ואני רואה חברות, ואני רואה את מי הן מגייסות לתפקידים האלה. עזוב, אתה יודע מה, אני לא אגיד לך את מי הן מגייסות, אני רואה כמה משלמים לסוק תירואה.
1: זה נכון. בוא, אתה יודע מה, יש לי רעיון יותר טוב. תקשיב. יצא לך פעם לחשוב איפה באמת יושב השרת שלך?
0: מה הכוונה?
1: כי מסתבר לפעמים שהלוקיישן הוא לא רק עניין של פינג נמוך או רגולציית GDPR משעממת, אלא הבדל הדנק בין האם המכשיר עצמו מובטח לבין טלפון פרוץ בחסות החוק. תקשיב טוב לסיפור הזה. הסיפור הגדול של הימים האחרונים מגיע מכיוון של גרפין OS, מערכת ההפעלה המבוססת אנדרואיד, שמתגאה בכך שהיא מובטחת ביותר בעולם. אגב, זה הכי מובטחת מכל השאר, לפחות ברמה הזאת. אז הסוות שם שבר את הכלים והודיע בטוויטר או איקס, למי שעדיין מתעקש להגיד את זה ככה, שהם אורזים את הפקלאות שלהם ועוזבים את צרפת באופן מיידי, והמשמעות המיידית היא נטישה של שרתי חברת הענן הצרפתית הענקית OVH. הסיבה לכך היא לא הקרוסון היבש שהם מקבלים בצרפת. המשמעות, הדבר הזה יותר הולך לכיוון אחר לגמרי. הם עוזבים בגלל חוק צרפתי חדש ודרקוני לטענת המפתחים, שהוא לא פחות ולא יותר, הופך את צרפת למדינה לא בטוחה אבל עבור פרויקטי קוד פתוח שחרטו על דגלם פרטיות, מכיוון שהחוק עצמו החדש מנסה לחייב בקדורים בהצפנה ומאפשר לרשויות גישה אגרסיבית למכשירים. הדרמה הזאת קיבלה אפילו תפנית משעשעת או מרירה בשרשור תגובות, ומפתח בשם דני, אוקיי? מפתח דני, סליחה, בשם לארס, שעובד בחברת האירוח בדנמרק, קפץ על מציאה והציע לגרפין אוס מקלט בטוח בשרתים הדנים שלו, תוך הבטחה שהם לא באמת שואלים שאלות, והתשובה של גרפין אוס הייתה מנומסת אך נחרצת, no, thank you, או איך אומרים את זה בצרפתית, no, כזה.
0: מרסי.
1: Okay? אתה יודע צרפתית, no, מרסי, או איך אומרים כאילו, כן.
0: מה?
1: הסיבה, גם דנמרק ומדינות נוספות באיחוד האירופי דוחפות לחקיקה בסגנון צ'אט קונטרול, שתהפוך את ההצפנה האמיתית לבלתי חוקית וללא דלתות אחוריות. הצוות הסביר שהם מעדיפים להישאר בקנדה וארצות הברית, שם החוקה עדיין מגנה על הזכויות לפרטיות.

0: הברוט פורס בכלל ברמת החומרה. הרשויות בצרפת כנראה לא אוהבות את התשובה הזאת, אבל המתמטיקה של ההצפנה לא מתכופפת בפני הצבים, הצבים של השופטים שם, והם כנראה הולכים להיפרד מהגרפין OS. לא אנחנו, רק צרפת, לא לאחסן את זה. אז צריך להגיד, זה מהלך גדול ומשמעותי, שצריך להגיד, אירופה הולכת למקום של אנחנו הולכים להיכנס לכם, ותכף אני הולך לספר לכם על עוד מדינה שהחליטה לעשות איזשהו מהלך לא הגיוני בעליל, אבל בוא נשמע רגע, אדי, יש לך מה להגיד? כי גרפן OS כן. זה בדיוק באזור חיוג שלך.
1: זה יש לי מה להגיד, וזה מתקשר לוויכוח שלך בשבוע שעבר עם מי, לא ויכוח, אלא לדיון, מה יותר בטוח נדמה לי זה היה אייפון או אנדרואיד, נכון? אוקיי. ויכוח, סליחה על המילה, אינפנטילי, של של רגע כאילו גרם לי לשקול האם אני צריך לבוא ולדבר פה השבוע או להודיע על פרישתי לאלתר מהפודקאסט, כי השאלה עצמה היא שאלה בעייתית. השאלה עצמה היא לא נכונה. אין יותר בטוח בעניין הזה. אין, לא קיים. אתה יודע, כאילו, זה לפעמים, אני מגיע מעולם, דיברנו לפני כן על פוקר, אוקיי? זה כמו לספר על, היה לי, לא יודע, אסקינג ביד והפסדתי. אתה לא יכול לספר ככה יד בפוקר. זה הפוזיציה חשובה, ההיסטוריה, איזה שחקנים היו, מה היה גודל האימור, מה היה... תגידי, מה זה מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון, או אייפון? איזה מין שאלה מטומטמת זאת? אין לה תשובה, זה ברור לך? אין לה תשובה.
0: צהל החליט. צהל החליט. כאילו, מה?
1: אתה יודע, יש בחור.
0: מישהו החליט, שם על השולחן, סכין, אמר, אייפון כן, אנדרואיד לא.
1: כן, אז אני... דיברנו קודם על סוק והמרכזיות של סוק היא ויזיביליטי, אוקיי? אני צריך לייצר ויזיביליטי. מכיוון שברוב ההחלטות האלה, כל הויזיביליטי שלך זה הכותרת, ולא באמת ההחלטה, ואני בספק אם זה מה שצהל החליט, כי כל הכותרות האלה, אתה יודע, כמו 8200 איבדו את המערכות שלהם, כי אזור הפסיקו לתת להם שירות.
0: לא, זה לא זה.
1: אבל עזוב, רגע, רגע.
0: זה שצהל מפסיק להשתמש ברכבים סינים,
1: אבל...
0: זה אחד.
1: שנייה, בוא אני אסביר לך. לא רק צהל, גם ארגונים מאוד מאובטחים, הם לא מפסיקים להשתמש, הם לא מוכנים שהם ייכנסו לבסיס, מכיוון שהרכבים האלה מרושתים במצלמות. זאת הסיבה המרכזית. אני לא יודע אם מיקרופונים, אבל בסדר, אבל נניח שיש מיקרופונים באוטו.
0: זה רכב שאפשר לדבר איתו.
1: סבבה, רכב, כל רכב היום אפשר לדבר איתו, אבל אתה רוצה להגיד לי, אוקיי, אתה רוצה להגיד לי, אני לא מצליח להבין, היום צהל מכניס טלפונים לבסיסים, אבל רכבים אתה לא תכניס. אז המסקנה שהגעתי אליה, או שדיברנו על זה עם מישהו וזה, וכנראה שזה באמת המצלמות שיש באוטו, אולי גם המיקרופונים שיש באוטו. ההחלטה היא החלטה נכונה, דרך אגב, מי שקונה רכב סיני כזה מגיע לו, בוא נדבר עוד 3 שנים ותבינו למה.
0: כבר עברו 3 שנים לחלק מהאנשים, והם מבינים למה אגב.
1: הם מבינים למה, בדיוק. זה פעם היה סיפור.
0: אתה יודע מה, אדי? יש לי רעיון, תקשיב, אני רוצה להקריא לך עכשיו משהו, ותגיד לי אתה אם זה אולי קצת משנה דעתך, סבבה? תקשיב לסיפור הזה, באמת סיפור מעניין. אז תדמיין, אדי, שאתה קם בבוקר, מסתכל בטלפון שלך ומגלה אפליקציה חדשה לגמרי שהותקנה מעצמה, בלי ששאלת אף אחד, וגרום מכך, אתה לא יכול אפילו למחוק אותה, ואין לך מושג בכלל איזה מידע היא שולחת. שאגב, זה נשמע כמו פרק של מראה שחורה מבחינתי, אבל זה כמעט הפך למציאות עבור 1.5 מיליארד אזרחים בהודו. תקשיב טוב, ממשלת הודו החליטה לאחרונה לקחת את המלחמה שלה בגניבות סמארטפונים צעד אחד רחוק מדי. הרעיון היה לחייב את כל היצרניות הסלולר להתקין מראש אפליקציה ממשלתית בשם, סלח לי רגע, סנצ'אר סתי, סתי, על כל מכשיר חדש, ואפילו לדחוף אותה למכשירים קיימים דרך עדכון הפרימוור. המטרה המוצהרת הייתה למנוע גניבות, אבל האפליקציה עצמה כללה יכולת להשבית את המכשיר מרחוק אם הממשלה מחליטה שהוא בשימוש לא ראוי. תחשוב על זה רגע, כפתור קיל סוויץ' לחיים הדיגיטלי שלך נמצא בידיים של פקיד ממשלתי. אז בעוד שרוב

0: רוב היצרניות שתקו, וצריך להגיד את זה, הייתה אחת, שעמדה על הרגליים האחוריות וסירבה לשתף פעולה. אדי, אתה רוצה לנחש מי זאת?
1: אפל.
0: זאת אפל. אוקיי, מה שהוביל בסוף אגב, לביטול הגזרירה והפכה, להפוך את כל ההתקנה הזה לוולונטרית לגמרי. אבל רגע, בוא, אנחנו, סבבה, הבנו שאפל באו ואמרו להודו, חפשו את החברים כי אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, היו גם מוכנים לשלם כסף בשביל הדבר הזה, בשביל לא לשחק את המשחק, אבל לפני שאנחנו דופקים לעצמנו בשכם וצוחקים על ההודים או על כל מיני קריירה, בוא נדבר על פיל מאוד מאוד גדול שבחדר, או יותר נכון, על הבלוטוור שבכיס של משתמשי האנדרואיד. כי בזמן שאפל נלחמת בממשלות, אגב, בהרבה ממשלות, גם באנגליה ובצרפת ובהרבה ממשלות, אוקיי?
1: לא.
0: יצרניות כמו סמסונג ושיומי ואחרות, דווקא בנו מודל עסקי שלם סביב הרעיון של אפליקציות בכפייה, בלוטוור. והסיבה שאתם יכולים לקנות היום מכשירי אנדרואיד חזק במחיר מצחיק, היא שאתם לא הלקוח היחידי, אתם גם קצת המוצר. יצרניות החומרה מוכרות את הנדלן היקר ערך על המסך שלכם למרבה במחיר. חברות צד שלישי כמו טורביין, דיגיטל טורביין עם מוצרים של אגנייט, שמשלמות ליצרניות כדי להתקין מראש אפליקציות של משחקים, רשתות חברתיות וכלי עזר מפוקפקים ביותר, ישירות לתוך מחיצת הסיסטם של המכשיר. המשמעות הכלכלית היא אדירה אגב. המערכות מדברות על כך שחלק ניכר מהרווח הנקי של חברות כמו שיומי מגיע מסעיף של אינטרנט סרוויסז, שזה שם מאוד מכובס להכנסות מפרסום והתקנות מראש, ולא ממכירת המכשיר עצמו, שהרווח שלו אגב זהום. אפילו גוגל עצמם שילמו לסמסונג 8 מיליארד דולר על פני 4 שנים, רק כדי לוודא שהאפליקציות שלה היו ברירת המחדל, שלא ניתן להסיר. עבור המשתמש הממוצע זה אומר שגם אם קניתם מכשיר במיטב כספכם, אין לכם באמת בעלות מלאה עליו. האפליקציות האלה יושבות שם, תופסות מקום, לעתים אוספות דאטה, אין לכם שום כפתור uninstall שיכול להציל אתכם, מקסימום איזה disable עצוב, שגם צריך להיכנס אליו ממש ולנסות לעשות את זה. והסיפור האודי והמודל העסקי של האנדרואיד מלמדים אותנו שיעור חשוב על יחסי הכוחות בעולם הטכנולוגי. הסמארטפון שלנו כבר מזמן לא רק טלפון, הוא נכס נדלני דיגיטלי, שכולם רוצים חתיכה ממנו, והוא המפתח למבצר הזה, והוא נמכר לכל המרבה במחיר, או נדרש בכוח על ידי מדינה, והגבול בין שירות לבין מעקב, הופך מאוד מאוד מאוד בלרי. כן, אדי, תגיד לי אתה.
1: מה להגיד לך?
0: אני יודע, תראה, אני משתמש אנדרואיד כבר המון המון שנים, ואני יודע שאם פעם היית שואל אותי, אז הייתי עושה רוט למכשיר בשביל להוריד את כל הבלוטוור שהיה, ופעם היה כל כך הרבה בלוטוור. אגב, גם היום יש בלוטוור, אבל פעם זה היה בלוטוור בלי רגולציה, בלי שום דבר, כל סל השלום מבטחות בפנים, לא חושב ש... אני כבר הרבה זמן לא מסתכל על דברים האלה, אבל זה נראה לי גם עכשיו כזה גרוע. אגב, יש חברות שמשלמות המון כסף בשביל להתקין את האפליקציה שלהם, והיא יושבת בצד, אין לה אינטרפייס, אין לה כלום, אתם לא רואים אותה בכלל מותקנת, והיא אוספת מידע עליכם. ויש חברות, גם ישראליות, גם אחרות, שמותקנות בהמון המון מכשירים ואוספות מידע על מכשירי טלפונים. ויש אחת שלא מוכנה שהאפליקציות האלה יהיו אצלה. אז כן, אדי, תמשיך. מה רצית להגיד?
1: אני אגיד לך מה רציתי להגיד. אתה יודע, כאילו, דיברנו קודם על הוויכוח אייפון או אנדרואיד, וככה התחיל נכון. כל הסיפור הזה. אני אגיד מה שאני יכול להגיד, וזה, כן. אתם יכולים להתווכח עד מחר בבוקר מה יותר, מה פחות בטוח, הורדת את הבלוטוור, לא הורדת את הבלוטוור, קנית את הגריפין, לא קנית את הגריפין, אני יצאתי ב5, אוקיי? מה הכוונה?
0: אוקיי.
1: הכוונה שאתה מרחק בערך, עד כמה שאני יודע, אני לא מעודכן אולי, ואולי זה כבר יותר קצר, אבל בדרך כלל אתה מרחק של 27 שניות, מזה ששותים לך עכשיו את כל הטלפון, מאזינים לך ורואים לך את ההודעות. זה פחות או יותר. ודרך אגב, ממה שאני מבין, ואני מכיר את האנשים הפועלים, בכל הדגמים שיש היום, אוקיי? גם באייפון, וגם באנדרואיד זה טיפה יותר קשה, לא בגלל שזה יותר בטוח, אלא בגלל שיש לך וריאציה, לא כל אקספלויט עובד על כל המכשירים. כן, אז יפה.
0: נכון.
1: אבל בכל הדגמים שמשתמשים בהם היום, אתה מרחק של כמה שניות מזה שפרצו לך את הטלפון. נכון, נכון, זה לא קל, זה לא פשוט, זה תהליך שעולה הרבה כסף ומשלמים עליו המון כסף, אוקיי? אבל זה המצב, אז אתה יכול להתווכח עכשיו עד מחר, העובדה בשטח היא שפרגון, קנדירו, NSO, מוכרות את הדבר הזה. ואותם, זה לא מעניין אם יש לך אנדרואיד היום. יכול להיות, כבר היו מקרים, דרך אגב, אני יודע שהיו מקרים שבמשך 3 או 4 חודשים לא הייתה יכולת למכשיר מסוים. שבאו ואמרו, תקשיבו, כרגע אין לנו יכולות ל, לא יודע, סמסונג A20, או אין לנו יכולות לאייפון 13, או דברים כאלה. אבל כרגע, במצב שיש היום, כל מספר טלפון שאתה נותן לחברות האלה, אוקיי, נפרץ תוך פחות מדקה, נקודה. ועוד דבר אני אגיד לך, בלי התערבות משתמש. מה שנקרא, זירו קליק. אז אפשר להתווכח מה יותר בטוח, אבל שורה תחתונה, לא זה ולא זה. נו, אבל מה?
0: אם אתה יודע שאתה גורם שהוא מתורגת,
1: כן.
0: אוקיי? מה עדיף לך להסתובב?
1: אתה צריך טלפון. בלי טלפון, או טלפון לשיחות, למה?
0: כן, טלפון לחיים יומיומיים, וואטסאפ, אישה, טלפון, אתה יודע, מזכירה צבאית במקרה הזה.
1: קודם כל, כל גורם הוא מתורגת, השאלה לאיזה מטרה. אתה מבין שאתה כרגע אמרת שכולנו מתורגתים, כי אנחנו סחורה עוברת לסוחר, אז זה מתורגת, סבבה. ושם יש לך supply chain, כי מכניסים לך את ה-bloatware בתוכו, ולא צריך לפרוץ אותך, כי זה כבר נמצא שם. אבל אם אתה שואל אותי את ה... בצורה אמיתית, וכמי שהתעסק עם הנושאים האלה, ואני באמת בוחר את מה שאני אומר בקפידה, אם הייתי ראש ממשלה לדוגמה, אוקיי? אם הייתי בא לראש ממשלה ואומר, הייתי אומר לראש הממשלה כזה דבר. ואם אתה חייב, קודם כל יש טלפון שממנו הייתי עושה שיחות חסויות, וזה לא קשור להצפנה, בוא נגיד, בתור התחלה, היה לי מכשיר שהוא לא מכשיר.
0: נשיא ארצות הברית בחר אייפון. נשאר עם אייפון, לצורך העניין. גם נשיא לפניו היה עם אייפון.
1: שנייה.
0: מה זה אומר?
1: זה לא אומר כלום, מכיוון שמה שאתה שוכח, יש נושא שנקרא MVN. אתה יודע מה זה MVN?
0: מה זה MVN?
1: MVN זה, אם אני לא טועה, ראשי תיבות, זה Mobile Virtual Network. נכון. כמו שיש לך, יפה. כן. עכשיו, אם הייתי בממשלת ישראל...
0: APN או... בדרך כלל...
1: לא, זה משהו אחר. זה, אוקיי. זה כאילו, היצרה נותן לך לרכב על התשתית שלו, אוקיי, הספק, אבל אתה כביכול תשתית נפרדת לחלוטין, כאילו...
0: APN נפרד, APN זה המילה.
1: עכשיו, תבדוק את המוצג MVN רגע, ותגיד לי, אל תתקן אותי סתם.
0: בארץ זה מוכר ב-APN, אני...
1: APN זה משהו אחר, APN זה access points, אוקיי?
0: מה? לא, APN...
1: APN זה ההגדרות של ההתחברות לרשת. MVN, תבדוק מה זה MVN בנושא סלולרי. עכשיו, אם הייתי ראש ממשלה או ממשלת ישראל או הצבא, ויכול להיות שחלקם עושים את זה, אני לא יודע, הייתי בונה MVN ומאפשר לעצמי...
0: יש MVNO, אבל זה אופרייטור.
1: נכון.
0: בסופו של דבר זה APN, מה שאתה מדבר עליו.
1: ובסוף, זה לא APN, אבל אני לא אתווכח איתך, כי המאזינים לא צריכים לשמוע את השטויות האלה כמו...
0: אגב, תרשמו לנו מה זה. כן. מוזמנים לרשום לנו.
1: בקיצור, שיש לך MVN, MVNO זה האופרטור, MVN זה הרשת עצמה, אתה מקבל ויזיביליטי על כל מה שקורה בתוך הרשת הזאת. ואז הייתי בונה הגנות בטלפון, ובונה ניטור ככה שכשאני יודע מתי קורית אנומליה או משהו משודר שלא נכון מהטלפון או משהו כזה. זה היה רק אחד האמצעים שהייתי עושה. האמצעי שני, הייתי לוקח טלפון לא חכם, או האמצעים האחרים הם לא טכנולוגיים, הם אמצעים של הבטחה, מה לעשות. הבעיה היא שהיום, כמו שאמרתי לך, המדרון החלקלק מטשטש את הגבולות גם של המתורגתים. כי, אתה יודע, אתה, לפעמים אתה אומר, תגיד מה, באמת דיברו על זה בוואטסאפ? אתה יודע, כאילו, שמדברים אתך, שוב נחזור לפצרית, שהיה שם קבוצה של 13 איש, היועמ"ש איתך, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, יש הרבה זה, אבל בסוף מסתבר שיש שם הודעות, וגם נשיא ארצות הברית שלח, אני לא יודע למי, בוואטסאפ ודברים כאלה. כי ראינו אותך פעם בטלוויזיה?
0: כן.
1: אני אתן לך את הדוגמה. יש קטע ברעיון בטלוויזיה שהמגננה שלך יורדת. שאתה כבר שוכח שאתה ברעיון, ואתה בשיחה עם המראיין. מראיין טוב יודע לעשות את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? אותו דבר. אנחנו, כשקיבלנו את המכשירים האלה בתחילת הדרך, שמנו אותם רגע בצד, הסתכלנו רגע מה זה עושה, איך זה עושה, למה זה עושה, כמה זה עושה. התקהנו, השימוש הטכנולוגי מכה את החושים שלנו לגבי הדבר הזה, ומה שקורה היום, גם נשיא ארצות הברית, וגם, לא יודע, FBI או מי שלא צריך, גם הנהלים שלהם כבר לא, הם לא מספיק בטורים, אתה רואה שקורים דברים, אתה רואה עובדה. מה אני הייתי עושה? אני, זו שאלה טובה, כנראה שזה העולם שאנחנו נתרגל לחיות בו. עד שלמישהו יימאס, כמו שאמרת, זה יתקן את עצמו כנראה. זה, בסוף זה יתקן את עצמו, כי... תראה, אני לא ירחיק לכת ויגיד, יוציא את זה מחוץ לחוק, אבל אני סבור, תראה, אני לא טרגט בשום צורה כזאת או אחרת, אבל...
0: אתה חושב שאתה לא טרגט בשום צורה כזאת או אחרת?
1: לא, אני מדבר טרגט כאילו לארגוני ביון או משהו כזה, אני לא טרגט לארגוני ביון או משהו כזה, לא תופס מעצמי זה, ויש אנשים עם ידע וניסיון פי אלף משני והכל. שהם גם היום מתעסקים עם זה, כנראה שהיום כן מתורגתים בכל מיני צורות. מה שאני בא ואני אומר, שאני משתמש בטלפון, אני משתדל, וגם אני מתקהה לפעמים, אבל שאני משתמש בטלפון, אני משתדל לעשות כל דבר, ולחשוב כאילו מישהו עכשיו רואה אותו מאחורי הגב שלי. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ככה אני משתדל.
0: קצת מבאס לחיות ככה.
1: אבל אין מה לעשות, אחרת זה יעלה, דרך אגב, יש לי עוד שיטה, אני משתדל לא לעשות דברים שאני לא יכול לדבר אליהם אחר כך, אוקיי?
0: כמו? אוי, תן דוגמה.
1: אתה רוצה, אני יכול לתת הרבה דוגמאות.
0: יאללה, שמה, רק אחת.
1: אני משתדל לא לעשות דברים כאלה, אז איזה דוגמה אתה רוצה? אבל אם דוגמה שלילית, דוגמה שלילית, אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נגיד, אתה יודע מה, הנה, שתי דברים שאני מתחבר אליהם, הימורים זה אחד, אוקיי?
0: קלאסי.
1: אאוטר, אבל זה אאוטר. כל אחד יכול להיכנס להנדולמאפ, לראות את התוצאות שלי, להבין, אני לפעמים עושה טוויט של המשחקים, אני יכול לבוא ולהרוויח או להפסיד, זה לא באמת משנה. לי זה לא משנה, דרך אגב, גם אם זה יהיה 11, גם אם זה יהיה 15, גם אם זה יהיה 20 מיליון, אוקיי? זה, אני, כמובן שאני לא יכול להפסיד 20 מיליון, אבל בסוף הרעיון הוא שאמרתי לך הכל מראש, כולם יודעים את זה, כל מי שמחפש יודע את זה, אוקיי? אתה לא יכול לבוא אליי ולהיים עליי עם זה.
0: הבנתי.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: אוקיי, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. עכשיו,
0: אוקיי.
1: ודרך אגב, גם דברים רעים, לי ברור כשאני משדר בטוויט הימור של $5,000, אוקיי, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, תגיד, מה הוא דפוק? הוא שרוט הבן אדם? כן, סבבה, אני דפוק, אני שרוט, תחדש לי משהו. תחדש לי משהו, כאילו כל עוד לא חז וחלילה גנבתי את הכסף או זה, לא מבין מה הבעיה. דרך אגב, גם אם ארד מכל נכסיי ואפשוט את רגלי
0: לגמרי,
1: אתה מבין?
0: אני רוצה להודות לך, היה לנו אחלה פרק, כיף לי להקליט איתך. אני רוצה להודות גם לכם המאזינים והצופים שלנו. ידעת לך אגב שאנחנו התוכנית שנמצאת ב-5% הכי נצפית ביוטיוב, בספוטיפיי?
1: רק הפרקים איתי?
0: רק ברור, רק הפרקים ממני, רק איתם. תרשמו לנו מה אתם חושבים על הפרק הזה, מי צודק, אני או אדי, מה זה APN או MVMO?
2: NVN, NVN.
0: NVM, NVM, NVMO, זה
2: אופרטור.
0: MVN,
2: תקשיב, תקשיב. חכה רגע, שנייה.
0: חכה, לא. המאזינים שלנו ירשמו לנו, הם יודעים הכי טוב, בחייך אדי, הם יש להם את ג'ימי, ויש להם את צ'אט ג'י פי טי, ויש להם את קלוד. אז תרשמו לנו ותגידו למה אתם חושבים על זה. אני רוצה להגיד לנו, שימו לנו לייק, והכי חשוב, תעקבו אחרינו, תעבירו את הפרק לעוד אנשים שיכולים ליהנות.
2: בבקשה,
0: מהתוכן
2: בבקשה,
0: המדהים הזה.
2: בבקשה, MVN, Mobile Virtual Network, the concept behind an MVNO. ה-MVN זה Mobile Virtual Network.
0: אבל זה אופרטור.
2: רגע, לא, אופרטור זה עם האור. האופרטור...
0: זה קונספט בהיינד אופרטור.
2: כן, אבל MVN most commonly refers to Mobile Virtual Network. רגע, is it the same as APN?
0: את מי אתה שואל?
2: והתשובה, אתה יודע מה, אתה צודק. אני שאלתי את עצמי, ואני, עכשיו אתה מנובל, כי גם אני, הנה, הורדתי את המגננות, וכמו דיביל מצוי, הלכתי ל-AI, כדי שיגיד לי את הדברים שאני כבר יודע. אתה מבין לאן הבאת אותי? אוקיי?
0: אתה מאשים אותי.
2: ברור.
0: אני אשם בזה.
2: ברור. לא, אני אשם, כי אני מטומטם שהלכתי. אני אמרתי לך, כאילו, אני דביל. זה הכל. אני פשוט דביל. לא רק שרות, גם דביל. טוב, אני חוזר לנגן.
0: אז אם אתם רוצים את הקטע הזה, שאדי אומר שמטומטם ודביל, בלופים, אז נשלח לכם, רק תגידו. תודה רבה לכולם. תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: תקשיבו טוב למילים, שנים שלא נגעתי בטראומה כי פחדתי ממנה,

לחיות בזה. ברחתי וניסיתי לא לחיות עם זה. ברגע שהסכמתי לקבל, להתוודות, אפשר להתקדם, להתנקות מזה. פחדתי איך תגיבי לתחושות שלי, שתיבה לי מהמחשבות העשויות שלי. חיבקת אותי, אמרת שאת איתי גיבור, זה לא מי שלא מפחד.

0: וסולחת בלב שלם שקיבלתי אותה.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כרגע ראיות לכך שנחשפו תיקים רפואיים או מידע אישי של מטופלים, אבל החקירה מתמקדת גם בשלושה אתרים ממשלתיים נוספים. ככל הידוע, זו הפעם הראשונה שבה הבינה מלאכותית מצליחה לחדור למאגר נתונים ממשלתי ללא הרשאה.
3: But AI also poses significant risks, and that's why we need guardrails to protect our way of life. We want to make sure that we shape AI rather than AI shaping us.
2: והדברים האלה של ראש ממשלת אוסטרליה מגיעים בעיתוי כמעט מושלם. רק אתמול ישב מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, מול מועצת הביטחון של האום, והזהיר שוב מפני האפשרות שהטכנולוגיה תצא משליטה.
4: We've been talking about artificial intelligence for years, but it feels different in recent weeks and months. Rapid model progress has made the timeline feel more compressed, the upside more tangible, but also the stakes and the risks more immediate.
2: בחברה הודו שהמודלים שלה ביצעו פעולות שהיא לא התכוונה שיבצעו, אך מדגישה כי אין ראיות לכך שמידע רפואי שנחשף. האוסטרלים זוהמים גם מסיבה אחרת. הפריצה התרחשה כבר ביוני, אבל לפי הדיווחים הסיפור נודע לממשלה רק בתחילת החודש הנוכחי.
5: It is utterly unacceptable, and again, as the Prime Minister made clear, he has expressed this to Sam Altman, the CEO of OpenAI. The government is taking this very seriously.
2: וזה לא האירוע היחיד שמכניס את OpenAI ללחץ. בקנדה הגישו השבוע רשויות תביעה נגד החברה בעקבות טבח שאירע בבית ספר תיכון במדינה מתחילת השנה ובו נרצחו 8 בני אדם. לפי התביעה, המערכות של OpenAI זיהו מבעוד מועד שיחות שערך היורה עם ChatGPT וכללו מידע על אלימות בנשק, אבל החברה לא דיווחה על כך למשטרה.
6: We're alleging in our claim is that AI knew that there were serious things happening in that chat and they failed to report. I think when we do these types of legal actions it's in the public interest. So I'm focused on accountability and change.
2: ובתוך כל זה, הערב נפגשו בוושינגטון הנשיא טראמפ ועמיתו הסיני שי ג'ינפינג על הפרק הבינה המלאכותית.
7: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
2: והדילמה גדולה, החברות שמפתחות את הבינה המלאכותית מזהירות שוב ושוב מאובדן שליטה, הממשלות כבר מקבלות טעימה, אך באותו הזמן המרוץ הטכנולוגי בין ארצות הברית לסין מקשה על שתיהן ללחוץ על הבלמים.
8: מנשה רז, העיתונאי, הבמאי ומגיש הטלוויזיה, הלך היום לעולמו. במשך עשרות שנים הוא היה חלק בלתי נפרד מהשידור הציבורי, ממהדורות מבט, דרך מסיבת עיתונאים ועד לשידורי המוזיקה שהגיש. היום הלך לעולמו, בן 80, ריאד עלי, נפרד.
9: מנשה רז, מהקולות והפנים המזוהים ביותר עם השידור הציבורי בישראל, הלך היום לעולמו והוא בן 80.
10: הכוחות המצרים באזור התעלה וסיני פתחו אתמול במתקפה, כפי שמגדיר קצין בכיר, בכל האלטרנטיבות האפשריות.
9: מנשה רז נולד ב-28 באוגוסט בשנת 1946 בגדירה. את הקריירה העיתונאית שלו התחיל בגלי צהל ככתב צבאי.
11: הגיס אותי לגלי צהל. כלומר, באתי לבחינות של גלי צהל וביקשתי לשרת בגלי צהל. אני במהלך השנה הזאת בירושלים עשיתי קורס בכל ישראל, כך שגם הדרך שלי לגלי צהל בסך הכל הייתה די חלקה.
9: עם שחרורו מצהל התחיל מנשה רז לעבוד בכל ישראל והגיש מגוון תוכניות, כמו מצד הבזמונים הישראלי, והיה מהראשונים שהגיש תוכנית הספורט המיתולוגית שירים ושערים.
12: שלושת שופטיו של המחבל היפני קוזו אוקמוטו ייכנסו מחר בשעה 9 בדיוק לאולם בית המשפט במחנה צבאי אי שם בארץ.
9: בשנת 1972 הצטרף לטלוויזיה הישראלית ועבד ככתב ובמאי סרטים דוקומנטריים וזכה לתעד כמה צמתים מרכזיים בהיסטוריה של מדינת ישראל.
12: השיירה המונה 4 מסעיות ו6 מכוניות פרטיות עושה דרכה ב...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני שולחת תודה למשפחות המאזינים והמאזינות שכבר בחרו להיות שותפים ושותפות ולתמוך בהמשך יצירת פרקים וסיפורים ללא פרסומות וחסויות. כדי להמשיך ביצירת הסיפורים, אני זקוקה לעזרתכם ולעזרתכן. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. תודה. הפעם אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה, על מה המלחמה? זה קרה בבוקר מקסים. ניתן היה לחוש את האביב באוויר. השמיים היו בהירים, עצים לבלבו, פרחים הנצו בשלל צבעים, והשמש זרחה בשמחה וחיממה את העולם לאחר החורף הקר. כמו בכל בוקר, ירדה הביצנית לבנת הכנף לחוף האי. השמש זרחה, אך עדיין היה קריר. מזג האוויר האביבי עורר את התיאבון שלה, והיא מהרה לארוחת הבוקר. ביצנית היא סוג של עוף מים די גדול. היא דומה מעט לחסידה או לאגור. ביצנית רצה על החוף עד למים ברגליה, הארוכות והדקיקות. מנקרת לה במקורה הארוך דגיג. רצה חזרה אל החוף ומחכה. רצה שוב אל הים ובולעת עוד מעדן. לוויתן, שחי במי הים העמוקים, ראה את הביצנית באותו בוקר. רצה הלוך ושוב אל תוך הים וממנו החוצה. לוויתן הוציא את ראשו הענקי אל מחוץ למים וקרא לביצנית.
1: היי, את, ציפור קטנה שכמוך, שימורי מרחק מהמים שלי, הים שייך ללוויתנים.
0: ביצנית התעלמה ממנו, פתחה את המקור ודיברה כאילו לעצמה בקול.
2: הים שייך גם לנו הביצניות, ויש הרבה יותר ביצניות מאשר לוויתנים. אז עזוב אותי בשקט.
0: לוויתן רתח מזעם. הביצנית ממש הרגיזה אותו הפעם.
1: יותר ביצניות? מה את אומרת? לידיעתך, יש הרבה יותר לוויתנים בים מאשר ביצניות ביבשה.
2: לא נכון, אני יודעת,
0: אמרה הביצנית.
2: יש יותר ביצניות.
0: לוויתן רתח מזעם.
1: אז אני אקרא לאחים שלי ותראי.
0: לוויתן עלה אל פני הים. פלט סילון מים, ואז צלל עמוק עמוק לתוך הים. צלל מזרחה וקרא.
1: לוויתני המזרח, בואו, בואו בהמוניכם אל האי הזה.
0: אחר כך עלה שוב וצלל לעבר המערב וקרא.
1: לוויתני המערב, בואו, בואו, בואו בהמוניכם.
0: שוב עלה וצלל לצפון וקרא.
1: לוויתני הצפון, בואו.
0: ושוב לדרום.
1: בואו.

0: בארבע רוחות השמיים, במזרח, במערב, בצפון ובדרום, שמעו אחיו הלוויתנים את קריאותיו. הם החלו לשחות לכיוון האי, וכשהגיעו כולם למפרץ, הוא היה מפוצץ מצד לצד, מלא בלוויתנים, עד כדי כך שאפשר היה לצעוד עליהם בים מגב אל גב. הביצנית נבהלה, נבהלה מאוד וקראה בחשש.
1: אני רואה שיש לך באמת הרבה הרבה אחים, אבל חכה עד שאני אקרא לאחיותיי הביצניות.
0: והיא החלה לקפוץ ולהתעופף מעלה מטה ולקרוא את הקריאה הביצניתית שלה.

0: הפיצניות הגיעו במעופה כולן, ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום, וכשנחתו על האי, הן כיסו את החוף כולו ואת העצים. היו שם כל כך הרבה ציפורים. האם היו שם יותר ציפורים או יותר לוויתנים? יותר לוויתנים בים או יותר ביצניות על החוף? את זה אי אפשר היה לדעת. הלוויתנים דיברו בינם לבין עצמם.
1: אנחנו חייבים לקרוא לכל קרובינו יצורי המים שיבואו, כדי שיהיו יותר יצורי מים מאשר יצורי שמיים.
0: וכולם עלו על פני הים, התיזו סילוני מים, צללו עמוק למצולות ושבו וקראו לכיוון מזרח, למערב, לצפון ולדרום.
1: בואו קרובנו, בואו לאי הזה, ממזרח, מערב, צפון ודרום.

0: קרוביהם של הלוויתנים הגיעו. דגים ענקיים, דולפינים, דגי חרב, אפילו קרישים הגיעו. וכשהם באו, היו כל כך הרבה יצורי ים, שהם הקיפו את האי מכל צדדיו. עד כמה רחוק שניתן היה לצפות, וכל שאפשר היה לראות, היו יצורי ים. זוללים וצוללים, צוללים וזוללים. הביצניות הרגישו מאוימות מאוד.
1: מהר! מהרנה! אנחנו חייבות להזעיק את הקרובים שלנו!
0: והן החלו לקפוץ למעלה ולמטה וקראו. למזרח, למערב, לצפון ולדרום.
1: מהרו! מהרו! עופו לכאן לאי הזה!

0: ומכל כיוון, ממזרח, מערב, צפון ודרום, שחפים הגיעו, שחפיות, חסידות, אגורים ואפילו ענפות. וכשכל ציפורי הים האלו הגיעו, הן כיסו את כל החופים ואת ההרים, לא הייתה פיסת אדמה על האי שנותרה ריקה מציפור. האם היו יותר ציפורים ועופות? או יותר יצורי ים ולוויתנים? אף אחד לא יכול היה לומר. באותו זמן ללוויתנים עלה רעיון גאוני ממש.
1: אם הלוויתנים יאכלו את היבשה, אז הציפורים יטבעו ויהיו יותר לוויתנים מביצניות. בואו, בואו נעשה את זה.

0: והם החלו לחרסם וללעוס את החוף. החוף הלך ונבלע בתוך הלסתות הענקיות שלהם. תוך כדי כך, היה לביצניות רעיון גאוני עוד יותר. אם הציפורים יוכלו לשתות את כל הים, הלוויתנים ימותו, ואז יהיו יותר ביצניות מאשר לוויתנים.
1: בואו נעשה את זה!

0: כל ציפור טבלה את המקור שלה בים, והן התחילו לשתות. הן שתו, שתו, הבטן של כל ציפור ואוף התמלאה במים. היה קל יותר לשתות מאשר ללעוס. הציפורים סיימו ראשונות. הן הסתכלו למטה, לוויתנים שכבו בבוץ. דגים היו מוטלים, מפרפרים, נאבקים להמשיך לנשום. הסרטנים הקטנים, כוכבי הים, כל היצורים שחיו במים, שכבו גוססים בשמש החמה. לפתע קלטו הציפורים.
1: היצורים האלה הם גם האוכל שלנו. זה מה שאנחנו אוכלות. אם הם ימותו, גם אנחנו נמות. זה היה רעיון נוראי. מהר! צריך להוציא את כל המים. החזירו את הים!
0: כשהים התמלא מחדש, הלוויתנים התחילו לזוז שוב. הדגים חזרו לשחות. כוכבי הים והסרטנים הקטנים חזרו לחיים לאט לאט.
2: זה באמת רעיון גרוע,
0: אמרו הלוויתנים.
2: הים והחוף הוא המקום בו אנחנו חיים. אנחנו הורסים את הבית שלנו. מהרו להוציא חזרה את כל היבשה. המלחמה הזו הייתה רעיון גרוע,
0: אמר לוויתן.
2: הרי יש כאן מקום בשפע לכולנו.
1: כן, זה היה רעיון גרוע ונוראי,
0: הסכימה הביצנית.
1: כמעט הרסנו את הבית שלנו.
0: הלוויתנים וכל יצורי הים שחו בחזרה למקומותיהם, למזרח, למערב, לצפון ולדרום. וגם כל הביצניות ושאר העופות והציפורים עפו מזרחה, מערבה, צפונה, דרומה, ועד עצם היום הזה. איש אינו יודע מה יש יותר? יותר לוויתנים או יותר ביצניות? יותר ביצניות או יותר לוויתנים? אחרי הכל, הרי זה לא ממש משנה. דבר קטן כל כך, שולי ומופרך, כדי להתחיל מלחמה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

Blush it out, baby. Make it hot, baby.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הכדור הוא כדור של גיא מזרחי, כדור חוץ לזכות ישראל, לוקח את הזמן גיא לראות איך הוא מוסר כדור יותר טוב, מעביר את הכדור דווקא לחלילי שנמצא בחלק המגרש האוסטרי כדי להוציא את כדור החוץ הזה, מספר 17, חלילי, שחקנה של קריסטל פלאס מהפרמייר ליג האנגלית. דיסיון מעבר שם עכשיו של גלוך בדריבל, מגיע אמנם לדור פרץ, אבל דור פרץ לא מצליח לעבור, ושוב ניסיון היציאה קדימה האוסטרי, נמצא שם סטויאנוב במקום, אבל העיבודי כדור הם עיבודי כדור מסוכנים מאוד, עוד בחלק המגרש הישראלי של החוליה האחורית שלנו. הנה גרגוריץ', 20 מטר, מנסה לטווח את השאר ברגל שמאל, זה הולך ימינה מדי ורחוק מן השאר. עיבודי הכדור, זה הסיפור כרגע, דיסו.
3: כן, אבל עיבודי הכדור נובע ממשחק רך ורשלני של שחקני הנבחרת. אמרנו, יש לחץ גבוה, צריך לחלץ את הכדור, מסירה אחת משמעותית לפנות לשטח, ולראות שחקנים בקו הקדמי רצים לשטחים כדי לקדם את המשחק. אחרת, משחק מיד תהיה חטיפה של הנבחרת האוסטרית.
2: הכדור הוא כדור מאחור של רביבו. יש לו שטח להתקדם לרביבו, עם הנעליים האדומות, פותח ימינה יפה מאוד לחלילי. יש לו שטח להתקדם לענן חלילי, חותך מימין למרכז, מחפש את המסירה הבטוחה. עכשיו זה כבר בעומק השטח האוסטרי, מעביר את הכדור לרביבו. עוד שמאלה לגלוך, לוקח לטיול עכשיו את המגן שלו גלוך, חוזר קצת אחורה, נותן פס טוב, זו הזדמנות טובה לבעוט לשער, רביבו בועט, הכדור פוגע בשחקן הגנה, ומורחק לחוץ ליד דגל הקרן השמאלי. סוף סוף מהלך התקפי טוב של נבחרת ישראל בדקה 12, עדיין ללא בעיטה לשער, אבל התקרבנו, ויש שם עבירה די גסה על מנור סולומון, סמוך לקו האורך השמאלי. סולומון נהנק מכאבים, יהיה כדור חופשי לזכות נבחרת ישראל.
3: זה בעצם מה שאנחנו צריכים, את האחד על אחד של מנור סולומון, של אוסקר גלוך. ראינו חילופי מקומות ביניהם, שאוסקר מהמיקום שלו מתחת לחלוץ ברח הצידה, ומנור סולומון החליף איתו. החילופי מקומות האלה יצרו קצת בלבול בהגנה האוסטרית, מה שהוביל אותנו להזדמנות הראשונה.
2: כניסה עם הברך בתוך השוקית של סולומון, כניסה של פוש, זה יכול להיות גם צהוב בקלות. אתה מנהן ככה ככה, אתה היית שחקן שחטפת כאלה, אני מניח פה ושם.
3: כן, לא, זה נראה לי יותר עבירה של חלק מהמשחק מאשר עבירה כאילו חריגה שמדרישה כאילו איזושהי עזרה מצד השופט.
2: אגב, יש מערכת ור, יש שם שופט בולגרי ועוזר פורטוגלי, אם וכאשר יש שימוש בוור בליגת האומות. כדור חופשי מסוכן, שריקות הבוז של הקהל האוסטרי, בלינץ, הזדמנות ראשונה לנבחרת. תרגיל קטן, מגביה גלוך לאזור של תיבת החמש, כותף את הכדור יפה מאוד, שלגר עם 1.88 שלו, מותח את הגוף וכותף את הכדור מהאוויר בקלות. הכדור בידיים שלו, והוא משחרר כבר את ההגנה להתחיל עם לחץ קטן ישראלי את ההתקפה. דנזו מקבל ומנסה לעבור בחידרור שם, וגם מצליח לעבור ליציאה אוסטרית קדימה ולעבירה. אין עבירה, שופט די קרוב, אומר אין עבירה של מזרחי, למרות שהיה שם תיקול של מזרחי על שחקן ההתקפה. הכדור אצל פרץ מאחור, שוב ריצה חזקה על פרץ של החלק הקדמי האוסטרי, הפעם הוא רגוע, מוסר את הכדור טוב ימינה. מזרחי מנסה להעביר את זה לחלק הקדמי גם הוא. הכדור אצל הלבנים של רן בן שמעון, עם מעבר עכשיו טוב, שמאלה, הכדור יורד על כמה חצית המגרש לסולומון באגף שמאל. מקבל עכשיו גלוך, עוברת כמה חצית המגרש. דקה 14:00, הנבחרת שלנו קצת משתחררת, מתחילה להניע כמו שצריך. סולומון מקבל, סולומון מחדרר, עובר שני שחקנים יפה מאוד במרכז השדה, שומר על הכדור, מחזיר אחורה לתוך עיגול האמצע. נחמיאס, הוא הבלם הימני, סטויאנוב הוא הבלם השמאלי. מקבל בענת הכדור שוב על כמה חצית המגרש נחמיאס. שני בלמים גבוהים יש לנבחרת ישראל, גם סטויאנוב עכשיו מקבל את הכדור, נותן עוד שמאלה לאוסקר גלוך. אוסקר גלוך כל הזמן נע, אמצע שמאל. הוא השחקן החופשי לגמרי, כאשר לפעמים הוא מחליף מקומות עם מנור סולומון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: אין לי כוחות, אבל עדיף להיכשל מלא לנסות. אני יודעת, הכל יהיה בסדר.
1: בת שלום רבנו,
2: הרב ערן,
1: לפור, לחיים, לפור.

0: מעשר צדקה סודה.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: לעשות זה רק לייצר בלגן ולמנוע, לעשות חסימה בעצם לשחקנים שהם יכולים להיות יותר מסוכנים.
3: הוא מתלונן לשופט שתופסים אותו וצריך להיזהר מהעניין הזה, הכדור עולה בתוך הרחבה ועכשיו כרטיס צהוב לדנצו, כי דנצו נתן שם מכה. אבל גם אבו פרחי מקבל, ותהיה קרן חוזרת. למעשה השופט עצר את המהלך, נותן צהוב בדקה 52 לשני השחקנים שהתקוטטו ביניהם, וראינו את זה לאורך שניות ארוכות.
2: נכון, שני השחקנים הזמינו את זה, אבל אתה יודע, זה גם חיים קלים לשופטים, זה פשוט לעצור את המשחק, לתת צהוב דו צדדי, וככה להראות לכולם, הנה אני רואה הכל, עשיתי סדר בצורה מאוזנת.
3: מה יותר משמעותי, צהוב לאבו פרחי או צהוב לבלם שלהם?
2: לבלם שלהם, אם אבו פרחי יתחיל לעשות פעולות התקפיות טובות, אז זה הופך להיות משמעותי.
3: בינתיים שני מוצבים לכל אחת מן הנבחרות, שלאגר ודנסו באוסטריה, אליאל פרץ ואבו פרחי אצלנו,
2: אני מעריך שאבו פרחי יוחלף בדקות הקרובות, כבר זמן להתחיל לשקול להכניס
3: עוד בריבו טורג'מן.
2: אני הייתי שוקל אולי אפילו עוד פעם.
3: בטוקלומטיה אגב בכושר טוב, גם הבדה, יש כמה אפשרויות.
2: את טוקלומטיה אני לא רואה אותו נכנס במקום גלוך, במקום מנור סולומון, אני דווקא כן הייתי שוקל להכניס את שני החלוצים, ולעבור לשחק עם שלושה בלמים, שני שחקני קו. אנחנו רואים כרגע של קרן.
3: רגע, הקרן עולה, הרחקה אחת מתוך הרחבה, אבל זה עדיין באזור מסוכן, וזה גם עדיין קרן, רק מהצד השני, פוש שוחח על הכדור בגופו ואפשר לכדור הזה לצאת. אחרי הנגיעה הישראלית, וזה כדור קרן הפעם מהצד השמאלי בדקה 53, כשאוסטריה ב-1-0, מאותו שער של שמיט בפנדל בדקה 43.
2: רן צריך לצאת מהקיבעון של זה, המאמנים לפעמים אומרים מה אני בפיגור ואני אעבור שחקים שלושה בלמים, לא, אתה מכניס שני חלוצים למרכז הרחבה, שני שחקנים מטרה קדימה שיהיה כתובת לאן להעביר את הכדור, וזה שיקול התקפי מבחינתי לגיטימי.
3: אתה אומר לשנות קצת מערך, לצאת מהתבנית.
2: כן, קצת לצאת מהשגרה, קל מאוד לאוסטרים כרגע להתמודד איתנו.
3: דחיפות ברחבה, תפיסות ברחבה, שוב דנסו במרכז, והכדור נוגח את הכדור הזה. זה הגיע לה ממש בתוך הרחבה, לינארט הבלם שהצטרף, אבל נוגח מעל השער, אבל שוב הוא מתפנה.
2: מתוך החמש, כדור מאוד מסוכן, אם זה במסגרת, כמעט ואין זמן תגובה לדניאל פרץ.
3: שוב נחמיאס מאחר.
2: בקו הארבע הוא נוגח.
3: כן.
2: למזלנו, הוא נוגח לא טוב, הוא מצליח לעלות מעל הכדור ולנגוח את זה קצת למטה, 20 סנטימטר.
3: זה, כמו שאתה אומר, אין זמן בכלל לתגובה.
2: אין זמן תגובה.
3: כן. טוב, אתם שומעים את הקהל ברקע, הקהל האוסטרי, שרואה בינתיים רק יתרון 1-0, כי זה יכול להיות 2 בקלות במהלך הזה, ורואה גם שריקה לעבירה לזכות ישראל, ולכן הוא מוחה. הכדור אצל פרץ השוער. יש לנו שלושה פרץ בהרכב, אליאל דור וגם השוער דניאל. הכדור אצל נחמיאס, עכשיו מסדרים קצת את המערך, הולכים לאליאל פרץ, שאמור לסדר את העניין מספר 15, עם כדור עומק מצוין לחלילי. חלילי חודר לרחבה מימין, אבל נבלם בתוך הרחבה. והכדור יוצא לקרן מימין. עבודה טובה של פרץ בכדור העומק, עבודה טובה של חלילי, וזאת תהיה קרן בדקה 54 לישראל. 1-0 אוסטריה, האוסטרים מחממים כמה שחקנים לעוד חילוף אפשרים, כבר עשו שניים, אחד לא נחשב הפעימה, כמובן קובה מחצית. מנור סולומון ניגש לכדור.
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים, בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם, ואיך אפשר לעבור את המסע הזה, בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, אני שרון קליף חסון. והיום יש לי פרק, טוב, אני אומרת את זה על כל פרק, נכון? אז בוא נשנה את הפורמט. היום קודם כל אני באולפן חדש, חברת ההפקה שאני עובדת איתה עברו מקום. ואני לא יודעת אם אתם שומעים אותי באודיו או בווידאו, אבל שווה, ממש שווה, לגשת לוידאו ולראות רגע איך האולפן הזה נראה נורא כיפי, ואני מתרגשת לארח היום את גדולים במדים. הגיע לכאן אלון, היי אלון.
5: היי.
4: והגיע לכאן תליה. ותכף הם יציגו את עצמם, ובאופן מפתיע האמת, הם פנו אליי, וככה אמרו, רגע, אנחנו רוצים שנייה להפיץ את הבשורה, אנחנו רגע רוצים לספר על מה אנחנו עושים. ואחרי שיחה מאוד קצרה איתם, הבנתי כמה ערך מאוד גדול יש סביב העשייה שלהם. ואם יש כאן הורים שמקשיבים, מאזינים, צוותים, שרגע רוצים ומתלבטים, מה קורה בגיל ה-10? אני יודעת שהמון הורים, שככה הילדים שלהם לקראת גיל 15, 16, 17, חושבים, אוקיי, מה השלב הבא עם הילדים שלנו? אז בדיוק בשביל זה הפרק הזה, אז stay tuned, תישארו. ואנחנו מיד מתחילים, אנחנו כבר צוללים. אז אני רגע אתחיל עם תליה ברשותך, אלון, ואני רגע רוצה שתציגי את עצמך.
6: טוב, אז אני תליה, ואני כרגע במילואים, בפיקוד העורף ברמלה. בעיקרון, העבודה שלי מחוץ למילואים זה מעמותת גדולים ממדים, ואני אחראית מלווה בעצם את אותם החבר'ה בעלי צרכים מיוחדים, כשהם על מדים, בצבא.
4: אוקיי.
6: בפיקוד העורף.
4: זאת אומרת, את עושה את זה לא במילואים?
6: אני עושה את זה, זה העבודה שלי.
4: כן.
6: אבל בגלל שאני עושה את המילואים במקום העבודה שלי, אז זה חלק מה...
4: שזה פנטסטי אגב, זה מדהים. כן. את פשוט מדהים, לא על אזרחי.
6: בדיוק, זה בין היתר, כן.
4: מה יותר שווה?
6: וואי, את האמת שאותו הדבר.
4: אותו דבר. אמרתי לעצמי. מעולה, תודה. ואלון, ברוך הבא.
5: היי.
4: מה שלומך?
5: בסדר.
4: בא לך להציג את עצמך?
5: אני אלון, אני בן 23.
4: כן.
5: יש לי 4 אחים, אני אחד מתוך השלישייה. ו...
4: רגע, אני אשאל אותך, תגיד, אתה מתרגש להיות פה?
5: ברור.
4: כמוני או יותר?
5: לא רואים.
4: רואים, בגלל זה אני שואלת, אתה יודע איך שמתי לב? גם לפי הישיבה שלך וגם לפי הנשימות. אז אני רוצה רגע, מכיוון ששנינו מתרגשים נראה לי במידה שווה, בוא ניקח רגע אוויר, סבבה? ניקח רגע כזה. מעולה. עכשיו בוא נתחיל, אז אתה מספר לי שאתה אחד מבין שלישייה?
5: כן.
4: מה, זאת אומרת, יש לך או תאומים שהם נראים בדיוק כמוך?
5: אוקיי. אני אגיד את זה ככה, נולדנו באותו יום, באותו תאריך, באותו שעה.
4: אוקיי.
5: ואנחנו באותו גיל.
4: וואו, מדהים. זה סיפור מעניין לי כשעצמו. אוקיי, מאיפה, תגיד רגע, מאיפה אתה בכלל בארץ? סתם מעניין?
5: אני מהשומרון. אני גר עכשיו ביבנה, יש לי דירה עם משותפים.
4: וואו.
5: ובסופה שם אני חוזר הביתה והסבא בשבילי באמת נתן לי את ההרגשה שלמרות כל המגבלות שלי אני עדיין כמו כולם ואם היא לא הייתה פה אני לא הייתי מתגייס.
4: לא היית מתגייס, אתה אומר, אם תליה לא הייתה נמצאת כאן ללוות אותך?
5: כן.
4: וואו, איזו אמירה מדהימה הזאת. אז אני אחר כך אשאל על זה, כי זה ממש משמעותי ושווה לשאול על זה רגע, אבל לפני, אתה מרשה לי לשאול אותך, אלון, רגע, מה האבחון שלך, או רגע, מה הצרכים המיוחדים שלך?
5: לי יש SCP. זה אומר שיתוק מוחין קל. חלק מהמוח עובד פחות טוב. אז ההליכה שלי היא פחות טובה.
4: כן. אוקיי. ובמה זה בא לידי ביטוי רגע ביום-יום? כלומר, איפה המקומות שבהם אתה כאלון זקוק לעזרה בהם, לתמיכה, לליווי אולי? אז אני יכולה לדייק את זה עבורך. אם אתה צריך, תמיד תגיד לי, תעזרי לי. אני לשירותך פה, בסדר? למשל, אתה אומר, אם תליה לא הייתה כאן, לא הייתי יכול להתגייס. במה תליה עוזרת לך?
5: היא הבן אדם שכאילו אמר לי, אל תוותר, זה יגיע. כי אם היא לא הייתה, כבר הייתי מזמן מוותר.
4: היית מוותר.
5: והיא יודעת את זה.
4: אתה אומר, היא דוחפת אותי. כן. והיא גם מצליחה לראות, נראה לי, את הדברים שחזקים בך.
5: כן.
4: ואומרת לך אותם גם?
5: לא, אבל לא רומזת.
4: היא רומזת. תגיד, ואתה מאמין לזה?
5: ברור.
4: ברור? לא מובן מאליו. לפעמים יכולים לי להגיד דברים עליי, ואני אגיד להם, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא כזאת חזקה.
5: אבל היא יודעת מה לסביר. היא כל הזמן בעבודה שהיא רואה אותי, היא רואה איזה דברים אני מראים. ואז היא יודעת כמה אני חזק.
4: כמה אתה חזק וכמה עוד אפשר לדחוף אותך.
5: כן.
4: כמה עוד אתה לא יכול לוותר לעצמך.
5: כן.
4: מדהים. אתה מרשה לי רגע לעבור לשאול אותה על זה משהו?
5: ברור.
4: תליה, אז אני רגע רוצה לשאול, אני רוצה שנחזור לרגע אחורה, בסדר? כי אני יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים עוד בכלל את עמותה, או מה היא עושה, או מה המשמעות שלה, אז בואו נתחיל ממש מההתחלה לפי הסדר, בסדר? מה גדולים במדים בכלל? מה זה העמותה הזאת? מה היא עושה?
6: אוקיי, אז גדולים במדים בעצם מעל כעשור בערך, ממש עושים את כל הפעולה הזאת שעכשיו אני אסביר. זה מורכב ממעט מאוד אנשים שכל אחד מהם זה עולם ומלואו, ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל אותם חבר'ה. היום העמותה קצת, היא ממש עובדת, עומדת על 1,000, אחרי על 1,000 אפילו.
4: וואו.
6: כן, עמותה מדהימה. ובעצם כל המטרה היא לשלב את אותם חבר'ה, אבל לצרכים מיוחדים לא משנה...
4: לא משנה איזה צורך מיוחד.
6: איזה צורך מיוחד.
4: לצורך עניין, כן.
6: בדיוק. ומשלמים אותם בעצם לצבא, כי הצבא בעצם יש להם פטור. אז
4: אוטומטית.
6: אוטומטית. זה מתודעת ככה, הקרנף שדוחף מה שנקרא.
4: אז מצד אחד זה, אני רגע אגיד, זה אבן דרך מאוד משמעותית לבני נוער, הצבא, כי יש את התיכון, אנחנו מסיימים, יש את הטסט, רישיון נהיגה, שגם שם יש עניינים עם זה, הרבה
6: ברור,
4: פעמים מוציא אוטומטית שבעצם אנחנו לא זכאים. והלאה הצבא זה אבן דרך משמעותית לקראת מקום עבודה.
6: נכון.
4: ואחד המטרות זה רגע, אם אנחנו שווים בני שווים, אז בדרך לעשות גם את ההתחיילות הזאת, רק בדרך שהיא מותאמת, מונגשת, מתאימה כמובן, וזה הרגע המטרה העליונה, אני אגיד, שלשמה עמותה בטח הוקמה.
6: בטח.
4: אוקיי.
6: וגם בסוף, אתה יודעת, הם באים לצבא, הם רוכשים כלים, הם מתמודדים עם סיטואציות, ביניהן לא נעימות, ביניהן יותר נעימות, ובסוף זה המטרה, זה באמת של העמותה, זה לשלב אותם גם בחיים האזרחיים.
4: כשזה למעשה מתחיל הרבה קודם, נכון? זה לא מתחיל בצבא. זה מתחיל, הרעיון הוא שבעצם מגייסים אותם לפני כבני נוער מבתי ספר.
6: נכון.
4: ואז הם מצטרפים. אז בוא נדבר רגע על התהליך הזה. למה זה חשוב לעשות את הגשר הזה רגע, את הלפני? כי הרי יכולנו לבקש שהם יהיו כמתנדבים בצבא, ואיך אומרים? ישר למים הקרים.
6: נכון. אז בעצם בבתי ספר הם מגיעים, זה פעמיים בשבוע.
4: כן.
6: והם עושים את העבודה כמו כולם.
4: בתוך הבסיסים בעצם.
6: בתוך הבסיסים, ברור. אנחנו מכינים להם עבודה היום לפני, וממש עושים את זה כמו כולם. והמטרה היא בעצם
4: שהם יבואו... אגב, הם בשלב הזה במדים? לא.
6: לא, אבל אנחנו עושים להם תקסים.
4: אוקיי.
6: העמותה מכינה להם תקסים, באולם, כמו שצריך, מביאים, מזמינים את המשפחות.
4: כן.
6: כזה טקס תחילת שנה, מביאים להם דיסקיות ומדים, ומשלבים אותם כמה שיותר. יש קהל, הכל. ובעצם הם מכינים להם עבודות, והמטרה היא שיראו לפני, במה מדובר.
4: כן.
6: את יודעת, יש כאלה שגם ננחצים, פתאום צבא, זה מרתיע אותם, אבל הם רוצים לעשות את זה, כי האחים שלהם עושים את זה.
4: כן, כן. וזה רגע נותן להם אפשרות לראות את המציאות.
6: בדיוק.
4: זה מאוד מתחבר לי למילה התרמה, שאנחנו מדברים עליה תמיד מהמילה תרם, של בעצם איך אני יכול להתמודד, ולראות עם מה אני הולך להתמודד לפני. זאת אומרת, איזושהי הכנה מנטלית, נפשית, פיזית אפילו, ויזואלית, לראות רגע מה המקום שאני הולך להיות בו, וכולי, וזה מדהים. אז זה מאפשר רגע את הדבר הזה.
6: כן, בדיוק, לגמרי.
4: אני אגיד רגע, ומי שמסיים את התוכנית של גדולים במדים ולא רוצה לעבור לשלב הבא, שזה למעשה להתחייל כמתנדב, זאת אפשרות?
6: מה זאת אומרת? כאילו
4: זאת אומרת, עכשיו אני כבן נוער, נמצא בתוך בית הספר, מגיע אליכם בפעמים בשבוע, בסוף התהליך הזה אומר רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להתחייל, אני לא רוצה להיות חייל ממש, אני רוצה להישאר במסגרת הזאת, האם זאת אפשרות?
6: כן, בטח. נשארים במסגרת, הם מגיעים, הם עושים כמה שהם רוצים, המטרה היא בסוף לחייל את כולם.
4: כן.
6: אצלנו, לא פגשתי, כן, לא פגשתי במישהו שלא רוצה. ובסוף גם המטרה היא גם, בעצם כשהם מסיימים את הצבא, את החיול, את הכל, נעשו כבר 3 שנים, הבנות 2, אז הם ממשיכים לעבודה.
4: כן.
6: עדיין לא עוזבים אותם, הם תמיד בתוך המעטפת, אלא אם כן, הם רוצים, את יודעת, לפרוס כנפיים
4: ולעוף.
6: ולעוף.
4: כן, מדהים. האמת שהיא מעטפת כזאת, גם אני לא הייתי רוצה ללכת.
6: מעטפת מדהימה, באמת.
4: וואו, זה מדהים. אז רגע, כשאמר קודם אלון, אם את לא היית כאן, אני לא הייתי כנראה עוברת כל התהליך הזה. ואני רואה את החיוך על הפנים שלו גם, ואני רוצה לשאול רגע אותך, מה הדברים שבהם את לדעתך? עוזרת לאלון, ואלון, אם משהו לא מדויק, אתה ישר אומר לה, בסדר?
5: ברור.
4: לחלוטין תדייק אותנו פה.
5: ברור.
4: אז טליה, מה את חושבת שאת רגע בעבור אלון?
6: אני חייבת להגיד שאני לא עושה את זה לבד, אני בסך הכל באתי כחיילת, יש לי מפקד מדהים שעושה את זה כבר מ-2010, שהוא קולט את כולם, ככה הוא התחיל באחד, שניים, ועכשיו יש לו מעצמה של קרוב ל-75, 80 חבר'ה.
4: מדהים.
6: מכין 5 בתי ספר, מכין ביום יום, החברה הגבוהים שלנו קרוב ל-30, והוא מבחינתו כמה שיותר לבוא, ועושה עם כולם דרך מדהימה, אז באמת זה רק ללמוד ממנו, קוראים לו רען ממן.
4: רציתי להגיד את השם שלו, מגיע לו נראה לי.
6: מגיע לו של החיים, ואני בעצם לומדת ממנו, הוא מאוד רגיש. כל תקע שיש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
4: קורס טייסים.
6: ממש, חד משמעית. מדהים. ואני נדמת לראות את זה. אני באה, אני רק לומדת, כן, מה שנקרא.
4: מקסים.
6: ואני חייבת להגיד שהתועלת שלי במקום הזה, היא יותר גדולה. כשאני איתם, מאשר שאני מביאה להם.
4: את אומרת את זה בעצם, שאני מקבלת מהם יותר מאשר שאני מרגישה שאני נותנת.
6: התמתנתי המון.
4: אז רגע לפני. כן. לפני שאני אשאל אותך על התועלות שאת מקבלת. אני רוצה רגע לחזור לאלון שנייה, ולשאול מה אלון לדעתך מקבל ממך. מה את לדעתך מעניקה לו? מה את? אבל אני שואלת רגע אותך, לא אותו, מיד אני חוזרת אליו, חושב שסיימתי איתו, אבל לא. אבל אני רגע אשאל אותך, מה את חושבת שאת נותנת, שאת מעניקה?
6: אני משתדלת ללמד אותם כמה שיותר להתמודד. כאילו...
4: תני לי דוגמה לסיטואציה שבהם...
6: אני חושבת שיש דוגמה מאוד... הגיע איזה איש מילואים, כן. יש איזה מלא אנשים מילואים שבאים הולכים, יש מלא תרגילים, כי אנחנו מחסנים לוגיסטיים, כן. ואת יודעת, מתרגלים למקרה חירום, והיה איזה איש מילואים שרצה לקחת כמה חבר'ה שלי,
4: כן.
6: ולהעלות אותם למסעית כדי לעשות איזושהי משימה,
4: כן.
6: ואלון סיפר על המוגבלות שלו, ורק בעלייה למסעית, המדרגות הן גבוהות,
4: כן.
6: רק בעלייה למסעית, הוא קלט ש... שאלון מבחינתו זה לא למשימה, כן. הוא אמר לו, בלי בושה.
4: כן.
6: ואז אלון הלך, ונפגע, ואני יודעת
4: ש... אלון, התעצבנת מזה, תגיד?
5: ברור.
4: כי קלטתי שאיך שהיא נתנה את הדוגמה הזאת, אתה ישר רוצה את האוויר, אמרת, אוף, מה עכשיו יולך לספר על זה?
5: קרה לי, בראש שלי.
4: כן.
5: קראת לחיילים, אני בא,
4: אני על המשימה.
5: לא רק זה, אל תסתכל על המוגבלות שלי. בוא, תן לי להוכיח לך שאני מסוגל.
4: וואו.
5: כי המשימה הייתה ככה. היה צריך להוריד ספסלים.
4: כן.
5: וקלטתי שאם אני לא עולה לעזור, זה נופל על אחד המתנדבים. אז אני בא, מרים.
4: וואלה.
5: כן.
4: זה ההסתכלות שלך הייתה רגע.
5: כן.
4: הדהמת אותי עכשיו, אמיתי. וואו.
5: ואז הוא אומר לי, הם כן נטלו. ברגע.
4: כן.
5: ברגע ששמעתי את זה, פשוט ירדתי והלכתי.
4: תגיד, והיית חוזר אם לא תליה?
5: לא.
4: למה לא?
5: כי אם מישהו היה מסתכל על על המוגבלות שלך, זה כבר לא כיף לעבוד איתו. כי כל פעם הוא יגיד לך, הם כן, את לא.
4: כן. ואתה לא מוכן לזה.
5: לא.
4: איזה מדהים. איזה מדהים שאתה לא מוותר על עצמך. איך פתרתם את זה?
6: כשהם הולכים למשימה, אז אני צריכה לוודא מי נמצא במשימה, אז אני מדברת עם אותו מפקד. רגע, אומרת לו, הוא פה, הוא פה, אלון פה, לא, אלון לא פה, מה הבאת לי את אלון? ונורא התעצמנתי. אז הלכתי לאלון, ראיתי אותו מסכן, בוכה. אמרתי לו, קום, עכשיו אתה עובד, אם לא, אני יוצרת את המשימה. כמובן, אותו בן אדם הלך לשיחת משמעת עם רן, כאילו, לא ויתרנו לו, אבל גם אלון הוכיח שהוא יכול וראוי, כמו כולם, ובסוף הוא עבד יותר מכולם.
4: גם אם זה לוקח טיפה יותר זמן.
6: ברור.
4: אלון, וסיימת את המשימה?
5: ברור.
4: איך הרגשת אחר כך?
5: שאם הוא היה נותן לי את כל המשימה מההתחלה, כבר היינו גומרים את זה בככה. זה לקח לנו הרבה זמן בגלל שהוא אמר לי, הם כן אתה לא.
4: כן.
5: וראיתי שהם צריכים עוד זוג ידיים. קלטתי את זה.
4: זה מדהים ששמת לב לזה, וכי היה אכפת לך מאחרים, לא היית מוכן לוותר על זה גם.
5: נכון.
4: גם על עצמך, אבל גם ההסתכלות שלך הייתה לא רק על עצמך, אלא גם על זה שזה פחות זוג ידיים, וזה אומר שזה ייפול יותר עליהם.
5: זה משהו שלא רשת שיקה.
4: נכון.
5: זה ייפול עליהם, אז באתי...
4: שזה מדהים. שאתה לא רק עסוק בעצמך, אלא אתה עסוק בעוד אנשים שמסביבך.
5: נכון.
4: מדהים. בכלל לא מובן מאליו.
5: נכון.
4: השארת אותי בלי מילים, סליחה. זה מדהים. הלוואי והעולם היה עוד קצת כזה. היו עוד אנשים שמרגישים וחושבים כמו שאתה מביא לכאן.
6: אמת.
4: זה מדהים. תני לי עוד איזה התמודדות ככה שקורית בתוך המרחב.
6: זה קורה כל הזמן, זה... אני אהיה חריפה, אבל זה אפילו ללכת לחדר אוכל.
4: כן.
6: וזה לזרוק להם כל מיני הערות.
4: שזה חדר אוכל למעשה משותף עם כל הבסיס.
6: משותף עם כל הבסיס.
5: כן.
6: הם יכולים לחזור לי ולהגיד לי, הוא זרק לי זערה.
4: כן.
6: הוא צחק עליי.
4: תן לי הערות, אלון, דברים שאתה שומע.
5: וואו.
4: אתה יכול להגיד הכל.
5: אומרים לי כזה, אתה קומיסט, בוא אני אעזור לך עם האוכל, אתה...
4: מי אומר את זה, חיילים בעצם?
5: כן. אתה לא יוצלח לאכול עם החבר'ה הלא יוצלחים. אני מחליק את עצמי ככה כדי לא לבוא ולהגיד להם, תסתמו את הפה, אל דברו אליי ככה.
4: גם אני הייתי צריכה להחזיק את עצמי אם הייתי שומעת את זה כנראה. וואו. ואז אתה בכל זאת נשאר ומתמודד עם זה?
5: או שאני הולך לחברה שלי.
4: כן.
5: או שאני אומר לעצמי, בחיית אלון, תרגע. אל תתעסבן מהדברים האלה.
4: אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך לפני רגע. עבר לי בראש לשאול אותך, מה עוזר לך? כי אתה שם לבד בסיטואציה הזאת, תליה לא נמצאת, ואתה לבד עומד מול זה, ומה עוזר לך? ואני שומעת ממה שאתה מספר לי, שהפטפוט הפנימי הזה עם עצמך, עוזר לך. של אלון, עזוב, זה לא שווה את זה.
5: או שפשוט אני הולך לחברה שלי, ואז הכל נפתר שם.
4: כי מה אתה מרגיש שם עם החברה שלך?
5: שיש באמת אנשים, שלא משנה מה יקרה.
4: כן.
5: אנחנו כך.
4: הם מבינים אותך.
5: לא רק.
4: אלא?
5: היה גם עם אותו... עם אותו חייל.
4: כן.
5: לפני שטליה קלטה שאני בוחר. אחד מהחברה אמר לי, עזוב אותו, בוא תעבוד איתנו, מה אתה מתייחס אליה בכלל?
4: כן.
5: עכשיו אני, בהתחלה, ידעתי שזה נכון. אבל הייתי כל לקחת בני עליו, שאמרתי, עדיף לך לא להוציא את העשבים שלך עליהם. לך. תרגע, תחלור לעבוד.
4: מדהים. נעלבת.
5: כן.
4: בצדק. אתה יודע, וזה מדהים, כי אנחנו, הסיטואציות האלה, אני אגיד רגע, קורים לא רק לאנשים עם צרכים מיוחדים, נכון שזה קורה הרבה יותר כנראה, כי אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר, כי אנחנו מאוד חברה שיפוטית, מאוד מתייגת. לפעמים יותר קל לנו שמישהו עיוור או נכה עם כיסא גלגלים, יותר קל ללב שלנו לצאת אליו מאשר שאנחנו רואים לקות שאני קוראת לה, או זה אפילו לא המילה הנכונה לקות, אני מתקנת את עצמי מיד, או איזשהו קושי שהוא שקוף, כמו למשל אפילו הבן שלי, שיש לו אוטיזם, ואני אומרת, לפעמים זה לא נראה כלפי חוץ, רק אם תהיה מספיק זמן בסביבה, תוכל להבין שיש שם קושי אמיתי, או הרבה מאוד קשיים, לא רק אחד, ואז כחברה, איך אנחנו מכילים את הדבר הזה בכלל, איך אנחנו מתייחסים, ואני, זו התמודדות שהיא מאוד לא פשוטה. גם מהצד אני אגיד לנו, נירוטיפיקלים, וגם עבורכם, שרגע אני אומר, אני יודע שיש לי צורך מיוחד, אבל זה לא הופך אותי לפחות. אני לא פחות שווה מכם. וגם יותר מזה אתה אומר, שזה הכי מרשים בעיניי, אני אגיד לך אלון, שאתה אומר, אני גם רוצה לתרום, אני רוצה לשים את היד שלי פה. איך שאני יכול, אבל אני רוצה לשים את היד שלי, היד שלי חשובה כאן. שזאת אמירה מדהימה בעיניי. אני יכולה לשאול עוד משהו?
7: כן.
4: סליחה שאני רגע לא אמתליה, אני מיד אחזור אלייך, אבל תגיד, תמיד היית ככה? ביכולת שלך לראות אחרים?
6: כן.
7: כן?
6: כן, כן.
4: מכירה אותו כמה זמן כבר, תליה?
6: קרוב לשלוש וחצי שנים, משהו כזה.
4: וואו.
6: כן.
4: זה מדהים. זה מדהים, זה מרשים מאוד. רוצה לשאול אותך רגע על הדברים המדהימים שקורים בעמותה. דיברנו טיפה על האתגרים, עוד נחזור אליהם, אבל מה הדברים שאת מסתכלת רגע? אני רוצה רגע לתת השראה למי שמקשיב לנו, להבין רגע מה הדברים המדהימים שאתם עושים, בסדר? כי אני יודעת על חלקם. אני רוצה לשאול אותך.
6: קודם כל, מעבר לזה שמדובר באנשים מדהימים, באמת אין דברים כאלה, ועושים את העבודה שלהם מכל הלב, זה החל מהקשר מול הדיור, הרי הם מגיעים לבסיס, כן. אחרי זה הם הולכים לדיור.
4: הם מגיעים אגב בהסעות לבסיס?
6: כן, נכון,
4: כן. מ- 100%.
6: מגיעים
4: כן.
6: וחוזרים. החל מהפעילויות שהם עושים. אם זה לקחת אותם אפילו גם לפעם בשבוע כזה, לבחור את כל פעם את האנשים המסוימים, פעם בשבוע לפינת החי שם, או לרכב על סוסים, רכיבה טיפולית, אז זה גם פעילויות, וגם פעילויות חוץ כזה בשיתוף איתנו עם הצבא. זה הכל מהכל, זה להילחם על הגיוס, שזה בכלל...
4: אתם לוקחים בזה חלק, אני מניחה.
6: נכון, אבל זה בעיקר עמותה. קודם כל, לפני הכל, וזה התפסים, וזה באמת, זה הכל מהכל, זה המעבר.
4: כשאני אומרת רגע עמותה, אני פתאום חושבת על זה, תכלס, אתם מתקיימים מתרומות?
6: נכון.
4: רק מתרומות?
6: נכון.
4: המדינה לא מספסדת חלק מזה, או משקיעה בזה באיזשהו אופן?
6: זה עמותה.
4: זאת עמותה.
6: בעיקר מתרומות.
4: זאת אומרת, זה בעיקר מתרומות. אוקיי, זה חשוב מאוד להגיד את זה. וואו. טוב, צריך אחר כך להפנות לאתר שלכם, שנוכל לתרום. נראה לי שזו תרומה שווה מאוד.
6: שזה יום בשנה.
4: כן.
6: שהם עושים כזה יום תרומות.
4: יום התרמה משמעותי.
6: לגמרי.
4: זה חשוב, זה להעלות המודעות לזה. אז אנחנו קודם כל נעשה את זה. ואני רגע רוצה לשאול אותך על המקומות שבהם, אם את זוכרת רגע, כי בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגעים שזה ממש, את מסתכלת ואת אומרת, יו, אם העמותה לא הייתה ברגע כזה, מה היה קורה לאותו אדם? יש לך איזה רגע כזה שאת זוכרת?
6: מתח. קודם כל זה מהדברים הקטנים שאת נותנת לאותו אדם מקום. את ממש, הוא מגיע, הוא מתגייס, מבחינתו זה עולם, אנשים לא מבינים את זה.
4: את מדברת על תחושת שייכות, אני שומעת.
6: תחושת, ממש.
4: על מקום שיש בו את קבוצת השווים שלי בעצם.
6: ממש, ממש.
4: כי אני מסתכלת היום על נוער שהולך ומתגייס, רגע, נוער רגיל אפילו, בסדר, נירוטיפיקלי, מתגייס, ואני אומרת לעצמי, יש לי חברים שהם כבר הילדים שלהם התגייסו, ואני אומרת, זה ג'ונגל, לא גנום, חס ושלום, זה ג'ונגל, בחירת מילים לא טובה, אבל זה באמת ג'ונגל, זה להיכנס למקום שאני לא מכיר אף אחד, להמון אנשים בבקום, ורגע למצוא את עצמי, וזה מאוד מאוד מפחיד. עלול לפחות להרגיש מפחיד או מאיים ברגעים הראשונים, וכאן את אומרת, מראש אנחנו מגיעים לתוך קבוצת השווים שלנו. כלומר, אתה אמרת את זה קודם, אלון, למישהו שאני יודע שהוא יבין אותי, שיוכל להכיל אותי. זה לא מובן מאליו.
6: גם הכיוון שבאמת, אני רואה את זה גם אצלי בסביבה, בשכונה, במקום שממנו אני מגיעה. יש לי חבר'ה, גם חברים שלא התגייסו, או שהתגייסו ויצאו מאוד מוקדם מהצבא, מסיבות כאלה ואחרות. והם באים ונלחמים על זה, שהם יודעים שמההתחלה יגידו להם לא.
4: כן.
6: אז העמותה באמת כאילו מין איזה מעטפת כזאת, שמאוד, זו בעצם המטרה.
4: אני חושב שזה הרוח בגב שנותנת להם להילחם ביחד, ולא לבד.
6: בטח.
4: וואו.
5: מפה, אני יכול להגיד משהו?
4: מה זאת אומרת? אתה זוכר מי אתה פה בפודקאסט, נכון?
5: אני חיכיתי להגיד את זה 3 שנים.
4: למה?
5: כי בהתחלה היה לי תאריך, אבל אז השתבש ועד עוד תאריך עד שאני אמרתי חלש, אם אני לא יושב עליהם פה
4: זה לא קורה.
5: כן.
4: למה רצית להתגייס?
5: כי אמרתי, אם אני לא אשמור על המדינה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי.
4: אתה אומר, אני חלק מהכל, מכל הדבר הזה שקורה פה.
5: נכון.
4: מדהים. אתם יודעים, בדיוק ראיתי על הרעידת אדמה שהייתה בתאילנד, ואמרתי לעצמי, היי, בטח יש לכם עכשיו מלא עבודה. נכון? זה קשור?
6: כרגע לא שראיתי שיש, כי ממש...
4: יצא משלחת סיוע, אני יודעת, הלילה, לתאילנד.
6: אז יכול להיות שכן.
4: אבל אני יודעת שאת כל ההכנה, אתם הרבה פעמים נכון. עושים. אז בוא נדבר על זה רגע, על מה תכלס אתם הרבה פעמים עושים בפיקוד העורף. רוצה להגיד, אלון?
5: מה אנחנו לא עושים?
4: אז תראה, מי ששומע אותנו, אני מניחה בבורותינו, כי גם אני למשל לא יודעת מה קורה בבסיס הזה. מה למעשה אתם עושים בכלל? תכלס ביום-יום שלך.
5: אנחנו זופרים... ממפיקים.
4: כן.
5: מגיעים אלינו משאיות.
4: עם ציוד בעצם?
5: כן.
4: אוקיי.
5: פורקים את המשאיות. אחר כך, הסיוד. אנחנו מארגנים אותו על המשטחים לכל יחידה ולכל... אזור שצריך. מעלים על משאיות ושולחים את זה.
4: ומשלחים את זה בעצם.
5: כן.
4: זאת אומרת שכל מה שמגיע קודם כל צריך להיות מאוד ממוספר ומדויק.
5: כן.
4: וחייב להגיע למקום הנכון.
5: כן.
4: זאת אומרת, יש אפס מקום לטעויות תכלס.
5: כן.
4: זה דורש המון אחריות.
5: כן.
4: אתה מחייך, נראה לי שאתה אוהב את האחריות. זה נראה לי חלק מלהרגיש משמעותי, שאני עושה משהו שהוא חשוב.
5: נכון.
4: אם היו נותנים לך, נניח, עבודה כזאת היא לא חשובה, לא משמעותית בצבא, היה סבבה לך?
5: לא.
4: למה לא?
5: כי פעם, הביאו לי כבר עבודה כזאת.
4: תן לי דוגמה לעבודה כזאת.
5: אמרו לי פעם, התפקיד שלך זה לשקול דפים. עכשיו אני, אין לי סבלנות כבר לדבר הזה.
4: כן.
5: גם המפקד הקודם שהיה איתי, התייחס לי אליי כזבל. אז התריה אמרה, מאותו רגע אתה בא אליי.
4: ואז מה עשית עם זה? זזת?
5: באתי אליה.
4: ומה ההבדל אגב?
5: ש...
4: מה ההבדל בהרגשה שלך, אם אני רגע אדייק?
5: שהוא... הוא כאילו לא ידע איך להתעסק עם אנשים כמונו. אי ורן כן ידעו איך לדבר אלינו, וככה בעצם הם נתנו לי את כל מה שאני צריך.
4: זאת אומרת, בהרגשה שלך רגע אני אגיד?
5: כן.
4: הרבה יותר שווה לך. זאת אומרת, אתה מרגיש הרבה יותר שווה.
5: כן.
4: אני מבינה. מדהים. אני רוצה לשאול אם יש מקומות שבהם זה לא עובד לפעמים, שזה פחות מצליח. מרשה לי לשאול את זה?
6: בטח. פחות מצליח להם, הכוונה?
4: להם, לכם. זה יכול גם וגם, לפעמים. ולפעמים זה יכול להצליח להם, סתם אני אומרת, רגע, בסדר, אלון, כי אתה כאן, ולכם זה יהיה תחושה של כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. תסכול מאוד גדול אולי.
6: בלפתח אותם,
4: בכל דבר, בכל היבט שאתם מתמודדים איתו, כי ההתמודדות בלהחזיק את זה רגע היא לא פשוטה, כי הציפיות, יש את הציפיות, אני מניחה, שאתם גם הולכים איתם כל הזמן.
6: מתח.
4: ולפעמים הציפייה היא, הציפייה שלי, כן, כשרון, היא שונה מזה של מישהו אחר. אני יכולה להיות בציפייה שהילדים שלי, אפרופו, הילדים הרבה פעמים החלום בשברו. אני רוצה שהילד שלי יהיה, לא יודע, שחקן כדורסל. וואלה, לא בא לו. אחרי אימון אחד, הוא בורח לי, אומר לי, אם אתה עזבי אותי, לא רוצה. אבל זאת הציפייה שאני מחזיקה. ולפעמים הפער הזה בין הציפיות, הוא עושה בלבלה כזאת. וזה מה שאני רגע מנסה לשאול. איפה המקומות שבהם לך כתליה, זה לא תמיד מצליח לך?
6: קודם כל, אני כל יום הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק.
4: אוקיי.
6: קודם כל, ולפני הכל, אני הולכת איתם גם איתי בסופאשים, או ביציאות עם חברים, או עם המשפחה, שיחות. כל הזמן אני הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק, לא התייחסתי מספיק.
4: זה סוג של מנוע בסוף.
6: ברור, כי זה המעבר, את בונה להם פעילויות, כל מיני תוכניות.
4: כן.
6: אז נגיד, בשבועיים האחרונים היו מלא פעילויות, ולא ממש הייתי איתם בטוטל, אז שתי חיילות שעובדות איתי היו איתם.
4: כן.
6: אבל ראיתי שזה חסר להם, שכבר, את יודעת, יצאו כזה מהכלים, קצת יותר הרגישו שבא להם להתפרע. אז זה משהו שבא על משהו, ואת אף פעם לא מרגישה ש...
4: כמו בחיים.
6: נכון.
4: זה מדהים, כי זה ממש שיעור לחיים. זה המודלינג, אנחנו אף פעם לא נצליח לחסות את כל השטחים האפורים, ותמיד שם במקומות האלה תהיה ההתמודדות הכי מורכבת. ואני אגיד רגע, אבל זה לך אני רגע אומרת שזאת התמודדות שהיא, זאת ההתמודדות. זאת אומרת, איפה אני מגלה את התושייה שלי, את הכוחות האמיתיים שלי, כשאין שם את מישהו שיחזיק לי את היד, ואני צריך רגע לגייס את הכוחות הפנימיים שלי, ולהבין רגע מה אני עושה עם זה, גם כשאני מתפרע, גם כשלא מצליח לי, גם כשאני רגע בורח בוכה ואומר, וואלה, איזה בסה. זאת אומרת, במקומות האלה, כי אני מניחה, אלון, שמהמקום הזה שרגע סיפרת קודם את הדוגמה, גילית שם את התושייה. את המקום של רגע, איך אני חוזר בכל זאת, ולא מוותר על עצמי. אפילו שזה בעזרתו של מישהו. זה לא פחות. זה לא מוריד מזה. זה להפך, זה רק מראה המון על החוסן שלך, ועל החוזק שלך, ועל היכולת שלך, שאתה לא מוותר על עצמך. שאתה לגמרי מישהו חשוב כאן בעולם הזה. אז אני רגע, בא לי להגיד לך, כאילו, אני מכירה את הרגישה הזאת פשוט ממני, ובא לי להגיד לך, זה בדיוק המקומות שאת עושה קסמים, אפרופו. כי איך אנחנו כהורים הרגע, אני לוקחת את זה אליי כהורי, איך אני כהורי יודעת שאני יכולה לסמוך על, שמה שאני מחנך את הילדים שלי קורה, דווקא כשאני לא שם. וגם כשלא מצליח להם, כי לפעמים אבא שלי יגיד לי, ילדים שלך מחונכים, ולא סבבה, בסדר. כזה, כאילו, אוקיי, הם לא מחונכים, בסדר. לא מחונכים לפי הקטגוריות שלך, זה לא הקטגוריות שלי. אז את אומרת, זה המקום שמנהל אותי ברגשות אשם, והולך איתי הביתה כל הזמן, שזה אחלה מנוע. מה עוד? מה עוד מאתגר?
6: כשהם מגיעים, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני אעשה ממנו וואו, כי הוא לא יודעת מה, מגיע מפנימיות, והיה כזה ילד זרוק או משהו כזה.
4: זאת אומרת, את לוקחת על עצמך את זה כאתגר רגע.
6: ברור. תראי, זה לא מדובר עכשיו בעוד ילד, זה ממש מעצמניה, וכל אחד מהם מכמוך מבינה ויודעת, אוטיזם זה כמו איזה 10 אנשים, את צריכה רגע לתת להם את המענה,
4: בדיוק,
6: ואת רוצה לעשות ממנו איזה משהו, ואז את אומרת, טוב, אז יכול להיות שאולי זה לא, כמו שהורה, הילד שלו נולד, ואז אתה, כמו שאמרת, חלום משברו, אתה מדמיין, עכשיו את הילד המושלם, ואז פתאום...
4: לגמרי. אגב, זה קורה גם לילדים נירוטיפיקליים.
6: כולם כאילו.
4: לחלוטין, כל ילד שנולד, יש איזה בבאום כזה.
6: ברור.
4: כי אני הייתי בטוחה שאני אהיה אמא הקולית המאממת עם עקבים וחצאית בתוך הגינת...
6: ברור.
4: גינת ילדים, ואז זה לא ככה, והילד שלי חלמתי שהוא יאכל וישתה ויהיה סבבה, ואז הוא בוכה כל פעם שהוא רואה אנשים, ופתאום אני לא מבינה, מה עשיתי רע, מה עשיתי לא טוב למישהו.
6: בדיוק. בכללי, כולם, כאילו, יש איזה מישהו שחולם שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל.
4: לגמרי.
6: בסוף הוא שחק במחשב.
4: זה הכנה טובה להורות, רק שתדעי. הכנה מעולה להורות.
6: אז כאילו, את יודעת, את כזה לומדת כזה לראות, אוקיי, זה לרמה שלו, זה לא לרמה שלו, הוא לא יהיה רגע שנייה מה שאת רוצה לעשות אותו.
4: זה לא שלך בכלל.
6: זה לא שלי בכלל, ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
4: כמו שלי, לא.
6: ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
4: איך תמיד עינת נתן אומרת, הילדים זה לא הכרטיס ביקור שלנו. אבל גם החיילים שלנו זה לא הכרטיס ביקור שלנו. כל אחד עם כרטיס ביקור בפני עצמו, וזה לוקח אבל רגע זמן להבין את זה.
6: כן.
4: וואו.
6: זה מרמה שאני רוצה ללמד אותם איך לקשור שרוחים.
4: כן.
6: אבל לא כולם מצליחו, לא משנה מה אני רוצה.
4: הבן שלי עד היום לא מצליח לפעמים. וואי, זה ממש קשה לסרוך את השרוחים.
6: ואת עושה עוד פעם ועוד פעם, שאת לוקחת איתם לשקם, ואת מנסה רגע ללמד אותם איך לתת לו את המטבעות הנכונות.
4: את הנכונים, או לשאול כמה עולה משהו, ולדעת כמה עודף
6: בדיוק.
4: חוזר. הבן שלי מת מפחד מזה, כשהוא הולך לקנות איזה משהו לבד. אמרתי, אמא, אבל אני לא מצליח לחשב כל כך מהר. אמרתי, מה אכפת לך, תפתח את המחשב בטלפון, זה עובד נהדר, לא, לא בראש, לא צריך את הראש.
6: כן.
4: פשוט תפתח את המחשבון בטלפון.
6: בדיוק.
4: כן, זה הכי קל, נכון?
5: ברור.
4: אבל לוקח זמן להבין, שאפשר להשתמש בטכנולוגיה היום בשביל עצמנו, ולא לספור בראש.
6: ואז בסוף לא משנה כמה תוקחת אותם על השקם יום אחרי יום, ובסוף זה לא מצליח, כי לא לכולם זה מצליח.
4: שזה מבאס.
6: כן.
4: אבל אסור לוותר, כי בסוף זה מצליח, וגם אם לא.
6: בדיוק.
4: אז תמיד אני אומרת, איך זה כן מצליח אחרת? לא חייב להיות אותו דבר, צריך להיות אחרת אולי. מדהים. תגיד, אלון, חוזרת אליך, אתה מרשה לי? תגיד, מה הכי מאתגר אותך? מה הכי קשה לך, נניח, בהתמודדות היומיומית? כי אני רואה אותך לובש מדהים. וממש חיה לכל דבר. ומה בכל זאת מאתגר? כי זה לא סביבה פשוטה בסיס.
5: כן. מה שהכי מאתגר אותי זה שאני לא אצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממני.
4: כי אז אם לא תצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממך, אז איך תרגיש עם זה?
5: רע.
4: ואז אוקיי, נניח ואני מרגיש רע עם זה.
5: ואז אני כועס על עצמי, כאילו, למה לא עמדתי בכל מה שהמפקדים עשו?
4: אז אתה אומר, זה החלק הכי מאתגר אותי, לעמוד בציפיות בעצם של מה שאני צריך לעשות.
5: כן.
4: אני יכולה עוד שאלה?
5: כן.
4: תגיד, ובחיים האזרחיים, או לא יודעת אם אפשר להפריד ביניהם, אבל כשאתה הולך בסוף שבוע רגע לדירה שלך, מה החלקים ששם מאתגרים אותך? כי אני שומעת ממך, שאתה מנהל חיים עצמאים. עם מי אתה נמצא קודם כל בדירה? עם חבר'ה שהם מהבסיס שלך?
5: לא.
4: לא, אוקיי. אז מה החלקים ששם מאתגרים אותך?
5: שאנחנו צריכים לעשות עבודות, יש אחד שלא רוצה לעשות עבודות, אז אני לוקח את העבודות.
4: אתה מתכוון לעבודות בבית בעצם?
5: כן. אז אני לוקח את העבודה שלי ושלו. למה חייבים לעשות?
4: תן לי דוגמה למשהו כזה, לעבודה כזאת.
5: למשל, אני ביום שני מבשל, הוא צריך לשטוף כלים.
4: כן.
5: אז אני גם מבשל וגם שוטף כלים, כי כבר נמאס לי. כבר נמאס לי מאותו אחד, אז אני עושה גם את העבודה שלי.
4: תגיד, וכשאתה מבשל, אז הוא אוכל גם את האוכל שאתה מבשל?
5: כן, אבל הוא בודק שלא נכנס כאילו שום לחלוך לאוכל, ושאין לו לכלוך על הצלחת. וזה משגע אותי.
4: אוקיי. ואיך אתה מתמודד עם זה?
5: אני פשוט אומר רע לעצמי, טוב, זה שלא, מה אני יכול לעשות?
4: מדהים. מדהים שאתה אומר את זה לעצמך.
5: למרות שבראש אני משתגע.
4: כי זה מעצבן.
5: כן, כי גם ככה היא הולכת להתלחק, אז אתה תשטוף אותה ואז תנקה אותה עוד פעם. מה הקטע?
4: כן. בסדר, איך אמרת? אמרת יפה, זה שלו.
5: כן.
4: כל אחד עם הקושי שלו.
5: כן, אני לא נכנס לדברים האלה.
4: מדהים שאתה מצוגל לעשות ההפרדה. תגיד, אני יכולה עוד שאלה? אני משרבבת לך פה שאלות. אם אני חופרת מדי, אתה אומר לי די, בסדר?
5: בסדר, בסדר.
4: תגיד, מה הכי כיף לך במה שאתה עושה ביום יום?
5: להראות לחבר'ה כמוני, שגם אנחנו מסוגלים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו נלחם ולא נוותר, נראה לכל האלה שמזלזלים בנו, שאנחנו יותר טובים מהם.
4: זה בעצם תכלס, אם אני, השאלה הבאה שלי פשוט הייתה, מה המסר שלך? ונראה לי שזה בעצם די אומר את זה. מדהים. תגיד, אם עכשיו שומעים אותנו, בני נוער עם צרכים מיוחדים, כי גם כאלה שומעים אותנו, כלומר, כל מיני חבר'ה עם כל מיני צרכים מיוחדים, הם, אני לא ידעתי אגב, הם פונים אליי ורושמים לי פשוט, ונורא נעים לי לדעת שהם גם מקבלים ערך מהשיחות האלה. ואני רוצה רגע לשאול אותך, מה בא לך להגיד להם? כי הם בטח לא יודעים מה יהיה איתם בעתיד, והם לא בטוחים אולי, ויכול להיות שהם גם לא מכירים את האפשרות הזאת בכלל. מה בא לך להגיד להם?
5: אם יש לכם חלום, אל תבטרו. וגם אל תקשיבו לכל מה שאנשים אומרים. כי תמיד יהיו כאלה שיפילו אתכם, ינסו, ותמיד יהיו כאלה שיהיו חיים בסרט ושידרכו עליכם.
4: אתה אומר לאלה שמורידים בהכרח. לאלה שרוצים להוריד.
5: כן.
4: ולספר לך כמה אתה לא תצליח.
5: כן.
4: אוקיי. זו אמירה חשובה ותודה לאלון. אני חוזרת אז רגע אלייך, טליה. מה המסר שאם רגע ההורים, דווקא אני אלך להורים, בסדר? מקשיבים. ולא בטוחים, כי הנה גם הבן שלי בן 14 וחצי, ואני יודעת שבעוד שנה, שנתיים, זה יתחיל מאוד להעסיק אותי רגע, על השלב הבא, על המסגרת הבאה. מה המסר שחשוב לך רגע שישמעו? שידעו.
6: קודם כל קטונתי, כי אני עדיין לא הורים.
4: לא בתור אימא, אלא רגע ברמת הידע. בסדר? כלומר, מה הדבר שאם אני רגע אימא והבן שלי בתיכון, לדוגמה, או שהוא ממש עוד רגע מסיים חטיבה, איך האופציה שלכם יכולה לסייע לי? איך אני יכולה רגע להגיע אליכם?
6: קודם כל, באמת, היום גדולים ומדהים זה בכל מקום.
4: כן.
6: גם כל יום של התרמות, אז הם עושים תוכנית ו... הם באמת מאוד מופצים.
4: כן.
6: אז אי אפשר שלא להתקן
4: בהם. זה מאוד מוכר, אני חייבת להגיד. כן. זה מאוד מוכר. ועדיין אני יודעת שיש הרבה מאוד הורים, הרבה מדי הורים, שפחות מכירים את האפשרות הזאת.
6: אז יש לנו אינסטגרם.
4: כן.
6: וחשוב לעקוב ולראות גם את הפעילויות, וכמה שפורחים
4: שם. ואם אני רוצה רגע לבדוק איפה אתם נמצאים מבחינת, למשל, אם אני גרה סתם, אני ממציאה, כן? אני באמת גרה בכפר סבא, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אני אוכל לפנות לעמותה, לטלפון, ובעצם לקבל את הפרטים.
6: הנה, יש לנו שתיים, אצלנו שבאות מכפר סבא,
4: כן.
6: פעמיים בשבוע.
4: אוקיי.
6: אז יש טלפונים, ויש, לא חסר לה נהגיע, כן. ואני חושבת שקודם כל להסתכל באינסטגרם, ולראות גם את הפעילויות,
4: כן.
6: ובאמת שיותר יחשפו לזה.
4: אוקיי, מצוין. והשלב הבא מהו? נניח, ואני יודעת שיש בכפר סבא את זה, מה השלב הבא?
6: להתקשר, דלפן, כן. לראות רגע שנייה איך זה הולך, איפה אפשר להתנדב, כי זה ברחבי כל הארץ.
4: כן.
6: זה בסיסים, כן. יש גם ב-8200 ויש גם בחיל האוויר, לא חסר.
4: כן.
6: איפה שמתאים להם, עושים שיחה, רגע היכרות, צריך גם להיכנס לדיור, זה כן. בשילוב עם הדיור.
4: שזה קורה, אני מניחה, אחרי השלב של התיכון למעשה.
6: בדיוק.
4: אוקיי. אז למעשה אתם פורסים בפניהם את כל האפשרויות.
6: נכון.
4: אוקיי, זו שיחה חשובה. באיזה שלב את ממליצה הכי מוקדם נניח שאפשר לפנות אליכם? כשבני כמה הילדים נניח?
6: אני נדעתי שנה לפני שהם מסיימים, שנה וחצי אפילו.
4: שנה לפני שהם מסיימים.
6: כזה להתחיל את התהליך, בלעת לאט, לא בלחץ.
4: זה גם נורא משתנה, כי אני יודעת שאם זה בית ספר נרוטיפיקלי לצורך העניין והילדים במסגרת של חינוך מיוחד זה שונה, ואם זה עד גיל 21, כמו בתי ספר שהם כולרניים, זה טיפה אחרת, שם הגיל טיפה יותר מאוחר.
6: בדיוק, כל אחד גם רמה אחרת, רגע לראות איזה תיאור מתאים לו.
4: כן. אני יודעת שלמעשה אם אני רגע מדברת על צרכים מיוחדים, אז אלון פה דיבר על CP, שזה שיתוק מוחין, גם קשיים פיזיים, נכון? גם כיסאות גלגלים, כלומר כל קושי רגע אני אגיד, שמגיעים איתו, הוא אפשרי. זאת אומרת, נכון. אתם עובדים עם כל קושי, עם נכון. כל צורך מיוחד.
6: נכון.
4: זה אמירה נורא חשובה, כי הרבה פעמים, אם אני...

0: שאני נגיד שנה לפני שסיימתי את הלימודים, אמא שלי התקשרה אליהם,
1: כן,
0: ואמרה להם שאני רוצה להיכנס, ואז בעצם אני סיימתי את הבית ספר, ואז ישר נכנסתי לדירה ביבנה. כן.
1: מדהים. ואיפה אתה גר? זאת אומרת שלא ביבנה? אמרת לי קודם בשומרון, נכון?
0: כן.
1: הבנתי. חתיכת מרחק. מדהים.
0: רק בסופה שאנחנו חוזרים להורים.
1: כן, כן. וזה כיף להורים שלך שאתה חוזר אליהם. וסך הכל, אם אתה מסתכל על זה, בא לי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך קדימה? כאילו 10 שנים מהיום.
0: וואו.
1: כן, אני יודעת, זו שאלה מה זה גדולה. רק תקרב את המיקרופון אליך, כי בא לי שנשמע אותך.
0: וואו,
1: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
0: 10 שנים.
1: אתה יודע מה, עזוב, 5.
0: לא.
1: גדול, אה? אתה יודע, אני אשאל אותך אחרת, איפה בא לך להיות? איפה בא לך להיות?
0: וואו, וואו, לא חשבתי עליי.
1: רוצה רגע לחשוב על זה? אני יכולה לעבור לטליה לשאול אותה, ואז אני אחזור אליך.
0: אני עדיין חייל, יש לי זמן, מה את...
1: טוב, אתה אומר, אז אני לא שם עדיין, זה בסדר, זה אחלה תשובה אגב.
0: לא, איזה.
1: הכל בסדר. היית רוצה להיות עדיין עם מדים, או בלי מדים כבר עוד 5 שנים?
0: וואו.
1: תשובה אמיתית.
0: כן.
1: כן? מהמם.
0: חד משמעית.
1: זה מהמם שאתה אומר את זה. הייתה לי הרגשה שזה מה שתגיד. תודה. אני רוצה לשאול אותך, אז איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
2: כבר אחרי שטיילתי. ומתחילה ללמוד. לא יודעת, כל מקום בערך. אחרי שרחשתי ולמדתי ו...
1: מה בא לך ללמוד? את יודעת כבר?
2: את האמת שבא לי עיתונות, תקשורת.
1: מדהים.
2: מקווה מאוד.
1: טוב, בכל זאת מדובר צהל, זה מחייב.
2: כמה מאוד.
1: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לכם מה זה תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה על מה שאתם עושים. תודה על זה שהסכמתם לבוא לכאן רגע ולדבר את זה. ואלון, אתה מה זה אלוף שתדע לך? אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי מול מיקרופון ככה, וזה מה זה לא פשוט, זה מרגש מאוד, וזה... אתם אלופי עולם שאתם עושים את זה. כי הקול שלכם נורא נורא חשוב. שלכם, שלך, אלון, באופן ספציפי שלך, תליה באופן אישי ושל העמותה. זה דברים שאתם עושים. אז אנחנו גם נשים בסוף הפרק קישור לעמותה. וככה כל מיני פרטים שאפשר להשיג אתכם, גם את הלינק לאינסטגרם. ואני מה זה מאחלת לכם? שתגדלו ותגדלו ותגדלו ותגדלו, ושיהיה מקום לכל החיילים שלנו בצבא המדהים הזה שלנו. תודה על התרומה שלך. כל כך, אתה יודע, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים, אני מתרגשת, כי אני אומרת לעצמי, יו, בא לי לראות את הבן שלי, יושב כאן עם מדהים, את יובל שלי, ו... ומרגיש כמוך, שהוא מישהו משמעותי בעולם, שהוא תורם, שהוא, שיש לו אחת כמו תליה. ממש תודה לכם על זה.
2: תודה רבה.
0: בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו ציין בנאומו בעצרת האום את עמידתה של ישראל אל מול ציר הטרור האזורי.
4: For the past 3 years our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7 front war. Do you know any other country the size of New Jersey capable of fighting a 7 front war?
3: האם אתם מכירים עוד מדינה בגודלה של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות לאורך 3 שנים? אמר נתניהו, פנה למליאה ומנה את חמאס, חיזבאללה, החותים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה, והמחבלים ביהודה ושומרון. כולם חברו יחדיו כדי למחות אותנו מעל פני האדמה, והם נכשלו. במקום לתרוס, הנחתנו מכות מוחצות על כולם. תושבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים בעצרת האום, נשמעו קריאות בוז, ומשלחות נטשו בהבדנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי, ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מבקר בחריפות את נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת הכללית, ואומר כי נתניהו נותן לקטר את המפתחות לעזה, ולכן הוא לא מסוגל להכריע את חמאס כבר 3 שנים.
5: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
3: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מדבר על חמאס, אבל הוא מנסה להסתיר את האמת. בלי קטר אין חמאס. מלחמת ארצות הברית ואיראן, הסנאט האמריקני דחה הלילה הצעת החלטה לעצירת המלחמה באיראן. 50 סנאטורים התנגדו, 49 הצביעו בעד. מדובר בהצעת החלטה לפי חוק סמכויות המלחמה, שנועדה לעצור את המערכה הצבאית שמוביל הנשיא טראמפ באיראן, עד לקבלת אישור מפורש מהקונגרס. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ההצבעה באה על רקע זינוק במחירי הדלק בעולם לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בריא לחלוטין. בריאיון בלעדי לרשת פוקס ניוז שישודר בעוד כשעה, הוסיף ואמר נשיא הרפובליקה האסלאמית כי הוא נועד עם האייתולה חמינאי לפני כחודש עד חודש וחצי, לפגישה ממושכת של כשבע שעות. תושבנו רם ברנדס מוסר כי פזשקיאן הסביר כי חמינאי לא נראה בציבור ולא פרסם סרטון כבר זמן רב, בשל חשש לפעולות תוקפניות נגדו של גורמים זרים. בנתיבות נפצע רוכב אופנוע בן 22, פצעים קשים מפגיעת רכב, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה. 1, 2, 3.

בנים. אלוקים לא צריך לאהוב, אלוקים מחלק ציונים. זה לא שנקראנו בנים, שנחיה בעצבות בשמיים מלא דיינים. דת על פחדים, כולם נידונים, תשב בג'הנם שנים ומלא מטיפים שגדלו בבתים אחרים, מדברים על דינים, תשובה מהירה, כי מי לא עירה וגדל פה צבא של מורדים. מחפשים אהבה עמוקה.

מה השם רוצה שיהיה בדור, מה הוא רוצה? שיהיה שנאה, שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. אם לא יהיה אהבת חינם, אם לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, זה העבירה הכי גדולה, זה יותר מהכל.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מתחיל ערב שבת, תמיד שמלתך לבנה, את נוסעת הלילה מכאן, הנשיקה האחרונה, וכשאת עוזבת, מה את משאירה לי? שרידים של גשם אחרון, עקבות שלכת, תתפעל לי עליי, את יודעת שזה כבר גדול עליי.

0: מוזיקה כבר לא שומע, חירש לים עיוור לשמש, אני כל כך מתגעגע.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שוחד, תודה.
2: ראיתי היום בחורה משהו מהסרטים. עוד בחורה מלמעלה גבוהות. ראיתי אותה התחרפה.
3: אבל עשה משהו, אתה בחור זהב אתה.
4: אני

0: אותי.
1: רוצה להרשים אותך כמו מטומטם מנסה להרשים אותך, בטח ניסו להרשים אותך, מה כבר יכול להרשים אותך, כמה קשה להרשים אותך, איך להרשים? לא בא לך טוב, אני לא מאשים אותך, בטח 20 אחרים מנסים איתך, תגידי מה כבר יכול להרשים אותך, כמה קשה להרשים אותך, איך להרשים אותך? את רוקדת לי בנשמה,
0: בנשמה,
1: קצת צפה.

0: הדרך, תמיד אזכור שאין לנו לך.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
0: גבריאל אומר שאני קצת תמים, ואני כמו סשן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שאת כבר לא כאן, חשבתי אולי רק להיות איתך שם. הלכתי, נסעתי בכל העולם, לא מצאתי כמוך.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

הלכת ממני כמו הגעגוע, היה ולא יודע אם יחזור. כל אחד לקח צד של פגוע, אמרת ששום דבר לא

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: אפשר לרקוד, נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד, שואלים מה מתבשל, מחפשים טיבה קטנות, אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד עוד עוד עוד עוד. נותנת עוד אחד, אני נותנת עוד אחד, לא שואלת